Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Moi.
21: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
24: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Elikkä Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukka? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettiä myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
5: Vie Papuun nukkuu ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja täällä jälleen äänessä huutokauppa keisari. Ja jossakin vaiheessa sitten aina joku piti kotipileitäkin tuossa, kun oltiin nuoria ja vähän railakkaampaakin musiikkia sitten kuunneltiin. Ja kyllähän tukkahevibändi Bon Jovi soi monissakin bileissä aika kovallaan. Ja se sai semmoisen hyvän fiiliksen aina aikaan kunnon musiikkia, kun kuunneltiin. Ja vähän volumet sitten kaakkoon, niin aina se kuulosti paremmalta. Ja kuunnellaan tämmöinen biisi Bon Jovilta.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan. Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Moi.
17: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
20: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
19: Classic Hits PK-seutu 88,6.
20: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
19: Supla.fi/OIFK.
21: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?

0: puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brygge lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
8: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimoa edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualustoja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersille. Suomi kohtaa tänään Ranskan lentopallon EM-kisojen välieräottelussa. Suomen välierä pelataan Milanossa ja se alkaa 10:00 Suomen aikaa. Voittaja etenee loppuotteluun ja häviäjä jää pronssiotteluun. Mitalipelit pelataan huomenna.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa sit lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Jaa.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 101.

0: 19.
1: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhallin polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa tarkka hinta.
0: Jep. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puhkimaan. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomi kohtaa tänään Ranskan lentopallon EM-kisojen välieräottelussa. Suomen välierä pelataan Milanossa ja se alkaa ilta 10:00 Suomen aikaa. Voittaja etenee loppuotteluun ja häviäjä jää pronssiotteluun. Mitalipelit pelataan huomenna. Puolivälierässä keskiviikkona hallitsevan maailmanmestarin Italian sensaatiomaisesti voittanut lentopallomaajoukkue on saanut aikaan lentisbuumin Suomessa. Asiantuntijat uskovat, että joukkueella on realistiset saumat kultaan. Entinen ammattipelaaja Riikka Lehtonen kertoo Ilta-Sanomille, että Italia on Ranskaa kovempi, mutta muistuttaa myös Ranskan kovuudesta. Suomi voitti Ranskan viime vuoden MM-kisoissa. Lehtosen

0: Mielestä se auttaa Suomea henkisesti välierässä. Ilta-Sanomat seuraa illan ja viikonlopun pelejä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Lukko voitti Tapparan jääkiekon SM-liigassa 3-2 eilen. Voittomaalin laukoi Aleksi Saarela. Osumaali maalitykin kauden ensimmäinen. Voiton myötä Lukko nousi sarjassa viidenneksi, Tappara on kahdeksantena. SM-liiga jatkuu 5 ottelun kierroksella tänään. Molemmat helsinkiläisjoukkueet pelaavat kotonaan. HIFK kohtaa Jypin ja Jokerit TPS:n. Muissa otteluissa ovat vastakkain Ilves KK, Jukurit Kiekko Espoo sekä Ässät Saipa. Jalkapallon kansojen liigan avauskierroksella Portugali voitti Walesin lukemin 1-0. Ottelun ainoan maalin teki João Félix. Norjan Erling Haaland oli puolestaan kovassa iskussa Tanskaa vastaan. Supertähti viimeisteli 2 maalia Norjan 3-2 voitossa. Kansojen liigan A-liigassa pelattiin yhteensä 4 ottelua. Lisäksi B- ja D-liigoissa pelattiin kummassakin 2 peliä. Suomi aloittaa kansojen liigan San Marinoa vastaan vieraissa huomenna. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio on parhaillaan Berliinissä valmistautumassa sunnuntain Berliinin maratonille. Vainio kertoi lehdistötilaisuudessa eilen, että hän toivoo juoksevansa uuden Suomen ennätyksen. Berliinin reitti on tasainen ja tunnetusti nopea. Vainion helmikuussa Sevillassa juoksema Suomen ennätys on 2:20:39. Vainio voitti elokuussa EM-kullan lähes 5 minuutin erolla ja juoksi SM-kultaa Jyväskylässä alle 2 viikkoa sitten.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Soitamme kaikki klassikkohitit aamuusi. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoiks, hoi, 4, 7. Mä oon noista ihan maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Ei musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no tuukko hakee?
16: En. Tuun.

0: Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.

0: Tai. Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: to mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsi. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
7: Autovex.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa.

0: Energy.fi. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.
1: Tunti kasaria kasilta, arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua haajappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
16: Ei kun morjesta pöytä.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Ai jaa.
18: Jaa.
17: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
18: Onko se kaksitahtivehjä?
17: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
17: Jep, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
20: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
20: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
20: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
20: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
20: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
22: Hei.
23: Hei.
22: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
23: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
22: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
23: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
24: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
25: Päivää.
26: Hyvää päivää.
25: Saanko kysyä?
26: Aina sitä kysyä saa.
25: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
26: Ainakin ruokaostokset.
25: Kyllä, ruokaostokset.
26: Tietäjät tietää.
25: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Mitkä asiat saa shit lolle?
11: Toi on ihan hirveä sana.
12: Ska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:lta. Starilla.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
21: Sehän on huoltovalo.
20: Joo. Minne veis huolettavaksi?
21: Vie veholle.
20: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
21: Määräaikaishuoltoon.
20: Mitä?
21: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
20: Oikeesti?
21: Ihan oikeesti.
20: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
26: Moikka.
27: Päivää.
26: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
27: Selvä. Ja monelle.

0: olisi se 1300.
1: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
2: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarille.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-Supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni.
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Tjärbori!
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
13: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Ei Musti!
16: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.

0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vien veholle.
7: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimoa edeltäneen puudutuksen jälkeen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualustaja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Classic Hits. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1.5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon 1.5 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Nää on taas ihan tukossa.
7: Höyryhengitys auttaa.
6: Totta, vähän kattilan.
7: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
8: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: itse tehtyä ruokaa ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmi-Simpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmi-Simpukka. Siellä missä ST1.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Päivää!
9: Hyvää päivää!
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään!
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 25. syyskuuta vuonna 1964 The Temptations suuntasi studioon. My Girl-kappaleesta tuli kokoonpanon ensimmäinen lista ykkönen. Vuonna 2017 oli Tom Pettin aika nousta viimeisen kerran lavalle. Kyseessä oli Pettin ja Heartbreakersien 40-vuotisjuhlakiertueen esitys Hollywood Bowlissa. Vain viikkoa myöhemmin Petty kuoli kipulääkkeiden yliannostukseen vain 66-vuotiaana. 25. syyskuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1947 Cecil Womack. Päättelit nimestä aivan oikein. Kyseessä on toinen Womack & Womack kokoonpanosta, jonka Cecil muodosti yhdessä vaimonsa Lindan kanssa. 25. syyskuuta kuolleiden joukosta löytyy merkittävä rumpali. Vuonna 1980 menehtyi Led Zeppelin rumpali John Bonham vain 32-vuotiaana. Vauhdikas rock'n'roll-elämä vei miehen mennessään ja loppu tuli tukehtuen oksennukseensa runsaan juopottelun seurauksen.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ja.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue, ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empi. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin.
11: Saa oppii realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
6: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha!
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
6: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä.

0: IFK-tulessa.
1: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Liigan superkaudella.
1: Levaa tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda-kolmiosta tilaa.
0: Kaikki matsit täältä.
1: Ja se on täysin ansaittu maali se.
0: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi kautta OIFK.
2: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ja.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
2: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhkimaan.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida.
21: Ja ei

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Kertausharjoituksista maksetaan jatkossa enemmän. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt korottaa reserviläispalkkoja lokakuun alusta. Miehistön päiväpalkka nousee noin 70 euroon, aliupseerien noin 74 euroon ja upseerien noin 77 euroon. Reserviläisille maksetaan palkkaa kertausharjoituksista. Jokaiselta harjoituspäivältä maksetaan myös päiväraha. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
9: Tämä on ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
20: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Iso pää soittaa.
22: Halo, herra johtaja.
23: Moi Untamo, missä sä oot?
22: Autossa.
23: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
22: Puuilosta? En mä tiedä.
23: Ai, mitä et tiedä?
22: Niin, että viittiinko hakee.
23: Kuin niin?
22: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
23: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
22: Häh? Firman piikki.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule Puuiloon.
26: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
27: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
28: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
29: Moi!
30: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
29: Aha.
30: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
29: En mä nyt.
30: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
29: Okei, mä oon vartissa siellä.
31: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
32: Saanko häiritä?
33: No johan te häiritsette.
32: Kiitos ja anteeksi.
33: No saatte.
32: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
33: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
32: Oikein veikattu.
33: No kuten tapanani on.
32: Se on hyvä tapa.
34: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Kyllä koira koiran tuntee.
3: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
4: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
3: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
2: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
5: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
4: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

kaupassa, että se on kyllä erittäin miellyttävää kuunneltavaa, koska itsekin vähän tuota kitaraa aina välillä soittelen. En ole mikään kitaristi missään nimessä, mutta omaksi iloksi ja muiden harmiksi tulee välillä vähän rämpyteltyä sitä kitaraa ja jopa vähän laulaskeltuakin sen kitarasointujen mukana, mutta nyt valitsin sitten Dire Straitsin kappaleeksi Sultans of Swing -kappaleen ja siinä päästään kuuntelemaan sitä kitaran soittoa oikein viimeisen päälle.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä VG on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
8: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
8: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on nenä aivan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
18: Ja nyt uutisia.
19: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
20: Ja mitkä aset saa sit lolle?
21: On ihan hirveä sana.
22: Ska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
23: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
24: Ei kun morjesta pöytä.
25: Puilo, mitä voin auttaa?
26: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
25: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
26: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
25: Ai jaa.
26: Joo.
25: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
26: Onko se 2-tahtivehjä?
25: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
26: Ja 119 euroa tarkka hinta.
25: Jep, tuukko hakee?
26: En. Tuun.
27: Tule puu-ilon.
28: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimoa edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli. Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistönvälitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan Lapin mökkikauppojen odotetaan piristyvän talvikauden lähestyessä voimakkaasti. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. And you can dance for inspiration.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sut lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
20: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
24: Aha.
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
26: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
27: Saanko häiritä?
28: No johan te häiritsette.
27: Kiitos ja anteeksi.
28: No saatte.
27: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
28: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
27: Oikein veikattu.
28: No kuten tapanani on.
27: Se on hyvä tapa.
29: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: Huuhkajat aloittaa kansojen liigan ottelunsa huomenna lauantaina. Ensimmäisessä ottelussaan Suomi kohtaa San Marinon vieraskentällä. Ensi viikolla Huuhkajat pelaa Helsingissä. Ensin tulee Olympiastadionilla vastaan Valko-Venäjä ja viikon kuluttua lauantaina Suomen vahvimmaksi haastajaksi povattu Albania. Kummatkin ottelut pelataan Olympiastadionilla. Pikkuhuuhkajat pelaa tänään Tampereella EM-karsintalohkonsa kärkiottelun. Vastassaan lohkon kärkijoukkue Espanja. Voitolla pikkuhuuhkajat nousisivat taistelemaan lohkovoitosta ja pääsystä kesän 2027 EM-lopputurnaukseen. Lohkon kakkossia toisi paikan jatkokarsintoihin. Tammelan stadion on myyty loppuun illan otteluun. Veikkausliigan maajoukkue tauolla ja tositoimiin palataan vasta puolentoista viikkoa.

0: 14 maalia. Kakkosena on jo Veikkausliigakentät jättänyt Adeleke Akinjemi, jolla on yksi maali vähemmän. 10 maalin pelaajia on 5. Syöttötilaston ykkönen on Gnistanin Joakim Latonen. Ruudun tähtipelaajakilpailua johtaa TPS:n maalivahti Elmo Henriksson.
1: Veikkausliigan kaikki ottelut. Näet ruudusta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Auto,
8: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Auto, Autovex.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
17: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
18: Moikka.
19: Päivää.
18: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
19: Selvä. Ja monelleko hengelle?
18: No, meitä olisi se 1300.
19: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
20: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoi, 4, 7. Mä oon noista ihan hoa, maailmassa.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
23: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
24: Saa unelmoida.
25: Ja ide.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä. Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuhiloon. Putissa nyt 80 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
15: Tämä on ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
17: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 25. syyskuuta vuonna 1964 The Temptations suuntasi studioon. My Girl-kappaleesta tuli kokoonpanon ensimmäinen lista ykkönen. Vuonna 2017 oli Tom Pettin aika nousta viimeisen kerran lavalle. Kyseessä oli Pettin ja Heartbreakersien 40-vuotisjuhlakiertueen esitys Hollywood Bowlissa. Vain viikkoa myöhemmin Petty kuoli kipulääkkeiden yliannostukseen vain 66-vuotiaana. 25. syyskuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1947 Cecil Womack. Päättelit nimestä aivan oikein. Kyseessä on toinen Womack & Womack kokoonpanosta, jonka Cecil muodosti yhdessä vaimonsa Lindan kanssa. 25. syyskuuta kuolleiden joukosta löytyy merkittävä rumpali. Vuonna 1980 menehtyi Led Zeppelin rumpali John Bonham vain 32-vuotiaana. Vauhdikas rock'n'roll-elämä vei miehen mennessään ja loppu tuli tukehtuen oksennukseensa runsaan juopottelun seurauksena.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Tulossa 1, 3, 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu,
11: on kyllä taas.
12: On se.
11: On.
12: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
15: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
14: Siis kattilalla?
15: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
16: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Health.

0: Netissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Mä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mattuppit. Motonet.
5: Ksks. Kisu hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One -jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Jaa.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhkiloon.
8: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just on! Hyvä!
13: Saa oppii realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Jäädä kovempaa!
15: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä. Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen 6. ja 7. lokakuuta, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.
17: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Classic Hits.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida.
21: Ja aine.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Huuhkajat aloittaa kansojen liigan ottelunsa huomenna lauantaina. Ensimmäisessä ottelussaan Suomi kohtaa San Marinon vieraskentällä. Ensi viikolla Huuhkajat pelaa Helsingissä. Ensin tulee Olympiastadionilla vastaan Valko-Venäjä ja viikon kuluttua lauantaina Suomen vahvimmaksi haastajaksi povattu Albania. Kummatkin ottelut pelataan Olympiastadionilla. Pikkuhuuhkajat pelaa tänään Tampereella EM-karsintalohkonsa kärkiottelun. Vastassaan lohkon kärkijoukkue Espanja. Voitolla pikkuhuuhkajat nousisivat taistelemaan lohkovoitosta ja pääsystä kesän 2027 EM-lopputurnaukseen. Lohkon kakkossia toisi paikan jatkokarsintoihin. Tammelan stadion on myyty loppuun illan otteluun. Veikkausliigan maajoukkue tauolla ja tositoimiin palataan vasta puolentoista viikon kuluttua. Taukoa vietetään KuPSin johtaessa sarjaa yhdessä Interin kanssa. HJK on 6 pistettä kärkikaksikon perässä ja Gnistan 7. Karsintasarjassa on jo 4 joukkuetta varmistanut paikkansa ensi kauden Veikkausliigassa. Neljäntenä tämän teki SJK. Jaro ja IFK Mariehamn taistelevat keskenään siitä, kumpi karsii ykkösliigan kakkosen kanssa ja kumpi putoaa suoraan. KTP voi varmistaa veikkausliiganousunsa tänään. Kotkalaiset kohtaavat kotonaan MP:n. Jos KTP nappaa Arto Tolsa areenalla pisteenkin, on nousu varma. Karsian paikasta yhä taisteleva Haka kohtaa perjantaina Käpan ja tällä hetkellä toisena sarjassa oleva PK35 Jippon. Veikkausliigan maalipörssin ykkösenä on Ilveksen Teemu Hytönen. Hytönen on tehnyt 14 maalia. Kakkosena on jo Veikkausliigakentät jättänyt Adeleke Akinjemi, jolla on 1 maali vähemmän. 10 maalin pelaajia on 5. Syöttötilaston ykkönen on Gnistanin Joakim Latonen. Ruudun tähtipelaajakilpailua johtaa TPS:n maalivahti Elmo Henriksson.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Putissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän ruorin nettisivuilta.

0: nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Mitkä aset saa sit lolleta?
12: Tämä on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Sanna tekee kotona töitä.
24: Ja tosta.
23: Emil ennätyksiä.
25: Yes.
23: Ja Marko olonsa mukavaksi.
26: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
27: Marko, kotiturva hälyttää.
26: Aha.
27: Vesivuoto keittiössä.
23: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
28: Onks Roki semmonen vesikoira?
26: Paperien mukaan kyllä spanieli.
23: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
29: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
30: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
31: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
32: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
33: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom sanoi Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että hänen johtamansa Yhdysvallat puolustaisi jokaista tuumaa Naton alueesta, myös Suomea. Newsom on yksi demokraattien todennäköisimmistä ehdokkaista 2 vuoden kuluttua käytävissä presidentin vaaleissa. Newsom korostaa tukevansa Natoa ja kiittää Suomen puolustuspanostuksia. Hän arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautumista Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Hänen mukaansa Trump pelaa Putinin pussiin ja ihailee autoritäärisiä johtajia. Newsomin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Putin haluaisi rauhaa Ukrainassa. Lupa- ja valvontaviraston tarkastajat joutuivat odottamaan tuntikausia Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilöä, lääkäri Carl-Johan Svedjeholmia, aiemmin tässä kuussa tehdyllä yllätystarkastuksella. Tarkastuksessa löytyi viraston mukaan vakavia puutteita steriloinnissa ja hätätilanteisiin varautumisessa. Klinikalla oli myös vanhentuneita lääkkeitä ja uudelleen steriloituja rintaimplantteja. Plastic Surgery Center ja Svedjeholm ovat olleet viime viikkoina toistuvasti julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen eduskunnan salaisissa turvatiloissa kokous, jossa heitä informoitiin turvallisuushuolista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asia liittyi maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Kenenkään henki tai terveys ei ole ollut vaarassa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan kansalaisten ei tarvitse olla asiasta huolissaan.
33: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.

Kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Classic Hits. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa. Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Moikka.
7: Päivää.
0: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
0: No, meitä olisi 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
6: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en ikinä yhtään rumpusettia myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiski.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
5: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On, meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Palsamäen Aki tässä, morjens. Kaikkien nuorten miesten päiväuni, Sabriina. Sitä kuunneltiin, häntä ihailtiin. Erittäin tyylikäs lady. Ja kuunnellaan Sabriinalta kappale Boys.
2: Boys.

0: osoitteessa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Mitkä aset saa sit lolle?
7: Tämä on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Ei kun morjesta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
12: Onko se 2-tahtivehjä?
11: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa tarkka hinta.
11: Jep. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
17: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
20: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Päivää.
27: Hyvää päivää.
26: Saanko kysyä?
27: Aina sitä kysyä saa.
26: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
27: Ainakin ruokaostokset.
26: Kyllä, ruokaostokset.
27: Tietäjät tietää.
26: Tiedetään.
28: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
29: Au, au, au! Mä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
13: Että mites ne täyttökustannukset?

0: sähköiset Toyota ProAce-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
10: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Iranin sota on tahattomasti vähentänyt maailman kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Öljyn maailmanlaajuinen kysyntä vähenee tänä vuonna noin 2,5% viime vuodesta, kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tietoihin perustuen. Vähennys vastaa 42 miljoonan polttomoottoriauton aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Helmikuussa alkanut sota johti siihen, että Iran alkoi rajoittaa Hormuzin salmen laivaliikennettä iskujen uhalla. Salmen kautta kulki ennen sotaa noin viidennes maailman öljyn kulutuksesta. Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukana on lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Hollywood-tähti Keanu Reevesin New Yorkissa. Kaksikko poseerasi yhdessä Global Citizen-palkintogaalassa, jossa Stubb sai Atlantic Council-ajatushautomon palkinnon. Stubbin vierellä nähtiin myös näyttelijä Cynthia Erivo. Matrix- ja John Wick-elokuvista tunnettu Reeves jakoi gaalassa palkinnon Formula 1:n toimitusjohtajalle Stefano Domenicalille.
12: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.
5: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:ltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Puhila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhilloon.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu.
8: On kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta. Vaasan.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat.
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha!
20: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
24: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 3-5. I could stay awake just to hear.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Jaa.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
2: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhkimaan.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten

0: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Järbori! Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Moi.
14: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
20: Hittiputki päällä 5:een asti. Classic Hits.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:ltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.

0: parempi ruokakauppa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Maailmassa.
2: Aa, niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
8: Jaa.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
8: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
2: Jep. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
20: Saa oppii realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen kokous eduskunnan salaisissa turvatiloissa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen informoivat ryhmänjohtajia turvallisuushuolista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kenenkään henki tai terveys eivät ole olleet vaarassa. Kokouksen aihe liittyi yleiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Risikko ja Toivonen olivat saaneet keskiviikkona tiedon, josta he halusivat kertoa ryhmänjohtajille seuraavana päivänä. Risikko painottaa, että kyse oli informaatiosta ja tilannekatsauksesta. Hän kehottaa ihmisiä olemaan hereillä, mutta ei erityisen huolissaan. Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukanaan lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää. Venäjän viime viikonlopun näytösvaalien tulos on julkaistu tänään. Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan saaneen 349 paikkaa 450-paikkaiseen duumaan. Duumaan valittiin myös 46 Ukrainan sodan veteraania. Oppositio ja riippumattomat vaalitarkkailijat oli suljettu vaalien ulkopuolelle. Medusan mukaan kaikkia äänestyspöytäkirjoja ei ole julkaistu.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.
0: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä. Hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Jai.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Classic Hits, hitti.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä. Mene. Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
20: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
20: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
19: Mitä?
20: Niin mä nyt varmaan pääse.
19: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oijes?
20: Oijes.
21: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?
22: What?
23: Mitä?
22: Kato!
24: Mitä?
23: Ei oo totta!
22: Torille!
25: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
26: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
27: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
28: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
29: Iltasanomien uutiset.
30: Venäjän valtion uutistoimisto RIA Novosti julkaisi tänään uutisen, jossa uhkailtiin Liettuaa sotilaallisella erikoisoperaatiolla. Jutun kirjoitti Venäjän ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston jäsen Aleksandr Nosovich. Kirjoituksessa vihjailtiin, että Venäjä voisi hyökätä Liettuaan jopa ydinaseilla. Uhkaukset kohdistuivat Liettuaan sen jälkeen, kun maa äänesti kannattavansa ydinaseiden sallimista maaperällään. Juttu poistettiin kuitenkin pian sen ilmestymisen jälkeen. Liettuan puolustusvoimat totesi, että Venäjä yrittää pelotella naapurimaitaan kaikin mahdollisin keinoin. Puolustusvoimien mukaan tällaisten lausuntojen vuoksi ei ole syytä ryhtyä lisätoimiin. Tulli löysi viime yönä Helsingin satamassa ajoneuvosta kaksi piiloutunutta ihmistä. Ajoneuvo oli saapunut Tallinnasta matkustaja-aluksella. Tulli epäilee ihmisten pyrkineen Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitos otti ajoneuvon kuljettajan ja apukuljettajan kiinni rikoksesta epäiltyinä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta osana laajempaa laitonta kauttakulkua Euroopassa. Suomi pelaa tänä iltana miesten lentopallon EM-finaalipaikasta olympiavoittaja Ranskaa vastaan. Suomi eteni välieriin kaatamalla sensaatiomaisesti isäntämaa Italian, joka on hallitseva maailmanmestari. Sanoman asiantuntija Olli-Pekka Ojansivu uskoo Suomen voittavan myös Ranskan. Hänen mukaansa Suomi on ollut turnauksessa parhaimmillaan altavastaajana ja kovimpia joukkueita vastaan. Finaali ja pronssiottelu pelataan huomenna.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
3: Ja taas mennään perjantai. IS Kiekkokierros, Jussi Paasi, Topi Nättinen ja Sami Hofreen Sanomatalon Hermokeskuksessa, eli niin sanotussa Supla-studiossa. Ennen kuin puhutaan jääkiekosta, niin pakko mennä nyt puhua veljeksistä. Eikö ole?
4: On, ehdottomasti. Siis,
3: lähdetään nyt siitä, että veljekset on maailman historian ehkä, onko se nyt sitten hienoin?
4: Ei vaan huonoin.
3: Vai huonoin? Lempinimi jollekin joukkueelle. Lentismiehet tekee siis historiaa, pelaa välierän tänä illalla Ranskaa vastaan. Pääseekö lentopallon EM-kisojen finaaliin, joka on aina käsittämätöntä, mutta joka kerta kun mä näen jutun niistä, siinä on veljekset.
4: Ja se pitää sanoa veljekset.
3: Veljekset.
4: Joo, eikö sieltä ihan jo... Huuhkeen. Veljesten tähtipelaatkin ilmoitti, että tämä on ihan perseestä tämä lempinimi, mutta siitä huolimatta niin aikamoisen ilmiö ovat.
5: Mutta mä oon sitä mieltä, että siitä ei pidä, siis en syty, mutta mä oon nyt sitä mieltä, että jos joku on niin huono, niin siitä tulee lopulta hyvää. Tämä nyt me ollaan vaan siinä kohdassa, kun joukkue menestyy, ja niin me pointataan tämä, me huomataan. Tämähän ei ole ketään häirinnyt silloin, kun on pelattu vaan jotain. Ei niin tärkeitä otteluita. Ehdottomasti maaottelut on aina tärkeitä otteluita, vaikka ne olisi harjoitusmaaotteluita, mutta jokainen nyt ymmärtää, että arvokisat on sitten erikseen.
3: Ja nyt kun ne breikkaa tällä tavalla.
5: Kyllä. Kyllä mä samalla on sitten sitä mieltä, että joukkueen sisälläkin varmasti ärsyttää, mutta mä ihan varmasti joukkueessa olleena tiedän, että se on hyvä inside-vitsi. Mä väitän, että siitä väännetään koko ajan. Läppää.
3: Kuka sen on keksinyt?
5: Liittoa?
4: Niin, liiton markkinointikoneista.
5: Niin, se piti saada joku nimi. Minun mielestä Suomen lentopallomaajoukkueen nimi pitäisi olla Suomen lentopallomaajoukkue.
3: Se on muuten totta. Tai olisiko tuulipuvut?
5: Niin, no ihan mikä vaan, tai sama kuin Tuusulan kirjastolle, vai oliko se Tuusulan uimahallille järjestettiin nimikilpailu, ja lopulta voittajaksi tuli Tuusulan uimahalli.
3: Just näin, niin kuin jääkiekossa Utah Mammoth pitäisi olla Utah Hockey Club.
4: Kyllä.
3: Se pelasi sen ekan kauden siihen nimellä. Mä ajattelin, Utahin jääkiekkokerho.
5: Ja se olisi vielä jotenkin aikaan sopivaa, niin kuin tekoäly antaa sulle vaihtoehtoja. Niin se ensimmäinen on Utah Hockey Club. Okei.
4: Okay. Utah HC.
3: Nimenomaan.
5: Ja tämä on just semmoinen, kun joku keksii johonkin fantasipeliin. Että mikä se mun joukkueen nimi? No laitetaan se HC sinne perään.
4: Aina HC ekana. Se on joku hassu hauska siihen
5: mutta
4: perään.
5: Siis ärsyttävä on veljekset ehdottomasti. Ja jos puhutaan ilmiöstä ylipäätään, niin minä en myöskään hyväksy susijengiä siinä mielessä, että se on tehty samalla tavalla. Huuhkajat on oikeasti ainoa, ainakin nyt kun mulle nopeasti tässä tulee mieleen.
3: Koska se huuhkaja lenteli sinne.
5: Niin, se on ihan selkeä. Leijonat, se on tehty brändi. Joo, siinä mä ymmärrän sen Suomi, leijona ja bla bla bla.
4: Se on looginen.
5: Se on looginen
3: tavalla. Sehän oli jostain 40-luvulta lähtien.
5: No, mutta sekin on brändi.
4: Googlen mukaan, mutta veikkaan, että ei ole 50-luvulla ehkä herkuteltu, että no niin, mennään leijonien peliin. Se ei ole ehkä vielä kansansuussa elänyt samalla tavalla.
5: Mutta kyllähän tässä veljeksissä mä näen, niin kuin on semmoinen nykymaailmalle hyvin tyypillinen trollimeemi, markkinointiarvo. Että mun mielestä siitä pitää nyt, kun se on valittu, niin sit pidetään kiinni.
4: Ei, nyt ei lähdetä vaihtamaan. Tästä tehdään nyt siistiä, että se on tarpeeksi nolo, niin nyt se kääntyy siis
3: just. Onko lentopallo, tai naisten lentopallo maajoukkueessa niin kuin siskokset?
4: Pakko olla.
3: Niin.
5: Ehkä hän on pitänyt järjempää.
3: Pikkuveljekset ja pikkusiskokset.
5: Ja miksei, mutta kyllä mä en samalla
3: niin. Seniorit on anopit.
5: Mutta eikö se olisi voinut olla sitten vaan niin kuin veljet?
3: Niin. Niin
5: kuin tamimaisesti.
3: Italiassa on se puolue, kun
4: Italian veljet. Kyllä. Joo, niillä on vähän, ideologia on ehkä vähän kyseenalainen, mutta nimi on loistava.
5: Joo. Mutta sitten siihen tultaisiin tähän Velijokela.
4: Mm. Niin, sitä voisi lähteä edistämään entisestään, kyllä.
5: Iso veli Kunnari.
3: Juhani Tammisen terveisiin sieltä, jos veli Jokela ei tehnyt sitä pientä. Veljekset eivät tehneet itse pientä. Joo, me voitaisiin jauhaa veljeksistä ja lentopallosta vaikka tuntikausia, mutta puhutaan siitä jääkiekosta ihan kohta. Nimittäin tänään pelataan jääkiekkoa. IFK Jyp, Ilves KK, Ässät Saipa, Jukurit Kiekko Espoo kello 18.30 ja kello 19.30 mukaan myöhäispeli. Ysäriklassikko, 2000-luvun alun klassikko, Jokerit TPS. Meillä on muuten loistava WhatsApp-kysymys. Se paljastetaan ihan kohta ja palkinnotkin on sitä hurjempaa luokkaa.
6: Laita viesti studioon. Plus 358 10 800 105. Class.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
20: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
19: Mitä?
20: Niin mä nyt varmaan pääse.
19: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
20: Oh yes.
21: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi.
22: What?
23: Mitä?
22: Kato!
24: Mitä?
22: Mitä?
23: Ei oo totta!
22: Torille!
25: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
26: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
27: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskellä.

0: hetkelle. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Siihen vielä Hoffreen päälle, niin kakku on valmiina. Nimittäin lätkäkakku. IS Kiekkokierros. Tänään Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hoffreen otteluina. Jokerit TPS kello 19.30, muut pelit kello 18.30 käyntiin. Eli IFK Jyp, Ilves KK, Ässät Saipa ja Jukurit Kiekko Espoo. Kaikki pelit alusta loppuun selostettuina. Tänään muuten selostajina äänessä Anssi Ritari, Ilmari Pitkänen, Jari Haapala, Pauli Jokinen ja Vihtori Tams. Tänään on perjantai, mutta ei mikä tahansa perjantai, vaan tänään on valmentajan päivä. Topi Nättinen muistutti, kun tuli studioon, että tänään on valmentajan päivä. Onko tämä Topi siis niin kuin valmentajapäivä Suomessa vai valmentajapäivä globaali?
3: No, nopealla googlauksella, niin tämä on EU:n Be Active -viikon toimenpiteisiin liittyvä päivä. Eli tämä on kahdeksas kerta, kun tätä vietetään, ja Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019 lanseerattiin tämä osana tämmöistä eurooppalaista urheiluviikkoa. Aloitteen taustalla on Suomen valmentajat, Suomen ammattivalmentajat, eli SAVAL, Suomen olympiakomitea, ja valmentajuuden maailmanjärjestö ICCE, eli International Council for Coaching Excellence. Eli kyllä tätä voisi niinku ihan kansainväliseksi, vähintäänkin Euroopan tasolla. En ole niinku ihan hirveästi tietenkään omassa somessa. Hashtag kiitti coachi on se, mitä jaetaan. En ole nyt ulkomailta, se ehkä johtuu algoritmeista, että tarjoavan tätä Suomen kontekstia.
2: Et ole somessa?
4: Ei, tässä piti googlata.
3: Olen somessa, mutta mun somessa on vaan Suomen.
4: Aivan niin, tämä on tämä Suomi-kupla. Piti ihan googlettaa vähän tarkemmin, niin tässä on valmentajan juhlaviikot menossa, nimittäin kansainvälinen coachien päivä on olemassa. Mutta se on lokakuun 6.
2: Ja tämä on niinku Euroopan laajuinen coachien
3: päivä. No ainakin EU. Tässä ei nyt ihan tarkasti määrä.
2: Eli EU-coachien päivä.
4: National Coaches Day on 6. lokakuuta ja tämä on ollut vuodesta 72. Richard Nixon, USA:n presidentti, on lanseerannut tämmöisen. Eli tässä on coachien juhlaviikot.
2: No niin, ja tästä syystä me päätettiin, että meidän WhatsApp-kysymyksemme kuuluu tänään. Kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja? Ja vankat, jopa niin kuin värikkäät perustelut kannattaa lähettää, nimittäin niillä perusteluilla voittaa 2 kappaletta lippuja haluamaansa jääkiekon SM-liigan otteluun. Eli tähän numeroon siis...
1: Laita viesti studioon. Plus 358-10-800-105.
2: Sinne siis vastaus kysymykseen. Kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja? Ja perustelut päälle. Parhaat perustelut palkitaan. Topi Nättinen on se, joka valitsee palkinnon saajan. Sami Hoffreen, kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja?
4: There's only one.
2: No
4: pakko se on sanoa.
2: Hannu Seppä. Jätkä pääsi ekana.
4: No, tää oli liian helppo. Niin. Tää oli pakko valita. Hannu Jortikka, kyllä se 6 mestaruudella ja sillä elämää suuremmalla persoonalla, niin kyllä se on Hannu Jortikka pakko.
2: Mä en voi sanoa tämän jälkeen enää mitään, koska ei ole muuta kuin Hannu Jortikka. Jos joku vettää vastaan, niin on väärässä.
3: Niin, ainahan voi kontekstoida asioita ja miettiä sitä, että millaisessa joukkuessa Hannu. Tämä ei ole missään nimessä Hannulta yhtään mitään pois. Häneltä myös Pajatsoo 2000-luvun taitteessa tyhjennettiin kausikaudelta, mutta silti vaan itse ehkä pohdin niin kuin tätä semmoista niin kuin laajemmasta kontekstista, ketkä on vaikuttanut suomalaiseen jääkiekkoon ehkä omalla paikkakunnallaan ja sieltä levittäytynyt, niin kyllähän tämmöisiä niin kuin Jukka Jalonen ja HPK aivan niin kuin poikkeuksellisella budjetilla haasto, suurseuroja ja lopulta huipentui 2006. Pekka Virta loi semmoisen jääkiekkoilullisen pelitavan, mitä kukaan muu ei oikeastaan tässä maassa niin kuin modernissa ajassa luonut.
4: Ja vaikka Tepsin kautta, niin Jursinov, joka kyllä vaikutti koko suomalaiseen jääkiekkoon.
3: Ehdottomasti.
4: Et paljon löytyy hyviä.
2: Tulokulmia on monia, eli keksikään te hyvät kuulijat omanne ja laittakaa viesti.
4: Hei, tuli WhatsAppista kollegalta Hentilä Joonakselta Kalevasta. Kiitos sinne suuntaan. Poikien lentopallo maajoukkueella on lempinimi.
2: No.
4: Se on Murikat. Eikä ole vitsi, sanoi Hentilä. Kiitoksia tästä tiedosta. Murikat.
2: Ton mä ostan. Eikö murikka se niinku kiven murikka?
4: Niin, onhan tuossa siis on semmoista, tuossa oikein tuoksuu semmoinen maa.
2: Murikat painaa, jumakkaan.

0: Auta. Murikat voitti tänne.
1: Joo, se on kyllä.
0: Sytymme. Kiitos. Kuka tämä oli, joka laittaa?
2: Hentilä Joonas, no, Kalevalta.
0: Hyvä Joonas. Näitä lisää. Myös meidän WhatsApp-numeroon. No voi sitä veljeksiäkin kommentoida. Se on tänään.
1: Mun mielestä se on tänään päivä. Tai tämän viikonloppuun. Tämä voi olla kaikkien aikojen palloiluviikonloppu suomalaisessa palloiluhistoriassa. Niin kyllä sen kunniaksi nyt saa vähän lipsua valmentajan aiheesta.
0: Totta kai. Ja meillä on ollut siis IS kiekkokierroksessa tapana, että meillä on muut lajit katsaus. Me ollaan välillä käsitelty jääpalloa silloin, kun siellä sattuu ja tapahtuu. Mitä muut meillä on ollut?
1: No meillä oli
0: yleisurheilu.
1: Suomi-Malta ottelu.
0: Joo, jalkapalloa silloin, kun Suomi ja Malta pelaa, niin silloin IS kiekkokierros on todellakin tuntosarve pystyssä. Eikö se päättynyt tasa? Eikö Malta voitti?
1: Malta voitti. Joo. 80 jotain teki voittamaan.
0: Me ollaan aina äänestä.
1: Ollaan ytimessä, kun jotain suurta tapahtuu.
0: Hei, ytimessä ollaan niin tästä valmentajan päivästä. Siitähän saa hienon leikkauksen tähän päivään. On puhuttu siis päiväkaudet, jopa nyt jo useampi viikko siitä, että koska Tomek Valtonen saa kenkää Jokereiden päävalmentajan paikalta. Musta se on unista vaatii Valtoselle kenkää. Sami Hofreen, onko? Mä kirjoitin aiheesta kommentinkin. Voi mainostaa omaa kommenttia. Käykää lukemassa is.fi. Sieltä löytyy, jos vaadit Tomekille potkuja, niin et tajuu juman kautta lätkästään miten.
2: Niin, eikö se ollut kantava teema se, että Jokereiden pitää hommata maalivahti ensin?
0: No juu. Niin kuin Hannu Jortikka, sun suuri kotijumala, sun sanoi, että ensin hankitaan maalivahti ja sitten kasataan muu joukkue. Jokerit meni perse edellä puuhun, eikä hankkinut sitä voittavaa ykkösveskaria tai edes riittävän hyvää ykkösveskaria, niin se on ihan sama, kuka siellä on penkin takana.
2: Joo, kyllä tietenkin nyt tässä Valtosen ympärillä on valtavaa kohkausta ja toi tiistaan ottelu Pelikanssia vastaan, se tyrehdytitti sitä verenvuotoa vähän ja sen oikein huokui semmoinen helpotus siitä, että nyt tuli se ensimmäinen voitto.
0: Koska Tomi Karhunen ensimmäisenä Jokerin tämän kauden maalivahtina torjui riittävän hyvin, niin totta kai sieltä tulee.
2: Joo, ja eikä Jokerit mitenkään säkenynyt siinä. Että semmoinen tietynlainen tiiveys ja että se joukkue tuli yhteen, niin siitä Tomek Valtonen antoi paljon posia ja se oli niin kuin askel oikeaan suuntaan, mutta valtavasti ongelmia. Sitten pitää sanoa, että Pelikans myös aika sopivan vastustaja siihen kohtaan. Nuori Poletin Pelikanssin maalissa. Pelasi itse asiassa hyvän pelin, mutta se, että peli kans hallitsi sitä ottelua aika pitkiäkin pätkiä, mutta se on tällä hetkellä aika nuhapyssyporukka, että mitä 4 maalia viimeisen 4 peliin Jokerit tavasta 5, he otti sen voiton, repi sen voiton, se piti tulla se tulos sieltä, mutta kyllä siellä pelissä on vielä tosi paljon tekemistä ja sitä kautta se paine, mikä Valtasen suuntaan on, se on ollut alusta asti ennen ensimmäistäkään peliä, puhuttiin Tomek Valtasesta ja Jokereista, että missä kohtaa, että jos Jokerit aloittaa kauden heikosti, niin Valtonen on se henkilö, joka sitä lankkua kävelee ensimmäisenä.
0: Ja ainahan se on noin, siis päävalmentaja joutuu siihen lankulle.
2: Mutta oli poikkeuksellisen selkeästi, että silloin joo nähtiin ne kysymysmerkit siinä kokoonpanossa, että puolustus kysymysmerkkejä löytyy sieltä, miten se on rakennettu. Hyökkäyksestä ei hirveästi puhuttu siinä mielessä, että onko siinä uhkakuvia. Nähtiin, että se oli niin kuin saletti, että tämä tulee toimii. Mm-hmm. Peskaripeli totta kai, miksi se on uskottava ykkösveskari. Mutta kun se pelaaminen myös, niin kun se Jokereiden peli oli tosi sekaisin. Ja siitähän tietenkin menee vastuu sinne valmennukseen, että se näytti kammottavammalta, mitä osas odottaa. Koska no, reinipeleissä Jokerit pelasivat itse asiassa ihan hyvin. Joo, ja nämä on reinipelejä vaan, mutta kuitenkin, että sä saat jonkun näkemyksen siitä, että missä se peli menee, kun runkosarja alkaa. Mutta se, että se niin kuin levahti aivan täysin ensimmäisenä
0: kierroksena. Voiko se Topi, niin päävalmentajat vaatii mitä, jos ei siellä ole maalivahti, joka saa härintuskin niin kuin vasemman silmänsä kiinni?
1: No näähän voi tapahtua samassa todellisuudessa, että ei ole maalivahtia ja valmentaja huono ja hänelle vaaditaan potkuja. Ehdottomasti mä ostan tämän pointin, että maalivahti pitää olla, ei siitä niin kuin pääse yli eikä ali eikä ympäri eikä mitenkään. Ja Jokerit tarvitsee sen ykkösmaalivahdin, mutta kyllä valmentajallakin on vastuu siitä, että miten se joukkue siinä edessä pelaa. Ja mun mielestä tässä Jokereiden ympärillä, mikä paljastui myös sinun Jussi haastattelusta Olli-Pekka Yrjänheikin kanssa, eli urheilujohtajan kanssa, jossa tietyt arvot, eli jokerimaisuus, narrimaisuus, niin kuin pelitavallisesti, niin ajaa ja ohjaa sitä joukkueen toimintaa. Ja siitähän nyt voi 1+1 laskea aika nopeasti. Eli peli, mitä on suunniteltu, niin on hyökkäysvoittoista peliä. Mm. Pelaaja, jota on hankittu hyökkäys edellä. Valmentaja, joka on entinen hyökkäjä, vaikkakin on tietenkin voimahyökkäjä, on Jokereiden kasvatti. Hän niin kuin näkee sen ja tietää sen. Hän on nähnyt ne kaikki kovimmat. Niin kyllä mun mielestä se, minkä tästä Valtoselle voi antaa, niin olisi pitänyt nöyrtyä pelaamaan niin kauan, kun ei tätä ykkösmaalivahtia, huippumaalivahtia ole, niin erilaista jääkiekkoa. Mutta siinä mä oon samaa mieltä, että maalivahdit ei ole onnistunut, mutta joukkueen kasaaminen on yksi asia. Siitä voi syyttää muita ihmisiä myös, sekä ei ole Valtosen. Mutta se, minkä Valtoselle voi tästä antaa ja pitää antaa, niin hän lähti liian rohkealla pelitavalla, ehkä siinä mielessä, että sitä ei ollut liikaa pohdittu puolustuksen kautta. Mä en sano, että hän oli niin kuin kyllä siellä träppiä vedetti ja muuta, mutta että sen toiminnan olisi pitänyt rakentua pohjasta käsin vahvemmin.
2: Tässä on Jokerit on lähtenyt vähän perse edellä puuhun ihan sen joukkueen rakennuksen, mutta myös sen pelaamisen kautta, että on aliarvioitu sitä puolustusta. Ihan jo siitä lähtee, minkälaisia pelaajia sinne on hommattu puolustukseen, mutta myös se, että mitenkä jos Jokerit, he ei kuitenkaan mitenkään lähtenyt mitään niin kuin räväkkää, aggressiivista pystysunnan lätkää pelaamaan, mutta se, että kun katsoo heidän sitä niin kuin pelinrakeiteluvaihetta, se on tosi vaiheessa. Mä mietin sitä, että voisiko se olla niin, että kun Tomek Valtonen, hän kuitenkin, hän oli laitahyökkääjä, romulainen laitahyökkääjä, että siinä on jonkinnäköinen semmoinen tietynlainen tyhjiö kohta sen hänen peliajattelussaan, että se on vähän se pelinrakenteluvaihe, avauspelaaminen, että se on vähän toispuolinen juttu.
3: Kamppailu ja repiiminen on se
2: kaikki.
0: No siitä hän puhuu haastatteluissa tosi paljon. On aina se taisteluilme ja pitää jättää sielu jäädä.
1: Olisikin niin kiva, että se peli voittaisi taistelemaan.
2: Niin, mutta kun se lähtee tosi paljon, ihan menestyvät joukkueet, hyvin paljon se aina vaikka puolustusta vähän aliarvoidaan muutenkin aina joukkueen rakennuksessa, mutta se on se mestaruusjoukkueet, jotka menee pitkälle. Kyllä se puolustuskalusto, mitä se on kasattu, sulla ei tarvii olla sitä ihan direktööriä siinä, kiekollisdirektööriä, vaan se kokonaisuus, ykkös, kakkos, kolmas pari, minkälaisia pakkeja, ja katsoo Jokereiden pakistoa tällä hetkellä. Kiekollinen osaaminen, liikkuvuus, onko vahvuuksia tälle pakistolle? Ei.
0: Ei.
2: Mutta sitten, että miten sitä organisoidaan, sitä avauspelaamista, niin siinä on ollut tosi paljon puutteita. Ja että se on näin vaiheessa, vielä tässä vaiheessa, kaikilla joukkoilla on ongelmia, ja siellä on vielä viilauskohtia valtavasti, mutta toi on semmoinen ensimmäinen juttu, mikä pitäisi laittaa kuntoon. Ja että se ollaan väkisin väännetty sitä, että tiettyjä osa-alueita pelistä pyritään parantamaan, mutta kun se on perustavanlaatuisesti ihan niin kuin hyökkäyksin lähdöissä, se sakkaa. Ja sitten se alkaa kertaantua. Ja sitten se tulee, että se peli kääntyy nopeasti Jokereiden päähän. Tuossa on semmoinen, mitä mä oon miettinyt, että Jokereiden pelien aikana paljon, että tätä ei ole vieläkään, en mä tiedä, onko sitä oivallettu tai ei ole osattu korjata.
1: Mm. Sitten ehkä Tomekkiin pitää nyt, kun valmentajan päivään mennä, niin kyllä pitää sitten myös rehellisesti niin kuin pohtia ja tosi silmästä silmään katsoa sitä niin kuin hänen rekryprosessia. Se ei ole hänen vikansa, niin tästä tullaan myös...
0: Siis kuka on valinnut Tomek Valtosen Jokereen?
1: Saarni, Yrjä Heikki, Mikäli ja Leiri.
2: Ja mikä oli Yrjän Heikin, kun haastattelit häntä, niin mikä oli tässä valmennus, että mitkä oli ne perusperiaatteet, minkä takia?
0: Joo, se oli se sitoutuminen ja siinä paino niin kuin hänen jokeritaustansa. Ja samalla periaatteella otettiin, se oli yksi periaate, ei tietenkään ainoa.
2: Kyllä, mutta arvo suhde seuraan.
0: Vade Immonen, suhde seuraan, sitoutuminen, koska Yrjän Heikki puhui paljon siitä, että hän haluaa olla rakentamassa niin kuin seurakulttuuria, sitä, että ihmiset sitoutuu siihen. Ja vaikka ihmiset jossain vaiheessa vaihtuisivat, että se kulttuuri jää, no siitähän nyt kaikki
1: puhuu. No käydäänpäs nyt läpi sitten tämmöisiä seuraa, missä on onnistunut se, että suhde seuraa ja oman kylän poika tulee.
0: Tappara.
1: No, joo.
0: Niin kuin oman kylän poika tulee. Niin.
1: Suhde seuraa.
0: Niin mä mietin lähinnä se, että kulttuuri jatkuu, vaikka ihmiset
1: no joo, vaihtuu. Tappara on hyvä esimerkki. Rautakorpi Tappola, mutta hekin rikkoo tämän sitten Grönborille. No, Kari Jalonen ei ole millään tavalla. Raipe ei ole millään tavalla.
0: Saipaa.
1: Jouko Myrrä ei millään tavalla KK:ta. Petri Matikainen ei millään tavalla Jyppiä.
0: Jarno Pikkarainen ei ole millään tavalla Ässiä.
1: Kari Jalonen ei ollut millään tavalla IFK:ta. Et paljon on esimerkkejä varmasti, jos me tässä ruvetaan listaamaan.
0: Ville Peltonen, IFK.
1: Mutta
2: kyllä.
1: Mutta kyllä mä niinku pikkusen haastan tota ajatusta, että miksi on valittu semmoinen ajatus, että sen pitää olla suhde seuraan. Se on se painava juttu. Mä niinku pikkusen haastan sitä. Mä ymmärrän sen, mutta mä haastan sitä ajatusta.
2: Ja se olisi eri asiat, jos siinä on semmoinen kaveri, joka on legitiimisti huippuvalmentaja, jolla on Jokeritaustaa, niin totta helkkarissa. Sisään taloon vaan, mutta se, että se kääntyy noin päin, että on päävalmentaja, joka on ollut 8 vuotta sarjoissa, jotka ei ole todellakaan mitään Euroopan huippusarja.
1: Ja monta kertaa on valmentunut loppuun tai monta kertaa on aloittanut kauden.
2: Kyllä.
1: Eli hän on tulipalovalmentaja tai potkut saanut
2: valmentaja. Joo, niin sen takia se kääntyy just tohon, että se on aika erikoinen ratkaisu. Ja historiassa jos miettii, niin enemmän se menee niin päin, että kun tulee, on vahva side seuraan päävalmentajalla, vaikka entinen seuralegenda pelaajana. Hyvin harvoin se onnistuu. Tosi harvoin. Kari Jalonen on kuin poikkeus Kärpissä. Raimo Helminen Ilves, okei, hän oli nuorempi valmentaja. Mutta näitä on tosi vähän. Jukka Koivu, 2011. No. 7 viikon pätkä. Pelasti Tepsin putoamiselta.
1: Olisiko TPS olemassa?
2: Ei välttämättä. Näin äkki sieltä, kun miettii, mutta niitä on todella vähän loppupeleissä.
1: Ja syystä Tami on varmasti myös jättänyt menemättä aikanaan Tepsiin. niin kuin oikeasti, jos mietitään siinä, kun hän valmensi jo.
0: Hei, miten Alpo Suhoselle kävi Ässissä?
1: Mm. Niin, nämä on asioita, jotka mun mielestä pitää vähän purkaa jo. Sitten me itse taas niin kuin Jyväskylään ja lyö itteinen bling, Risto Duffa. No, on aika vahva suhde Jyväskylään. Oli ehkä Mikkelissä vähän mikkelisöitynyt riittävästi tullakseen takaisin ja laittaakseen Jypin. Jyp ei olisi tässä, missä se nyt on ilman Risto Duffaa. Se on ihan selvä homma. Jyrki Aho, mestarivalmentaja Jyväskylässä, on jyväskyläläinen. Näitäkin tarinoita on, mutta mun mielestä toi on vähän, niin kuin mä ymmärrän täysin ja mä näen Jokereiden uuden tulemisen arvot ja kikok tapahtuvat on Itiksessä ja Reenikeskus oli mestisaikona Herttoniemessä ja mä ymmärrän täysin nämä jutut. Mutta kyllä pikkusen kannattaa miettiä, että rajaako sä oikeasti valmentajat, vapaana olevat valmentajat, vaan sen takia, että sillä on joku suhde seuraa. Ja mä tasan tarkkaan, me kaikki tässä tiedetään, kokeneena kiekkoihmisenä, niinhän se ei ole. Seuraava päävalmentaja tulee olemaan paras markkinoilla vapaa oleva, oli sillä Jokeritaustaa tai ei.
0: Hei, meillä on ainakin iso aihe käsiteltävänä tämän viikon lätkäpuheen aiheesta. Siitä lisää.
4: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi?
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
15: Tervetuloa kylään. Eikkerö lain.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Ai jaa.
18: Joo.
17: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
18: Onko se 2-tahtivehjä?
17: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa tarkka hinta.
17: Jep, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhkiloon.
20: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
21: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
22: Mikä toi oli? Ja taas?
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
22: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Moikka.
29: Päivää.
28: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
29: Selvä. Ja monelleko hengelle?
28: No, meitä olisi se 1300.
29: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
30: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
31: Päivää.
32: Hyvää päivää.
31: Saanko kysyä?
32: Aina sitä kysyä saa.
31: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
32: Ainakin ruokaostokset.
31: Kyllä, ruokaostokset.
32: Tietäjät tietää.
31: Tiedetään.
33: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
34: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
0: Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hofreen Sanomatalon lämpöisessä otteluna tänään. IFK Jyp, Ilves KK, Ässät Saipa, Jukurit Kiekko Espoo ja myöhäisottelu Jokerit TPS. Kaikki muut matsit käyntiin kello 18.30, mutta Jokerit Tepsi siis tuntia myöhemmin. Puhuttiin äsken valmentajista, koska tänään on valmentajan päivä. Ja siihen liittyen meillä on kysymys WhatsApp-numeroon, joka on +358 100 105. Kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja? Ja siihen räpsäkkää perustelu päälle. Topi Nättisellä on meidän WhatsApp-luuri kädessä. Veikkaan, että sinne on jokunen viesti tullut.
1: Kyllä tänne on tullut hyviä viestejä.
0: No nosta ja joku.
1: Mä nostan täältä. Tää on aika hyvä. Tästä ehkä haastetaan vähän omaakin ajattelua ja historiatuntemusta. Leo Äikäs. Boris Majorov, Hannu Aravirta ja Kurt Lundmark varmasti tärkeitä Jokerin ysärimestaruksille, mutta olisiko niistä tullut yhtään ilman Leo Äikästä, kysyy Mikko.
0: Aika hyvä.
2: Hyvä nosto.
0: Ja nyt päästään niin kuin vähän just sinne, mitä Hoffakin tapaili, että Vladimir Jurzinov vaikutus paitsi Tepsiin, koko suomalaiseen lätkään.
1: Teemu Selännehän on sanonut, että Leo Äikäs on hänen uransa paras valmentaja.
0: Ja mikä vaikutus paitsi Selänteeseen, just niin kuin tuossakin todettiin, koko Jokereihin, olisiko meillä Jokereita tänään liigassa, jos Leo Äikäs ei
1: Jokereita.
2: Niin ja sitten semmoinen valmentaja puukin, että se kulttuurinen vaikutus, että vaikka Jurzinovista, niin siitä on sitten jalkautuu valtavasti valmentajia, jotka on sitten ottanut oppia hänestä ihan koko suomalaisen jääkiekkoon. Ja Topi mainitsema Pekka Virta, sama homma. Hänen tämmöiset, niin kuin ei nyt voi sanoa oppipojat, mutta hän on ollut myös niin kuin, tavallaan mentori monille valmentajille. He ovat ottaneet oppia siitä ja se on sitten läpäissyt koko sarjan, miten pelataan jääkiekkoon. Niin
1: viimeisempänä meidänkin haastattelussa viikko sitten Jonne Virtanen puhui Peksistä. Tiedämme, että hän Tuton taustalla vaikutti siellä ja varmasti ajattelun Jonne Virtanen myös, että paljon eniten hänen jääkiekossaan on Pekka Viran ajattelu siinä pelaamisessa. Sitten hän on henkistä puolista valmentamisessa, taktista puolta muutenkin kuin pelitavallisesti. Tekninen harjoitusten vetäminen, joukkueen johtaminen, henkilöiden johtaminen, valmennustiimi, niin jääkiekossa on miljoonia tasoja, mutta kyllähän niin kuin varmasti näistä jokainen nappaa. Ja tämä puuajattelu, jalkapallossa Pep Guardiolan puu, mitä sieltä hänen pelaajistaan on tullut, niin se on levittäytynyt Eurooppaan. Nämä on tämmöiset Leo Äikkäät, nämä on tämmöisiä hahmoja, joita ei ehkä aina muisteta, kun sitten vasta myöhemmin. Totta, aivan.
0: Niin, sekin oli.
1: Erittäin hyvä nosto Mikolta.
0: Eli WhatsApp-kysymys, kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja, perustelut päälle. Paras vastaus, paras viesti voittaa 2 lippua lätkämatsi SM-liiga runkosarjan peliin haluamaasi. Eli kannattaa laittaa +358 100 105. Se valmentajista ainakin vähäksi aikaa nimittäin IS-kiekkokierros ei olisi IS-kiekkokierros, jos se ei olisi IS-kiekkokierros.
2: Ei,
0: vaan jos ei käsiteltäisi koko viikon

0: voi loppua. Kaikki kunnia Lehterälle. Hän saa tehdä just niin kuin huvittaa, niin kuin me lauantaina niin Topin kanssa todettiin. Mutta miten se motivaatio ei lopu siinä, kun kesällä rääkkäät itseäsi, vaan sitten se loppuu, kun 4 peliä on pelattu. Mä en ihan saakin.
1: Joo, ja tässähän se pihvi onkin. Ja toki hän sanoi siinä Ville Touron ansiokkaassa haastattelussa, että tämä kyti jo viime kaudesta se lähti, kun hän loukkaantui. Ja muistan silloin viime kaudella, kun hän tuli sen loukkaantumisen jälkeen, niin hän puhui siitä, mitenkä, että on ollut ihan virkistävää nyt olla pois tästä arkitoiminnasta ja on päässyt viemään lapsia sitten
0: 38V.
1: eri puolille ja nauttimaan tämmöistä niin kuin normaalista arjesta. Ja sitten samaan viittasi tuohon, että hänellä ei ollut semmoinen huono fiilis siitä, että ei pääse nyt pelaamaan. Toisin kuin sitten vaikka oli Pakarinen, oli samaan aikaan loukkaantuneena ja semmoinen tuska, että vitsi kun telakalla joutuu olemaan, että mieli ja silmä paloo sinne kentälle. Mutta se, että tämä on se iso kysymys, mitkä ne tekijät on vaikuttanut siihen, että se motivaatio on sitten lopahtanut. Tämä ei mun mielestä ole vieläkään putsattu kokonaan nyt tämän Jori Lehterän puheenvuoron jälkeen, että miksi se nyt sitten nimenomaan tuolla IFK:ssa tapahtui näin, että kärkipelaaja, joukkueen kapteenistoon kuuluva iso voimahahmo IFK:n joukkueessa ilmoittaa 4 pelin jälkeen, että tämä ei enää maistu. Mä teen mieluummin jotain muuta, kun pelaan jääkiekkoa.
0: No tämä on se pointti, Topi. Miten se voi olla, että se tulee 4 pelin jälkeen? Kyllä se nyt olisi kesällä voinut kertoa, että no enäppä.
2: Niin olisi se voinut kertoa. Hän tosi vahvasti vieritti haastattelussa syyt muille siinä. Eli häntä oli niin kuin, en mä sano painostettu, mutta ohjattu, että kannattaa pelata. Onko ne ollut sitten entisiä pelaajia, joiden kanssa hän on keskustellut, ketä lie on ollut, että pelaa nyt, kun sulle vielä mahis, mä antaisin mitä vaan, jos mä pääsisin pelaamaan.
0: Eli viimeinen vuosi sopimuksesta olisi ollut Jeppon kanssa tämä.
1: Niin ja sitten varmaan tuli mieleen ensimmäisenä Petri Kontiola, joka kertaalle jo lopetti ja varmasti hän on käynyt keskusteluja, että ei kannata, tai kannattaa jättää se takaportti auki. Niin. Ja sen takia varmaan sitten tämä päivityskin tuli, mutta joo.
2: Ehdottomasti ehkä kyllähän se varmaan se velvollisuus myös ammattiurheilijalla on siinä, että se sopimus on allekirjoitettu. Ja sitten jos puhutaan tästä kesästä tai ei, että miksi lopettaa näin ja näin, niin joo, ehdottomasti oli outo aika, mutta ton kokoluokan palkalla, tuolla historialla, tuolla uralla, niin ei se yksi kesäharjoittelu ole homma eikä mikään. Se on niinku, hänellähän se on kunnossa pysymistä. Se on vaan, että sä teet ne minimit, sä teet ne perushommat. Se on niin liukuhihnaa. Se on sun elämäntapaa. Katsoa, millaisessa kunnossa hän sitten kuitenkin on todella, todella kovassa urheilijakunnossa. Tulee jo sieltä niinku perheestä myös, että urheilullisuus, liikunnallisuus, ruokavalio, kaikki on viimeisen päälle, niin ei hänellä niinku sen kanssa varmasti ole mitään ongelmia. Jollain toisella pelaajalla se varmasti se kesä on semmoinen, että vietetään vähän enemmän aikaa jossain muualla kuin reenaamassa, mutta hän tuntuu olevan kuitenkin elämäntapa urheilija tällä hetkellä. Ja kyllä mä niin kuin omalta uraltani voin niin kuin ihan henkilökohtaisen kokemuksen, niin ei mulla viimeisenä kesänä, kun mä pelasin, en mä ajatellut kesällä. Mä olin tunnistanut itse sen ne fiilikset, noita aika samoja fiiliksiä. Et okei, mutta sitten kun sä lähdit pelaamaan, niin sit sä se jotenkin siellä arjessa, kun et sä kesälläkään ole siinä joukkuearjessa samalla tavalla. Sulla on pitkät omatoimiset.
0: Niin voi pelän golfia ja reenat.
2: Olla vaan silleen ja fiilistellä ja tehdä muuta, mutta mä sain niinku täysin kiinni tonne. Mä muistan sit viimeiseltä kaudelta just se, että Tapparassa pelasin sen viimeisen kevään, niin tuli se aamulla hallille, onneksi en ole kokoonpanos. Sitten mä voin mennä vaan istua bussiin ja lähteä ekstrana. Toivottavasti kukaan ei tule. Mä voin värjäällä ne bussimatkat, mä voin käydä ostaa palumatkalle karkit ja muutaman Bischofenin siihen kavereille yllätykseksi viikon viimeinen peli ja olla se hyvä jätkä ja iskee vitsiä ja vähän rentouttaa sitä tunnelmaa. Sitten mä niin huomasin itse, niin kuulin kyllä Jori Lehterästä, että kun sitä saunaa on lämmitetty viime vuonna, että kun se fiilis tulee, niin mutta hän on vetänyt niin pitkä ura, että se on varmaan tosi vaikea myöntää, että hänen piti mennä sen yli.
0: Yli 1000 ammattilaisottelua.
2: Et jos hän olisi lopettanut kesällä, niin mä uskon, että se olisi ollut vaikeampi päätös myös hänelle itselleen. Et hänen piti mennä sen, että hän piti nähdä se arki, hänen piti nähdä se tekeminen. Ja tästä päästään mun mielestä siihen hoffaan. Mä oon aika varma, että jossain toisessa ympäristössä ura olisi vielä, hän olisi vielä jaksanut tsempata.
0: Tähän mä haluan tarttua, koska mikä sit on IFK, onko se huomio, mitä koko ajan saa, lähti kausi ihan pyllylleen menemään. Olli Jokinen, ristiriita hänen kanssaan, vaikka molemmat haastatteluissa oikein niin kuin painotti sitä, että olen ollut Jori Lehterän häissä, sanoo OJ. Ja Jori Lehterä kertoo omassa jutussaan, että Olli on ollut minun häissäni. Se on niin kuin, että uskokaa nyt, me ollaan hyviä kavereita.

0: että meillä on hyvät välit. Mutta kun sitten on kuullut...
1: Voi siellä olla ammatillisia ristiriitoja.
0: Niin, totta kai, totta kai. Niin. Mutta kun molemmat kielsi senkin, oli jokin erittäin painokkaasti, että ei ollut mitään. Että ammatilliset välit oli jopa vähän liian hyvät, mitä se koskaan sitten tarkoittaakaan. Mutta jotain siinä on, vai onko ollut?
2: Mitään konflikteja ei ole tullut tietoon, että siellä olisi ollut varsinaista konfliktia. Ja kaikki tämä on ihan totta. He on entisiä joukkuekavereita Minskin hopeakisoista
0: 2014.
2: Silloin. Olli Jokin oli sen joukkueen kapteeni, Jori Lehterä oli sen joukkueen ykköstähti, paras pistemies ja he tuntee toisensa. Sen takia se oli outoa kuulla silloin, kun Olli Jokinen tuli IFK:n päävalmentajaksi ja Lehterä oli pelannut 2 kautta IFK:ssa. Ykköstähti, IFK:n ylivertainen tähti. Että he jostain syystä... He ei olleet, se suhde ei ollut semmoinen, mikä pitää olla sun joukkueen ykköstähdellä ja päävalmentajalla. Heillä ei ollut mitään niin kuin biifiä keskenään, mutta se oli niin kuin hyvin semmoiset niin kuin ammatilliset välit. Ja tuossa oli jokinenkin sanoi, oliko se S-tottelun jälkeen, että heillä on ollut tämmöistä jopa liian ammatilliset välit. Se särähti korvaan, koska se tuli mieleen heti sen ensimmäisen syksyn, mitä kuulin tuolta kulisseesta, että Jokinen ja Lehterä käytännössä vaan, että se oli että moikattiin hallilla ja sitten tehtiin hommat ja se oli siinä. Enkä mä tarkoita, että siinä on ollut mitään niin kuin ristivetoa, mutta se, että se kuulosti oudolta. Että noin tärkeä pelaaja niin, ja koska, uusi päävalmentaja, että siinä on kuitenkin, he on kapteenissa oli Lehterä koko ajan, niin siinä pitäisi olla semmoinen tietynlainen
0: yhteys
2: semmoinen... ja linkki miehenä joukkueen kyllä. Valmennuksen välillä. Niin tämä silloin särähti korvaan, että okei, aika erikoista. Että missään vaiheessa... Koska se on ihan selvä homma, että Olli Jokinen, minkälaista jääkiekkoa hän pyrkii peluttamaan. Jori Lehterä ei sovi siihen optimaalisesti.
0: Ei sovi siis oikeastaan millään. Niin
2: et se oli ihan selvä homma, että Jokinen haluaa nytten täksi kaudeksi sitten kärkisentteriksi semmoisen pelaajan, joka hän kokee, että on tyylisesti parempi, ominaisuudet sopii paremmin siihen hänen peluttamansa jääkiekkoon. Ja se oli ihan selvä homma, että se hierarkkisesti Lehterän asema tippuu sen kakkosentteriksi. Mutta se, että hän tippui kokonaan ykkösylivoimasta, se oli yllätys, koska siellä ne vahvuudet edelleen on. Mutta varmasti nämä kaikki yhdessä on tuonut semmoisen, että se liekki on vaan sammunut. IFK on viime kausi katastrofaalinen, Lehterä oli pitkään sivussa.
0: Ja nyt lähti
2: kaudesta.
0: Taas menemään samaan
2: niin, että tämä kaikki jotenkin on tuonut sitten sen, että ei ole vaan saanut enää herätettyä sitä liekkiä uudestaan sieltä, että se oli vaan parempi sitten siinä kohtaa ilmoittaa, että tämä oli tässä.

0: huomannut semmoisen, että se liekki on vaan sammunut. IFK on viime kausi katastrofaalinen, Lehterä oli pitkään sivussa.
1: Ja nyt lähti taas menemään samaan
0: niin, kuin sun. Että tämä kaikki jotenkin on tuonut sitten sen, että ei ole vaan saanut enää herätettyä sitä liekkiä uudestaan sieltä, että se oli vaan parempi sitten siinä kohtaa ilmoittaa, että tämä oli tässä.

0: Tiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä aset saa sit lolleen?
9: Tämä on ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: M-Gong. Alttiin.
21: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
20: Kaikki IFK:n pelit.
21: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
20: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.
22: Viesti studioon. +358 10 800 105.
23: Ja kysymyshän kuului, kuka on S-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja, kuka hän on ja miksi, perusteluita. Parhaat perustelut ymmärtääkseni palkitaan, tai Topihan se päättää. Nättinen on ylituomari tänäänkin WhatsApp-kilpailussa, josta voittaa pääpalkintona 2 hengen liput haluamaasi SM-liigan ottelu. Poimitaan yksi viesti tässä välissä.
24: Poimitaan tähän. Risto Duffa, perustelut.
0: kaksoispiste.

0: Wikipedia kautta saavutukset valmentajan.
1: Jaha.
0: No mäpä menen.
1: No meepä Risto Wikipediaan.
0: Tehänpä nyt näin.
1: Kun kuuntelija käskee, niin mehän tehdään.
0: Tee Peksi. No, Peksille. No niin.
1: Ei ollut Pekka Virtasentä.
0: No.
1: Ei voi tietää.
0: Ei. Ei ikinä voi tietää.
1: Ei, no Peksi kuin
0: tuolta
1: Peksi.
0: Tuolta Wikipedia.
1: No mitä se kertoo Ristosta? Onko pitkä artikkeli?
0: No tässä katsotaan sitten.
1: Onkohan Risto itse käynyt vähän lisää?
0: Saavutukset valmentajana.
1: Jaha.
0: No niin, täältä se tulee. Mestiksen paras valmentaja 0001. Mestiksen mestaruus Mikkeli Jukureissa 01020306. Mestiksen mestaruus Jokereissa 25. Olympiahopeaa 2006. Pronssia 2010 kakkosvalmentaja. M-pronssia 2006 ja hopeaa 2007 kakkosvalmentaja. SM-liigan runkosarjan voitto 90-11 Jypissä, Suomen mestaruus 09 Jypissä, SM-bronssia 2014 Lukossa, Kalevi Numminen palkinto, eli SM-liigan yhden kauden parhaalle valmentajalle 2008-2009 kaudella. No on tossa no, jo ihan.
1: Joo. Valmentajan legenda, voidaan suoraan sanoa.
0: Joensuun kiekkopoissa vai?
1: Niin, tällä hetkellä. Miten muuten Joensuun kiekkopoilla menee?
0: Vähän
1: pystytkö heittämään lonkalta?
0: Pystyn heittämään lonkalta.
1: Sattu lätkäniilo, niin.
0: Hävisi 3 ensimmäistä peliä. Sitten otti helpottavan voiton Nokian Pyrystä viikko sitten. Ja tällä viikolla ei ole mielestäni Joensuun kiekkopojat vielä ollut Askissa. Katsotaan, olinko väärässä. Juu, ei ole ollut.
1: Onko eli tänään?
0: Tänään on Askissa. Tänään pelaa Ketterää vastaan. Voidaan seurata sitäkin.
1: Seurataan.
0: Muutenkin tätä mestiskiekkoa, koska sieltä tulee sitten B-liigaan se 7 joukkuetta ensi kaudeksi. Ja sanotaan, että nyt jos sarjataulukko lyötään siinä poikki, niin Ketterä ja Joensuun kiekkopojat eivät mahdu 7 joukkoon. He ovat aloittaneet mestiskautensa erittäin huonosti. Ketterä muun muassa 8 tehtyä maalia 4 peliä, vain 3 pistettä. Joensuun kiekkopojat on sentään tehnyt 4 peliä 11 maalia 3 pistettä. Eli kyllä siellä niin kuin liikaa tavoittelevat jokseenkin julkisesti tästä myös paljon puhuneet seurat, niin on ollut lirissä, mutta siellä on vasta 4 peliä pelattu Mestiksessä alkukautta.
1: Tänään Mestiksessä muuten IPK Kiekko Vantaa, Ketterä, Joensuun kiekkopojat, Pyry Hockey. Onko se Pyry Hockey?
0: On, ehdottomasti.
1: Ei, Nokian Pyry.
0: Hockey Club. Mä väitän, että tähän on tullut joku taloudellinen pakko, että siitä on mun päästy ry-tasosta.
1: Niin, Roki, siis Pyryn vastustajasta, Tuto Keupa HT, se Mestiksestä. Tänä illalla jääkiekko SM-liigaa 18.30, IFK Jyp, Ilves KK, Ässät Saipa, Jukurit Kiekko Espoo ja sitten vielä helmenä illalla 19.30 mukaan IS-kiekkokierrokselle Jokerit TPS. Tuoksuuko sellainen ysäri vai 0-0 klassikko?
0: Kyllä mun niinku oma muistikuva on tosi ohkainen tietenkin, 94 syntynyt, mutta kyllä muistan jo niinku TPS-Jokerit-otteluita. Mulla menee vahvemmin kyllä sinne niin kuin ysärin niihin videoihin. Se on se mun niin kuin historia. Ylivoimaisesti parasta YouTube-kamaa on ne pitkät koosteet, minkä on monta kertaa kelaillut läpi. Olisiko 94 vai ei, on se vähän myöhemmin. Ei se 94, olisiko se 97 finaaleista mä sanoisin. Niin siellä on niin kuin sääntö ei käytännössä ollut. Siis siellä on semmoisia taklauksia, semmoista vihaa. Psykologinenkin tunnettu Tuomas Osku Grönman purkaa omaa vihaansa vastustajaa.
1: Ei ihme, että hänestä tuli psykologi.
0: Se oli hyvä suunnanvaihto.
1: Aika monesta muustakin pelaajasta olisi kyllä ehkä voinut tulla psykologi, jos tätä käytetään.
0: Sitä kannattaa niinku käydä katsoa, jos joku nyt itkee tänä päivänä, että mailaa vähän käytetään ja kiekotonta estetään. Ja oliko tuo päähän kohta?
1: Silloin tuli kuuluisa puutavaraa.
0: Silloin tuli puutavaraa.
1: Koska se maila oli vielä
0: puutavaraa. Ollaan 30 vuodessa menty onneksi aika pitkälle, mutta ylivoimainen, kyllä mä sanon, että se ysäri, niin klassikko on, mistä sunkikkaan ollaan viime viikollakin viimeksi puhuttu, tämä kun Niko Mikkola yrittää lanata semmoisella vaihtoaitiosta sinne toisen puolen B-pisteelle. Mitähän sitä olisi matkaa? 27
1: metriä.
0: Niin se ihan koko kaukolle leveyttä. Se on varmaan 30 metriä ollut silloin kaukolle.
1: 25 metrin vauhdit.
0: Ihan täysiä kiekollista Janetskiä. Ja Janetski yksinkertaisesti vaan tekee näin.
1: Vetää itsensä kovaksi. Ottaa sen vastaan.
0: Ja Mikkola. Tipahtaa siihen. Ja kun hän yritti noutaa. Ja siis kaikista parasta, että se kiekko on siis hallus. Hän vaan pitää sen.
1: Otakaari Janetski oli muuten mun suosikki pelaajani.
0: Hän pakko värittää Otosta vielä yksi. Hän on myös jokerinen maskottia nimettänyt. Mutta hänellähän oli tapana Lappeenrannan kisapuistossa, kun pelasi siellä Saipassa. Niin siitä näki vierasjoukkueen sen koppikäytävän. Niin hän oli aina ilman paitaa erkkaamassa mailaansa, kun vastustaja saapui hallille. Ja hänellä oli niin sanotusti...
1: Otto, näytä pala.
0: Yläpelti oli mintissä.
1: Kenen yläpelti on mintissä tänään, siitä on ihan kohta selvää. Kun meidän selostajat pääsee ääneen kertomaan, että mikä tämän illan otteluissa on oikein kiinni.
2: Laita viesti studio. Classic Hits Kiekkoradio. Klassikko jo syntyessään. Classic Hits. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma -eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
19: Moi, Untamo. Missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta. En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt.

0: ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhimoon.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Classic Hits Kiekkoradio.
6: Oikein hyvää perjantai-iltaa ja tervetuloa mukaan Helsingin jäähalliin seuraamaan perjantai-illan näytöstä, kun IFK on viikon toinen ottelu vajaan puolen tunnin päästä valmiina starttaamaan. Todella kova haaste on tänään edessä illan kotijoukkueella, kun yksi tämän kauden ykkössuosikeista Jyväskylän JYP saapuu Helsinkiin 5 ottelun voitto putkessa. IFK:kin katkaisi keskiviikkona 4 ottelun tappio putkensa kaatamalla Kärpät tässä samaisessa hallissa luvut 3-1. Vincent Marlowlle 2 maalia ja Daniel Mäkiaholle 1 kihautus. Ilmari Pitkänen tarjoilee teille tämänkin suoran lähetyksen tänään perjantaina, kuten kaikista tämän kauden lähetyksistä. Classic Hits on matkassa mukana, samoin kuin osoite supla.fi kautta HIFK. Viimeiseen pillivihellykseen asti mennään. Tänään toki IS-kiekkokierros matkassa mukana koko liigakierroksella. Topi Nättinen, Jussi Paasi FM-taajuuden puolella studiossa ja on selostaja toki ympäri liiga Suomen. Suplasta pääsette joka tapauksessa seuraamaan suorana tämän IFK:n ja JYPin välisen kamppailun alusta loppuun saakka. IFK ei tee muutoksia käytännössä ollenkaan tuo keskiviikon kamppailuun. Aloittava maalivahti toki vaihtuu, kun Hugo Arnefelt otetaan tolppien välistä pois ja Tim Juel tänään aloittava maalivahti. DJ Lukas Piilö tällä hetkellä komeilee Nordiksen mediakuutiolla, nimittäin alkulämmittelyt on käynnissä ja Piilö on soittolistan tälle päivälle tehnyt. Punapaitainen IFK on selostamasta suoraan katsottuna tässä alapuolella ja JYP mustissa pelihousuissaan, muuten valkopunaisessa peliasussa vierasjoukkueen osalla tälle illalle. Bon Jovi seuraavaksi Tyrkylle ja sitten katsotaan vähän alkukauden onnistujia molempien joukkueiden osalta samalla hetkellä, kun pääty katsomo aloittaa ensimmäiset huutonsa. Tänään on spesiaalia tarjolla otteluun, nimittäin koko päätykatsomo on tänään fanikatsomoa, joten kulmasta on levittäydytty päätyyn ja toivotaan, että se tuo ainakin alkulämmittelyn perusteella, se tarjoilee kyllä herkullista kannatusta tähän perjantai-illan näytökseen. Ai että. Voi veikkoset, tästä saattaa tulla, kuulkaa, aikamoinen ilta.
7: Classic Hits.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Classic Hits Kiekkoradio. Pelkkää hokii.
1: Nordicilla on hyvä tunnelma, kun laajennettu fanipääty pitää meteliä jo alkulämmittelyyn päätyttyä tänään perjantaina. Vastakkain siis IFK ja JYP, viikon toinen ottelu. IFK lähtee siihen hakemaan toista voittoaan tälle viikolle. JYP ei toistaiseksi tähän liigaviikkoon pelejä ole raapinut, sillä on taukoa viikon verran peleistä. Mutta toki 3-1 voitto alla silläkin viime viikolta. Viime viikon lauantailta, kun peli kans kaatui. Sitä ennen Helsingin reissulla kaatui se toinen ilmalasta. KK on myöskin todennut JYPin tähän sesonkiin vahvemmakseen, samoin kuin Lukko sekä Kärpät, joten kaiken kaikkiaan, kun jyväskyläläiset tällä kaudella 5 ottelua ovat pelanneet ja 5 ottelua niistä voittaneet, niin voidaan kyllä puhua liigan ykkösjoukkueesta toistaiseksi. Saman verran pisteitä kuin Jukureilla on jyväskyläläislaumalla, mutta 2 ottelua vähemmän pelattuna, puhdas peli, puhdas saldo ja liigan ehdoton eliitti ryhmä kyseessä. Ja IFK saa pistää kyllä parastaan tämän kauden näytöillä toistaiseksi. Mutta kaikki on mahdollista ja vaikka haaste on kova, se ei missään tapauksessa ole mahdoton. Se on selvä homma. JYPin riveistä nostoina se, että me viime kauden superkenttä Santeri Huovila, Jere Lassila, Levi Tukiainen on edelleen yhdessä ja Harri Pesonen on koko liigakauden yksi mielenkiintoisimmista paluumuuttajista. Maailmanmestari, olympiavoittaja, kokenut 38-vuotias, pitkään Sveitsissä viihtynyt, NHL:nkin kokenut Suomen mestari. Palasi Jyväskylään ja on kyllä varmasti yksi sellainen palanen, jota Petri Matikainen joukkoineen ihaillen seuraa, kun mies pitää Jöötä JYPin pukuhuoneessa. Toki kapteeni se on nuorella Jere Lassilalla ykkössentterillä rinnassa, mutta varmasti Pesonen tuo henkistä kapasiteettia koko joukkueen käyttöön. 15 minuuttia, no pikkasen vajaakin jo siihen, kun kiekko putoaa jäähän. Toistaiseksi Nordicilla valot vielä pois, jääkoneet kiertävät kaukaloa molemmista päistä ja näin laitetaan areena täyteen iskuun, kun illan ottelu hetken kuluttua valmiina starttaamaan. Rockin' all over the world seuraavaksi ja sitten katsellaan kokoonpanot tähän perjantain näytökseen.
0: Classic Hits Kiekkoradio 88,6.

0: Classic Hits.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
0: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Classic Hits ja HIFK. Klassikot saman katon alla.

0: Classic Hits Kiekkoradio. Kuka sen byyrin teki?
1: Nordiksella alkushow jo käynnissä, 6 minuuttia aikaa. Siihen, että perjantai-illan ottelu pyörähtää käyntiin, IFK ja Jyppään vastakkain. Viikon toinen kotiottelu, huomennahan viikko päättyy sitten IFK:n osalta Lahteen. Katsotaan, lähdetäänkö sinne voitto kaksi voittoa niskassa vaiko tappio karvasta kalkkia kalsareissa. No, se selviää huomenna. Nyt on keskittyminen tähän iltaan. Samalla kokoonpanolla mennään kuin keskiviikon voittoottelussa. Checklessition, Vince Marlowe, Etu Liukas ykköskenttään, Eiro Pakarinen, Niko Huuhtanen, Daniel Mäkiaho kakkoslinjaan. Atte Joki, Otto Ville Leppänen, Lassi Vanhatalo kolmoskentässä, Antoni Urani johtaa IFK nelosta, Jere Somervuori ja Lauri Sinivuori laidoilla. Pakkiparit Linus Nesseen ja Jesper Alruut, joka on ollut kyllä vakuuttava ensimmäisissä otteluissaan. David Nemecek yhdessä Lukas Piilön kanssa kakkospariin ja Ilari Melar miehittää kolmospari Werneri Arkon kanssa. Ossi Sippola ja Kasper Puutio 7. ja 8. puolustaja. Tim Juel ainoa muutos koko panossa, nimittäin hän luistelee tänään IFK-tolppien väliin ja Hugo Ahnefeldt availee IFK-luukkua. Aika Jori Lehterän jälkeen osa 2, se on tänään homman nimi. Jere Lassila, Levi Tukiainen, Santeri Huovila, Jyp Ykkönen, Reece Nykirk, Valtteri Ojantakainen, Harri Pesonen, Alexander True, Daniel Torgeson, Arvi Igren, Jyp Kolmoseen ja Otto Mäkinen, Arvid Kostmar sekä Julius Korjus neloskenttään. Eetu Peltola, Sami Vatanen, Juuso Arolla, Trent Bork, Malte Setkov, Roni Jokinen, Topias Liljamo. 13 hyökkäjänä ja Veeti Väisänen 7 pakkina. Oskari Setänen tolppien väliin ja Oskareista toinen Eli Salminen availee tänään Jyp-luukkua. Aivan muutama minuutti, sitten lähtee homma liikenteeseen. IFK luistelee juuri näillä näppäimillä. Tuosta vaihtoehtioiden välistä Nordiksen legendaariselle jäälle ja sen jälkeen alkaa pikkuhiljaa kaikki olla valmis.
0: Classic Hits Kiekkoradio.
2: Granudin Mikke tässä, moi. IFK kuuluu Stadissa taajuudella 88.6.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelun selostaa Ilmari Pitkänen.
1: Nordiksella on pikkuhiljaa kaikki valmista, IFK ja JYP vastakkain tässä perjantai-illa kamppailussa. Tim Juel tolppien väliin, ykköspariin. Ilari Melart yhdessä Werneri Arkon kanssa ja aiemmasta poiketen aloituskentäksi tulee kolmas linja, jossa Atte Joki keskellä, Otto Ville Leppänen oikealla puolella, Lassi Vanhatalo vasempaan laitaan. Nimittäin Alexander Truun kolmoskentällä lähtee myös JYP liikenteeseen. Kiekko jäässä ja ensimmäistä kertaa ollaan jokea virittelemässä läpi ajoa, kun siellä on Torkeson kyttämässä takasinisellä, mutta Arkko haistaa tämän hyvin. Näin siitä ei sen valmiimpaa toistaiseksi. Leppänen roikuttaa kiekon päätyyn. Joki käy taklaamassa. Peltolalta katkeaa mailla. Näin IFK pääsee riistolle. Leppänen poikittain viivaa. Nyt on Nessenillä saman tien tilaa. Ja Nessen pommittaa. On vahvaa. On kuti. Mutta pamahtaa maalin edustalla JYP-puolustajaan. Ja näin ollen, onko se sitten Peltola, joka ottaa vielä kontaktin tuohon ilman mailaan jatkotilanteesta. Pitkä kiekko ja sähäkästi alkaa.

Lesisin johdattaa oman kentänsä hyökkäyspään aloitukseen. Etuli hiukas oikealla puolella Marlo, kultakypärä päässään vasemmalla laidalla. Saman tien ne liukas Vatasen kippuun aloituksen jälkeen. Fani päädy kulmauksessa kovaa mylläkkää. Vatanen on noussut pystyyn, haastaa maalin takaa, mutta Marlo on saman tien iholla ja pääsee riistolle. Kananalainen kääntää rystyllä keskustaa kohti, mutta punapaitoja ei ole. Ja näin Jypin kääntö. Rystysiirto eteenpäin, se on pehmoinen Arolalta ja se valuu IFK-maalin taakse. Alruut, pehmeät liikkeet ja ojan takana tulee riistolle ja yrittää kääntyä maalin edustalle. Sitten kova kontakti tolpilla, kun Juelin mailla katkoo tuonne ojan takaisen käännön. Saman tien väännetään P-pisteen ulkokaarella. Ojan takainen jatkaa myllytystä. Alruutin purku jää siniselle. Sen jälkeen Reece Newkirk vaihtaa parinkin kertaa suuntaa. Vaihtoehto on edestä. Heitto maalin edustaa kohti. Siellä ojan takainen seisoo Juelin edessä. Mutta Viilöllä on mies pihdissä ja Juel nappaa lopulta. Vatioista pomppaavan kiekon räpylänsä alle ja sen jälkeen laitetaan peli poikki. 1.5 minuuttia menty ottelun ensimmäistä erää. Aloitus IFK-alueelta. Pakarinen raapii Lassilalta kiekon omille. Nemecek pikku lenkkiä, sen jälkeen vauhtii vasenta laittaa pitkin. Roikku punaiselta päätyyn. Pakarinen on menossa, se tänne puuttuu peliin. Vähän hätäillenkin näin IFK pääsee riistolle. Mäkiaho heittää pienestä kulmasta vasemmalta. Ei mene perille asti, kovaa kontakti. Jypmaalin kulmalla Roni Jokinen ottaa tällin ja jään pintaan. Ja nyt viheltää tuomari sitten pilliinsä, kun Jokinen satuttaa itsensä ja sitten haetaan kavereita. Se on Malte Zetkov, valtava kokoinen Jyp-puolustaja. On siellä paimentamassa Jyp-maalin taustalla, kun Jokinen lähtee todella vaivalloisen näköisesti vaihtoaition puolelle. Zetkov, tanskalaispuolustaja. Pari metriä on mittaa varressa. Kova kontakti Niko Huhtaselta Jokisen kanssa, eikä siinä mitään väärää ole kylki kyljessä, mutta yleensä kun isompi kohtaa pienemmän, niin siitä voi jokainen laskea 1+1, mikä on lopputulema. Hyvää reagointia kuitenkin ottelun tuomaristolta, että siitä ei sen pidempään tuossa Jokisen ympärillä anneta pelin jatkoa, kun siitä ei vaan suoranaista maalintekopaikkaa ole tyrkyllä. Pakarinen voittaa hyökkäyspään aloituksen, kaapaisu taaksepäin. Sitä ei Sippola saa haltuun, vaan hakee kiekon omalta alueelta. Huhtanen sinisen altaa, heikko syöttö takaisin taaksepäin. Se aiheuttaa vaikeuksia, kun Jyp ykkönen on päällä. Ja äärimmäisen vaarallinen Jyp ykköskenttä. Huovila ottaa riiston, kultakypärä päässään. Ja saman tien on Sippola niskassa. Huhtanen tulee avuille ja saa rusikoitua kiekon ränniin. Pakarinen menee jään pintaan. Lassila painii Pakarisen kanssa. Kiekko valuu kuitenkin takaisin alaspäin ja näin Sippola rauhoittaa. Levityssyöttö oikeaan laitaan. Puutio jalka käymään, roikkuu eteenpäin. Sinne on menossa Somervuori ensimmäisenä ja pääsee Jyp-maalin takana kiekolle. Paine on kuitenkin niskassa, mutta Somervuori roikkuu kiekossa ja löytää viivasta tilaa. Sen jälkeen lähtee Arkon kutiranteella. Setänen kuitenkin näkee tämän, kun Uronen ei pääse linjalle. Sinivuori hakee kaveria maalin edustalla ja samaa tekee Uronen Otto Mäkisen kanssa. Tuossa Setäsen IS-kiekkokierroksen kuulijat, tervetuloa matkaan mukaan myöskin Helsingin jäähalliin. Täällä on pelattu 2:40 taululla. IFK ja Jypin välinen kamppailu näyttää 0-0, mutta fyysinen on ottelun alku ollut puolin ja toisin. Aloitus on Jyp-alueelta, sieltä lähtee saman tien roikku ja Jyp kääntää nopeasti vasenta laitaa pitkin. Lirutus päätyy, puolen vaihto Jyp neloselta, Korjus katselee viivaa kohti. Mäkinen levittää nopeasti sinistä pitkin. Hyvä ajatus Arolalle, pudottaa vielä keskelle, mutta nuori Antoni Uronen puolustaa väkevästi. Somervuori tulee taustalta ja roikuttaa eteenpäin. Ei onnistu saamaan kuitenkaan kiekkoa ulos omista. Arkko levitys syöttöön. Ilari Melart vasemmalta puolen eteenpäin. Lauri Sinivuori odottaa sinisen alla, mutta saman tien pitää Jyp tiiviinä, kun Alexander True tulee vastaan.
Uudestaan Arkko kaatuu nyt vähän kriittisellä hetkellä. Onnistuuko Somervuori purussa? Ei onnistu, vaan saman tien lähtee toimitusviivasta jäähyotion edustalta. Erittäin kovatempoinen ottelun alku täällä Helsingissä on nähty. Kovia taklauksia myös. Nyt tulee Jypin kääntö. Truu kääntää, mutta kiekko pomppaa viime hetkellä lavan yli. Ja näin pääsee Jesper Ahlroth kiekkoon. Arkon kautta oikea laittaa kohti. Otto Ville Leppänen roikottaa eteenpäin. Katsotaan, tuleeko tästä vielä kova taklaus. Kyllä sitä yksi saadaan, mutta Jyp purkaa ja taas mennään kohti helsingiläisten maalia. Oikea laitaa pitkin. Torgeson pieni pyörädys sinisen jälkeen. Malta Setkov tulee taustalta ja pelaa maalin taustaa kohti. Truu, pystyykö kääntämään? Nesse puolustaa väkevästi. Heitto viereen. Vielä pieni ristiliike ja näin maalin takaa haetaan tilaa. Setkov odottaa viivassa. Katsotaan tämä loppu ja sen jälkeen mennään kiekkokierroksellakin eteenpäin. Roikutus ränniä pitkin vasemmalle puolen. Leppänen tulee laiturin tontilta alaspäin. Ahlroth odottaa vieressä. Kiekko painuu kuitenkin lavan yli vasemmalta puolen. Saako Vanhatalo rusikoitua kiekon yli? Ei saa. Peltola tulee väkevästi vastaan. Pitää kiekon alueella.

0: tänään Ilves Koko. IFK tulee vasemmalta puolelle liukas, pienestä kulmasta ampuu se tänne, pitää kuitenkin nurkan kiinni ja intokiekko on pelattavana hetken aikaa, mutta JP putsaa kiekon nurkkaa kohti. Sekä Lesisin pieni siirto viereen, Marlon nousee sinistä kohti, vaihtaa suuntaa. Nykö puolustaa, no ainakin ne pyrkii puolustamaan piilöön kautta viivasta, tulee ranteella kuti, Lesisin tekee töitä maalin edustalla, mutta kiekko valuu rännistä P-pisteen ulkokaarelle, Nemecek tulee vastaan, Harri Pesonen. Pystyy pelaamaan taaksepäin. Vataselta pienet käytöt ja Pesonen saa kiekon uudestaan. Nyt on yllättävän paljon tilaa keskialueella. Pesonen pikku lätty oikeaan laitaan. Siinä on tontti. Nykö tulee oikealta puolen puolittain läpi. Mutta Tim Juel vetää pidemmän korren. Nyt lahoaa kyllä IFK-puolustus jo tuolta hyökkäysalueelta asti, kun kahdella syötöllä pelataan koko viisikko ulos. Jaris Nykork pääsee oikealta puolen nokikkain Tim Juelin kanssa, mutta ruotsalaismaalivahti vetää pidemmän korren. Ja näin ollen tilanne pysyy 0-0, kun reilu vitonen pelattu ottelun ensimmäistä erää. Pakaren omasta päästä Lassilaa vastaan. Lassilalle menee tämä kaksinkamppailu ja näin Mäkiaho pistää Singerin laulamaan ja pääsee kiekolle hyökkäysalueella ainakin puolittain. Pystyykö kaivamaan kiekon pidemmäksi aikaa? Kyllä siitä Mäkiaho vasemmalta puolelle tulee heittää maalinedustaa kohti lättyä, koska sinne on Huhtanen menossa kohti takatolppaa. Ei kuitenkaan kiekkoon osu. Purku jää matkalle. Huhtanen vielä kääntökeskustaa kohti. Pakarinen kyttää siinä, mutta vähän pomppaa viime hetkellä lavan yli, sitten karvaus hommiin, Fanipäädy kulmassa, ensin Pakarinen, sitten Huhtanen riistolle, Somervuori oikealta puolelle, saa kiekon uudestaan, kiekko pomppii, vielä tulee tontti, mutta korkea maila vihelletään pois, ja näin ei siitä sen isompaa ole lopulta tyrkyllä, mutta kova tempo, ylivoimaisesti kovin tempo, mitä tämän kauden otteluissa toistaiseksi on nähty, ja kyllä kotijoukkuekin on tänään tullut pelaamaan. Ja syytä onkin, nimittäin JYP on toistaiseksi. Loistavat tontit molemmille joukkueille, niin IFK:lle kuin JYPillekin peräkkäisiin vaihtoihin, mutta 0-0 pysyy taululla. Rhys Nykroek ensin puolittain Harri Pesosen namuttelusta Tim Juelin kanssa, mutta ei onnistu ja heti perään IFK kakkoskenttä virittelee fyysisen karvauksen puitteissa. Niko Huhtanen, Iiro Pakarinen akselilta tonttia, mutta Oskari Setänen kestää. 6,5 minuuttia mentynyt, kiekko on IFK maalin takana. Sieltä Melartin siirto eteenpäin. Joki hassailee nyt ja Mäkinen tulee riistolle. Menettää kuitenkin nopeasti ja Joki paikkaa näin tilanteensa. Nosto keskialueelle. Sami Vatanen, itse rauhallisuus omalla sinisellä. Levitys syöttö oikeaan laitaan kohti. Torkeson vähän seisovilta jaloilta. Näin Joki pääsee kiekolle. Pesonen taklaa vastaan tullessaan, mutta vetää vähän ohi. Näin kiekko roikutetaan takaisin keskialueelle, mutta punaiselta tulee nopea kääntö. Yhden kosketuksen peliä hakee Arkko, mutta Torkeson nappaa ilmasta ja kääntää keskustaan kohti. Truu nokikko ja maalin edustalla. Viime hetkellä kuitenkin Joki välissä. Sitten vanha talo purku epäonnistuu ja Truu nappaa helposti karkki pois keskialueelta. 7 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Toistaiseksi kyllä ainakin kotijoukkueen otteluista, mitä tällä kaudella on nähty, ylivoimaisesti kovin tempo, eikä mikään ihme, kun puhtaan peli JYP on vastassa. Vielä kerran oikea laitaa pitkin ojan takainen kääntö keskelle. Siitä tulee laukaus. Juel pudottaa eteensä, mutta Marlo on ensimmäisenä paikalla. Jeskiekko kierros eteenpäin otteluun Ilves KK. Jari Haapala Nokia Areenasta. Ole hyvä. Samalla hetkellä, kun Jeskiekko-kierros siirtyy pois Nordikselta, niin paitsiotilanteen jälkeen tulee laukaus kohti Oskari Setästä ja pienet painit siihen kylkeen. 7,5 minuuttia näyttää. Valotaulut on ensimmäistä erää pelatuksi. Profile.
1: Pohjoismainen suurin yritysteksti-leiri. Tuotteisiin erikoistunut ammattilaisverkosto.

Helsingin jäähalliin, no ehkä nyt ei Helsingin jäähallia syytetä tässä kohtaa, vaan myöskin omia teknisiä laitteita, mutta vielä kun niihin saataisiin täydellinen toimintavarmuus, niin kaikki olisi hyvin. No niin, vihdoin päivittyy myöskin tilastosivutorjunnat 3-13:iseksi, laukaukset 7-5, kotijoukkue ensin luettuna. Aloitus keskialueelta tuon mainoskatkoa edeltäneen hässäkän jälkeen. Lechicin Marlow liukas aloitusvoitto ja saman tien Alrutin pyöräytys ränniä pitkin. Liukas yhdellä kosketuksella, kiekko takaisin kulmaan, Borg taklaa. Kiekko jää ponnahtaa siihen pelille ja nopea jypkääntö keskustaan. Pesonen ojan takasta hakien, pitkään näytellään ainakin hetken aikaa, mutta sitä ei lopulta vihelletä. Näin Alrut hakemaan kiekkoa omasta päästä. Roikku taka siniselle, Lechicin on menossa. Kypsiivoa, Pesonen nappaa kiekko ja kuljettaa sen takaisin omaan päätyyn. Borg veivaa ensimmäisen miehen vipuun, eikä siinä paljoa tarvita, kun IFK:lla näköjään paitsi jo päällä. Meidän alue tyhjennetään ja Jypillä aikaa kiemurella omassa päässään. Borg edelleen kiekossa, eikä nyt löydä oikein Jyp-puolustaja mitään reittiä. Lassila tulee jäälle ja leikkaa vasempaan laitaan. Saman tien ollaan menossa pystyyn, joten kolmelta kaistalta Jyp tulee. Lassila itse kiekon kanssa. IFK-alueelle sisään ja sitten pienet pyörähdykset. Paine on niskassa. Piilöi seuraa loppuun asti. Ränniä pitkin kiekko liuutetaan maalin taakse. Huovila saa kontaktin Pakariselta. Näin irtokiekko on Piilöö vasemmassa nurkassa. Pikku kääntö keskelle. Tällä kertaa lyödään Väisäsen toimesta IFK-pelaajista. No, se menee ohi, keneltä lyödään mailla käsistä. Kova taklaus jatkotilanteesta Niko Huhtaselta. Kiekko valuu Jyp kulmaan. Huhtanen uudestaan. Maskin taka ampui takatolpalle. Ajaa vielä Pakarinen siihen. Setänen reboundia tarjoilee, mutta tulee polven korkuisena. Eikä riitä IFK-kapteenin reagointikyky tähän. Kiekko pysyy alueella uudestaan. Puutio oikealta puolen vääntää kiekko maalin edustalle. Ja sieltä se sunnitaan sisään, mutta saman tien levittää toinen ottelun päätuomareista kätensä. IFK on 1-0 maalin jälkeen ja kova on protestointi kotijoukkueen pelaajilta. Eiköhän tässä videolle mennä, siellä on nimittäin Jyp-maali siirtynyt pois paikoiltaan. Puutio ampuu ja kiekko ponnahtaa siihen Setäsen selän taakse ja sitä rusikoidaan sen jälkeen sisään. Kuka sen sieltä sitten lopulta naputtelee? Mäkiaho kyttää takatolpalla. Nyt tulee hidastus myöskin hallin valotaululle. Puutio ampuu oikealta P-pisteeltä. Setänen ...9-0-1 on pelattu ottelun ensimmäistä erää, kun IFK Jyp-ottelussa kiekko ensimmäistä kertaa maaliin. Kasper Puutio laukoo oikean P-pisteen päältä, IFK-pakki ohittaa Oskari Setäsen, kiekko jää pomppimaan Jyp maaliviivalle ja sieltä se hakataan sisään, mutta tuomaristo saman tien videolle ja lopulta tuo maali hylätään, mutta samalla kun lähetys tänne siirtyy, niin tuomariston kuulutus menee ohi, mikä on hylkäämisen syy. Petri Lindqvist sen saman tien näyttää, että maalia ei hyväksytä. Ihan ylähyllylle ei kyllä löydy selkeää perustetta siitä. Varmaan hetken kuluttua, jos studio tuon näkee IS-kiekkokierroksella, voi siihen enemmän ottaa viimeistään sitten erätauolla kiinni, että mikä on hylkäämisen syy. Mutta tosiaan 0-0 on valotaululla ja peli on jo uudemman kerran käynnissä. Kyllä Jokisella Lindqvistille oli asiaa tuon tilanteen jälkeen, mutta ei siinä IFK lähde myöskään enää haastoja tekemään, joten 0-0. Pysyy taululla, Peltolaa saa paineen niskaansa, Uronen seuraa minkä ehtii, ollaan Jyp-maalin takana, sitten Otto Mäkinen roikku takaisin niistä koosti. Kostmaar iskee paineen päälle, mutta hyvin Sippola selvittää tilanteen, löytää vasemmasta laidasta Lauri Sinivuoren, joka yrittää ohittaa Alexander Truuta, mutta ei onnistu tässä. Jyp avaus.

0: käy, kuin käykin lopulta keskialueen puolella näin ollen. Pelikatkoja. Linjatuomari sen näkee, mutta ehkä reaktiosta kuulette, että noin 8000 ihmistä on eri mieltä. Mutta sellaista se on jääkiekkoottelu. Kohta 10 pelattu ottelun avauserää. 0-0 IFK ja Jypin välinen kamppailu Nordiksen perjantai-illassa. Miten se edetään Tampereella Ilves KK-kamppailussa? Siitä kertoo seuraavaksi IS-kiekkokierroksen kuulijoille Jari Haapala.
1: Katsota ruudulles, pora vai Dösa? Dösa!
0: Jyp voittaa keskialueen aloituksen, avaus oikeaa laittaa kohti, vuotaa läpi, Aaro Wigren pääsee kiekolle. Arkko painii Wigrenin kanssa IFK-maalin taustalla. Mellard tulee avuille ja kiekko saadaan omille ainakin hetkellisesti, mutta Borg katkoo sinisellä ja pistää saman tien ranteella kohti maalia. Juel näkee tämän, mutta Wigren Arkko kaksikko edelleen käsi kädessä, kun Rusetti luistelussa konsanaan tuosta kulmasta tekee pienet kaarrokset ja sen jälkeen halailua maalin edustalla. Ei jatkotoimenpiteitä ainakaan tästä, mutta ehkä siinä treffikutsu vaihdettiin. Rakkautta joka tapauksessa ilmassa. Atte Joki aloitusympyrää Juelista vasemmalle puolelle. True vastassa ja True nappaa tämän. Tanskalaisen hyökkääjälle pelaa Borkille, joka ajaa sisään. Sen jälkeen viivasta Torgeson ampuu saman tien maskin takaa. Kaksi miestä painii Jyp hyökkääjistä ja kaksi punapaitaa siinä kyljessä, joten Juelilla vähän vaikeuksia. Kurku käy keskialueen puolella, mutta nopeasti se palautetaan takaisin. Vanha talo kuitenkin roikottaa vasenta laitaa pitkin. Joki on menossa. Hyvä ajatus. Joki nostaa Arolan mailaa. Ainakin yrittää ja sutaisee sitten ohi ja mailan kärki. Jyppuolustaja Juuso Arolaa kasvoihin. Näin ollen illan ensimmäinen rangaistus on tosiasia. Aikaan 11.27 Jypp ylivoimalle. Ja se on kyllä asia, mitä IFK pitää pystyä tänään välttelemään. Korkea maila, Ottejoen rangaistus. Ja näin Jyp ylivoimaa pelaamaan. Lassila aloitusympyrään, Pakarinen vastaa, joten kipparit vastakkain. Lassilalle menee tämä, Vatanen oikealle puolelle. Saman tien lähtee siitä Huovila tälli B-pisteen kaarelta, mutta vähän kauaksi menee ja Juel on hyvin mukana, mutta ei siinä ja Vatanen jää odottelemaan yhtään millin vertaa. Levi Tukiainen, Jere Lassila, Arvid Kostmar sekä Santeri Huovila. Siinä Jyppi-isikko. Tsiklesysin Eetu Liukas otetaan aloitukseen. Mellard Ahlroothin kanssa. Huovila pelaa viivaan. Vatanen rauhallisesti katselee. Huovilan kautta lähdetään peliä rakentamaan. Huovila näyttää etutolpalle, että siihen tarvitaan vähän apuja. Näin pelataan Lassilan kautta. Pienet puolen suunnan vaihdot ja sitten Huovila ajaa itse kiekokassa maalin taakse. Lättyä vasemmalle puolelle Tukiainen. Pienet käytöt Vatasella. Avautuuko siitä tilaa Huovilan kautta? Keskelle pelataan Lassila. Tulee taustalta, ampuu takakulmaa kohti. Senteistä on kiinni, ettei Jyp johda 1-0, mutta IFK:n kannalta parempi ratkaisu on se, että Vatanen hakee omalta sinisiltä kiekkoa. Pitkä avaus. Huovila takaisin nopeasti alueelle sisään. Kauniit pyörähdykset ja taitavasti liikkuu Huovila luistinteensa päällä. Vataselle pelataan rauhallinen tontti. Huovila yrittää keskustan kautta. Siinä Kostmar kyttää. Vataselle ponnahtaa sitten Tukiainen. Vasemman P-pisteen päällä. Vanha talo ahdistaa syvään asti. Rauhallinen siirto viivaan. Illan ensimmäinen ylivoima myllyttää edelleen, se on Jypin YV. Jere Lassila ottaa kovan kontaktin omassa kulmassa, kun David Nemecek tällää, mutta kiekko pysyy Jypillä. 40 sekuntia, Vatanen maskin takaa pommittaa, mutta pleksiin pamahtaa. Tukiainen on rännissä odottamassa ja levityssyöttö löytää Vatasen P-pisteen päältä. Vatanen takatulppaa kohti tällä kertaa, sinne tulee Lassila vauhdilla, mutta ei osu kohteeseen. Kiekko ponnahtaa kultakypärä Huovilalle. Huovila viivaan, 20 sekuntia YV:tä jäljellä. Tukiainen oikean P-pisteen päälle tällä kertaa. Atte Joki istuu rangaistusaitiossa korkeasta mailasta. Huovila vasemmalta puolen ajaa sisään, vielä kokeilee poikittaa, mutta Vanhatalon maila on välissä. Nyt iskee IFK paineen päälle, piilöö, kaatuu kuitenkin matkalla näin Kostmar. Pääseekö väliin? Pakarinen tulee viereen, ei osu ilmasta kiekkoon ja Vatanen pistää myllyä. 2 minuuttia on väännetty IFK-alueella. Huovila katselee syöttöpaikkaa, mistä löytyy. Joukkueen täysilukuiset. Vatanen viivasta maskin takaa ranteella jälleen menee yli. Tukijainen ensimmäisenä kiekossa. Huovila pitkä pätkä. Koko 2 minuuttinen on IFK, anteeksi, JYP ylivoima jauhanut. Ja nyt tulee Vanhatalo tilanteeseen. Arola ajaa kuitenkin viivasta vastaan ja saman tien on paine jälleen IFK päädyssä. Ei saa millään kotijoukkue kiekkoa ulos. 7:10 on pelaamatta ottelun ensimmäistä erää. 0-0 pysyy kuitenkin taululla ja lopulta Lukas Piile on se pelaaja, joka saa tilanteen purettua ja pitkä kiekko on lopputuloksena. Kova mylläkkä vierasjoukkueella. JYPin ylivoima toimii noin 90%, nimittäin 100% se maali vasta tulee. Joten kaikki muu kunnossa, viimeistely uupuu 0-0 taululla. IS-kiekkokierrossa Tampereelle Jari Haapala, Ilves KK. Aloitus pitkän jälkeen IFK-alueelta. Roikku lähtee ja se selvittää kiekon JYP-alueelle. Bork maalin takaa. Käyttö keskelle. Ajatuksen tasolla toimiva. Käytännössä ei. Ja sitten Alrutin nopea kääntö. Yritys vasempaan laitaan liukasta kohti. Kuuluu vähän samaa kategoriaa, nimittäin se pomppii JYP-mailoista vaihtoehtion puolelle ja peli katko. +45 pelaamatta ottelun ensimmäistä erää 0-0 taululla, kun jäähoitohenkilökunta kaukaloon. Laukaukset. Vierasjoukkue JYP 12. Kotijoukkueen tällimäärä toistaiseksi 10 kappaletta torjunnat. Tim Juel 6 kappaletta IFK maalilla ja toisessa päässä Oskari Setänen kerryttänyt samaisen torjuntamäärän. Eli 6 kappaletta.
2: Loistavaa, Tania, tässä on sulle tämä horari. Onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Annetaan aplodit he voittajalle. Hyvästä visailusta.
0: Aloitusympyrässä yhtä tasaista kuin tulostaulullakin 7-8 sielläkin, joten molemmilla paikkansa. Maalivahdit hyviä. Siinä toistaiseksi ottelun kuva ensimmäiseen 13 minuuttiin ja 15 sekuntiin.

Lesisin aloittamaan omasta päästään. Nykyrk vastassa. Jypille menee. Viivasta tulee saman tien pommi, joka pyörättää maalin edustalla. Ja siinä on Valtteri Ojan takainen. Ja peli on 1-0. Saman tien alas mainoskatkon jälkeen. Nopea kääntö. Setkoval pampuu viivasta. Ojan takainen voittaa oman pelinsä maalin edustalla. Ja tällään kiekon ohi. IS-kiekkokierroskin siirtyy sopivasti Helsinkiin, kun 6.39 on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Vieras kannattajat ja kyllä joukkue jäälläkin juhlii. Mainoskatkon jälkeen aloitusvoitto, jonka Rhys Nykerk voittaa viivaan. Sieltä lähtee saman tien toimitus kohti maalin edustaa. Tim Juel kestää, mutta Valtteri Ojan takainen on kärkkäänä paikalla ja pienellä käännöllä pelaa itselleen sen verran tilaa, että löytää kiekon mentävän aukon Juelin selän takaa. Ja näin ollen vierasjoukkue JYP 1-0 johtoon. Kiekko on jälleen pelissä Ojan takana.

Hän jatkaa kaukalossa. Pudotus taaksepäin Peltolaa, lyö ränniin, Pesonen ei nyt aivan omilla tonteillaan ole, näin IFK pitää ainakin hetkellisesti kiekon alueella. Liukas vastaan Newkirk, Peltola tulee avuille, ei onnistu purussa, näin lähtee toimitus saman tien kohti maalia. Ei mene perille, viivasta löytyy Sippola, sitten Puutio, joka heittää ehkä vähän semmoisen Jari Litmas henkisen keskityksen tuosta sinisen keskeltä kohti Oskari Setäsen maalia, mutta Setäselläkin vanhaa pesäpallotaustaa. Näin otetaan koppi pois ja pesät tyhjäksi. 6-0-9 pelaamatta ensimmäistä erää. 0 kotijoukkueella, 1 vierasjoukkueella, kun IFK ja JYP vastakkain. Suplan puolella jatketaan aloituksella JYP-alueelta, mutta IS-kiekkokierros hyppää jälleen Tampereelle. Ilves KK ja Jari Haapala. Aloitus voittoon. Jään pintaan 2 pelaajaa, toinen heistä Daniel Mäkiaho ja toinen JYP-puolustaja Sami Vatanen, joka lähtee vähän jalkaansa pidelle vaihtopenkin puolelle. Muuten tuosta tilanteestakin käy keskialueella, mutta Pakarinen tuosi nopeasti takaisin, Huhtanen kyttää maalin edessä, mutta Pakarinen tulee itse ja ratkaisee myöskin itse tuon tilanteen. Ei jää kyselemään, syöttö on riski, näin toteaa. Pari vuoden takainen maalipörssin ykkönen, joka huudattaa vielä siihen päälle. Fanin päätyä, joka tänään levittäytynyt kokonaisuudessaan tuonne Setäsen maalin taakse ja Nordis juhliin, kun peli tasoittuu 1-1 maalitekijänä Iiro Pakarinen.

0: viikkoa tasoittamaan tekijä 81 Iiro Pakarinen. Sitten 71 Daniel Mäkiaho sekä 11 Ilari Melard.
1: Ilari Melard, Daniel Mäkiaho syöttöpisteelle. Pakarinen ajaa vasemmalta puolen väkevästi alueelle sisään ja lopulta aina maalin edustalle ja runttaa kiekon Setäsen tunnelista sisään. Näin peli 1-1. Nemetse kiekko on oma maalin edustalla. Avaus ränniä pitkin. Sen hoitaa Sinivuori väljemmille vesille. Arola kiekossa oman sinisen päällä. Avaa oikea, laittaa kohti. Ohjuria haetaan, mutta se ohjuri jää vähän vajaaksi Julius Korjukselta. Ja näin pitkä on loppu. Tuloksena 5-17 ja aloitus JYP-alueelle. Kiekkoa pitkän jälkeen Oskari Setäsen maalin edustalta JYP-alueella jään pintaan. 5-17 pelaamatta ottelun avauserää ja IS-kiekkokierros kun tänne siirtyy, niin sitten edellisen välähdyksen tilanne on muuttunut. Nimittäin IFK-kapteeni Iiro Pakarinen onnistui maalin teossa väkevän nousun päätteeksi. Ajoi maalin edustalle ja uitti kiekon Oskari Setäsen tunnelista sisään ja näin peli on 1-1. Kiekko pyörii keskialueella, vähän kova on kosketus Niko Huhtasella oman sinisen päällä, pudotus taaksepäin onnistuu. Alruut edelleen Huhtasen kautta, ei ole syöttöpaikkoja, joten roikkua pistetään eteenpäin. Huhtanen pomppi vaan kiekkoon uudestaan, jättö vähän onnekkaastikin Puution lapaan, Puution alueelle sisäänlaukaus B-pisteen päältä, sen Setänen kestää ja torjuu oikealla patjallaan nurkkaukseen. Lassila ensimmäisenä kiekossa pelaa viereen, Peltola jättää vielä Huovilalle, joka tanssahtelee oman maaliviivan tasalla, jättö taaksepäin ja Vanhatalo hakee taklausta loppuun asti, mutta Huovila väistää senkin. Vatanen oikeasta laidasta Tukiaiselle, nappi syöttö suoraan teippiin. Alueelle sisään, Tukiainen jättää kuitenkin vähän huonosti ja näin Leppänen pääsee toiseen suuntaan. Leppänen ajaa oikealta puolelle, kokeilee rystyllä väkevää okuti, mutta nousee maalin yli ja painuu pääty pleksiin. Paine jatkuu siis sinne pienestä kulmasta, mutta luistimet tällä kertaa välissä ja Peltola pääsee katkoon. JYP purkaa eikä jää kyselemään, se on päivän kovin purku. Ja se on pitkä kiekko. Tasan 4 minuuttia ensimmäistä erää pelaamatta. IFK 1, JYP 1 ja kovaa mennään Nordiksella. Mitäs sitten Ilves KK-ottelussa? Jari Haapala kertoo siitä.
0: Ottelussa IFK parhaan pelaajan. Mamma Roussa, tervetuloa.
1: Lesisin aloittamaan hyökkäys päästään. Marlo kyttää ulkokaarella. Setkova kuitenkin aloitusvoiton jälkeen.

kiekkoa ränniin. Arkko odottelee jo omalla sinisellä, pistää sitten jalkaa käymään ja neljän pelaaja keskeltään luikertelee alueelle sisään. Arkko, lirutus päätyy, jää vähän vaisuksi. Maalin takaa Setko kuitenkin hassaa kiekon kanssa ja Marlolle tulee tontti loistavasti. Liukas löytää rystyllä, mutta ei onnistu kanadalainen maalinteossa. Paine pysyy, Mellard palauttaa takaisin kohti Lechichiniä. Sitten Marlowe vaihtaa suuntaa pariinkin kertaan. Veeti Väisänen puolustaa. Setko ottaa oman miehensä ja siitä puhdistuksesta ei ole aivan helpoimpia irrotaa. Liukas hakee kiekon jaloistaan. Laukausyritys painuu ränniin. Sen ottaa Ilari Mellard, joka haastaa itse maalin taakse. Mellard kääntää pienestä kolmesta kiekko pomppii Lesetäsen läpi. Se tulee, se pomppii maaliviivalla, mutta ei mene sisään. Hyvin on tuomaristolla sijoittuneena. Senteissä on IFK 2-1 maali. Vasemmalta puolen Nemetsek seuraavaksi. Maskin takaa tulee laukaus, mutta se osuu lihamuuriin ja pomppaa Marlowelle. Marlowe kulmasta. Nemetsek nyt hyökkäyksen kärkenään. Tsekki pyörii, vaihtaa suuntaa edelleen. Väisänen seuraa. Ei ole Nemetsekillä mihinkään kiire, kun mylly jatkuu. Viivasta piilöö. Ei uskalla ottaa askeleita eteen. Vierestä sitten Nemetsek. Sen jälkeen vielä yksi jättö taaksepäin. Huhtanen. Mäkiaho haastaa oikealta. Nykökää seisomaan. Mäkiaho tulee. Kiekko pomppaa ilmoihin. Seuraava toiseen aaltoon. Piilöö lyö vielä kertaalleen, mutta ei onnistu. Kauhea on miesmuuri tuolla Setäsen maalin edustalla ja mylläkkä on päällä, mutta Setänen ja Jyp kestää tuon paineen. 2.26 jää kelloon 1-1. Pysyy taululla, mutta on paha tunnelmaa Nordiksen perjantai-illassa. Maaliviivalla käy. Eikä sen enempää. Ja nyt sitten näytetään valo taululle ja ehkä reaktiosta kuulettekin, mitä yleisö on tästä mieltä. Petri Lindqvist ottaa tuomariston koolle ja tuo edeltävä tilanne, missä Mellard kääntää nolla kulmasta kohti maalia. Siihen tuo yleisö reagoi, kun ne sen valotaululla näytetään. Nyt pitää hidastus. Nähdään kyllä, kiekko maalissa käy, se on aivan selvä homma. Mutta ylittääkö se sitten 100-prosenttisesti maaliviivan? Nyt sitä herkutellaan myöskin valotaululla kiekkoon. Kyllä se ylittää maaliviivan. Nyt mennään sitten jo farssipuolelle, jos tätä ei lähdetä edes tarkistamaan. Iiro Pakarinen on siellä Jere Lassila kanssa ja kyllä näytetään, että videotaululle mennään. IFK on 2-1 maalia tässä haetaan ja kyllä se myöskin tuolta pitää tulla. Ensimmäinen tuomio on ei maalia, kuten pelitilanteesta se todettiin. Sieltä se napautetaan irti. Se taitaa olla Väisänen, joka se viime hetkellä lyö siitä maaliviivan tasalta. Ja on se senteissä, että onko kiekko sisällä, mutta melkeinpä pitkän illallisen ja normaalit ruokajuomat uskalla lyödä vetoa, että kiekko käy maalissa. 2.26 siis avauserää jäljellä ja IFK toista maalia tarkistetaan videolta. Pitkän mylläkän päätteeksi ja se on muuten Ilari Mellardin maali, jos se sieltä hyväksytään. Vai osuuko se tolpalla sitten IFK-pelaajaan vai JYP-pelaajaan? Mellard ajaa siis, leikkaa maalin takaa, kämmenä vapaana ja ampuu kiekon Setäsen läpi takatolppaa kohti. Siellä kaksi pelaajaa kyttää ja varusteista kiekko ponnahtaa juuri ja juuri maaliviivan yli. Se on selostamon tulkinta, nyt Lindqvist kertoo omansa. No olipa hyvä, että tässä kohtaa ei lyödä sitten niitä normaaleita ruokajuomia siihen kylkeen sen panostuksen kanssa. Selvä homma. Kiekko ei ylitä kokonaan maaliviivaa ja silloin se tarkoittaa, että ei maalia, mutta jos joskus sitä on varmaa ollut, niin tässä kohtaa olin kyllä varma, että kiekko on maalissa. Yksi taululla. Uskokaa tai älkää, selostamassakin tehdään virheitä. 2,5 minuuttia kellossa, kiekko jyppää alueelta jäähän. Sieltä tästä katsottuna vasemmalle P-pisteelle. Borke pääsee ensimmäisenä väliin ja roikuttaa takaisin.

0: kohti. Siellä odottelee Aro Wigren, vähän kova kosketus jalalla, mutta Drew selvittää. Kuitenkin selkä menosuuntaan, niin ne haetaan uudet vauhdit omista. Huhtanen riistää Borkiltaan, jätte onnistuu näin Mäkiaho vasemmalta puolelle uuteen tonttiin. Arolla puolustaa kuitenkin hyvin mailallaan, kiekko pomppii maalin taakse, Bork. Huhtanen hänen niskaansa, avaus syöttö. Huhtanen taklaa kuitenkin Wigrenia ja pääsee riistolle, kääntö keskustaan. Vaihto on pakeilla kesken ja näin ollen niin JYP saa ilmaisen kiekon. Torkeson hukkaa kuitenkin Puutiota vastaan. Kiekko oman sinisen alta, liukas jalalla haltuun, kiekko valuu kuitenkin läpi, näin Marlowe. Pudotus taaksepäin, Sippola omalta siniseltä, keskeltä löytyy liukas alueelle sisään. Haasto keskustaa kohti ja loppuun asti, mutta rystylaukaus jää vähän heppoiseksi. Sen jälkeen Lesicin yrittää, kiekko valuu läpi ja näin Pesonen toiseen suuntaan. 3-3 vastaan tullaan, roikkuu oikea laitaa kohti. Sippola rauhoittaa pelin omalle B-pisteelle. Kaksi miestä tulee kimppuun, mutta siitä välistä pistää nuori mies kiekon eteenpäin. Näin Joki täydellä vauhdilla alueelle sisään. YKkin ohi selustaan. Sen jälkeen puolenvaihto maalin takaa. Vanhatalo tulee vastaan, mutta saa Setkovin kimppuunsa. Nyt on sitten isoja miehiä ja isoja hauitsia pelissä. Viimeinen minuutti avauserästä käyntiin 1-1 taululla. Joki kyttää siinä neljän miehen ryppään ulkopuolella, että kuka kiekko kanssa tulee. Se on Newkirk, joka painaa ränniin, mutta Arkko tulee vastaan. Pesonen taklaa kuitenkin, ja kiekko on pelattavissa. Sen nappaa Ottoville Leppänen. Hyvä ajatus pelata keskelle, mutta ei löydä omia lapoja. JYP tulee 2-2 vastaan oikealta puolen. Pesonen jättö taakse. Ojan takainen ampuu. Juel pudottaa eteensä, mutta Pesonen on pihdissä eikä pääse jatkamaan. Näin Leppänen vielä kertaalleen. Oikea laittaa pitkin. Siirto selustaa kohti. Setko ottaa pienen blokin. Borg pääsee kiekolle ja kaksi miestä ajaa yhteen. Toinen heistä Leppänen ja toinen Vanhatalo. Kiekko pysyy kotijoukkueella. Piilöön kautta viivasta otetaan tiloja. Pakarinen maalin takana. Kämmen esillä. Jättö taakse. Avautuuko siitä tilaa Mäkiaholle? Mäkiaho pelaa viereen, piilee, ampuu maskin takaisin, tai jälleen pyörittelee siellä päätään, että putosiko kiekko läpi, mutta ei sentään. Varusteista se löytyy 3,8 jääkelloon. Avauserää vielä pelattavaksi 1-1 taululla, kun aloitus JYP-alueelle. Lesicin aloittamaan, Pakarinen suoraan aloittajan taakse. Ennätetäänkö tästä yksi tontti rakentaa? No eipä ennätetä, kun kiekko suoraan Nemetsekiä kohti. No ei suoraan Nemetsekiä kohti, mutta viivaa kohti ja pyörähtää juuri Nemetsekin lavan ulottumattomista keskialueen puolelle. 1-1 vauhdikas, kovatempoinen ensimmäinen erä, joka sisältää kaksi maalia. Iiro Pakarinen, IFK-maalintekijä, Valtteri Ojantakainen maalasi JYPille. Siinä maalintekijät ensimmäiseen 20-kymppiseen. 17,5 minuuttia. Ja sitten isketään toisen erän kimppuun. Torjunnat 7 Juelilla ja 12 Oskari Setänen. Joten mielenkiintoinen asetelma kohti toista 20-kymppistä. Selostama pitää pikku breikin ja sen jälkeen valmistaudutaan kohti toista erää.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Kuka sen byyrin teki? Classic Hits.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden

0: huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: IFK:n matsi on erätauolla. Ipe hörppii sumppia. Jatkamme kohtaa.

0: Classic Hits.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli.

0: 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Classic Hits ja IFK. Ottelu selostaa Ilmari Pitkänen.

0: Classic Hits. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Erätauko käynnissä. Laidat ryskyvät taas kohta. Classic Hits Kiekkoradio.

0: Classic Hits ja HIFK. Ottelun toinen erä alkaa.
1: Toinen 20 valmiina starttaamaan. IFK JYP. Tilanteessa 1-1. Valtteri Ojatakanen aikaan 13.21 maalin teossa. Eetu Peltola, Rhys Newkirk syöttö pisteelle. Mutta hyvin nopeasti siihen perään Iiro Pakarinen. Vahva nousu vasemmalta puolen. Daniel Mäkiaho, Ilari Melart, esityön tekijät, Oskari Setäsen jalkojen välistä kiekko maaliin. Ja peli 1-1. Lähellä oli, ettei Melartin kulmaheitto vienyt IFK:ta jo 2-1 johtoa, mutta videotarkastusten jälkeen kiekko ei ylittänyt lopulta kokonaan maaliviivaa. Näin ollen 1-1 tilanteesta lähdetään. Tim Juel torjuntoja 7, toisessa päässä Oskari Setänen 12. Toinen erä pyörähtää liikenteeseen. JYP heittää paineen IFK-alueelle 1-1 taululla. Vanha talo ensimmäisenä kiekossa ja nostaa sen pleksin kautta ulos omista. Pitkää ei vihelletä. JYP pysähtyy oman maalinsa taakse. Peltola, Leppänen kärki karvaajana, rauhallisesti oikealta tolpalta esiin, kun IFK valuu sinistä kohti. Leppänen tyssää sitten vauhdit siihen ja näin ajaa Peltolan takaisin ne P-pisteen alakaarelle. Oikealta puolen True lopulta kiekkoon pääsee ja heittää sen IFK päätyyn, mutta vähän sekavaa, kun vaihto on kesken, on niin JYPin karvaus. IFK avaa oikea laitaa kohti, Marlo eteenpäin, Lesisin vaihtaa nopeasti suuntaa, P-pisteen ulkokannalla katselee viivaa kohti, Liukas tulee vastaan ja pelaa päätyyn, ensimmäinen minuutti täynnä, avaus erästä, Liukas nousee viivaa kohti. Lassila puolustaa väkevästi, mutta Liukas työntää kiekolla rystyllä kiekon syviin. Marlo tulee täydellä vauhdilla. Kultakypärä päässään nousee siniselle asti. Ei löydy kuitenkaan ne tiloja haastaa keskelle. Näin päätyä kohti Lassilaa. Heittää harhasyötöjä. Nyt pääsee Marlo tiloista. Löytää keskelle vielä Liukaksen tontti, mutta viime hetkellä Bruporkin ja Maila on välissä. Paine pysyy. Liukas käy hakemassa. Ränniä pitkin oikealle. Nemetschek vastaan kulmasta. Vähän kova kosketus. Lassila jälleen purkupaikassa. Ei onnistu vielä, mutta taustalta tulee Arola. Ja näin lähtee purku, joka käy keskialueen puolella. Ja siitä ei taida sen valmiimpaa lopulta tulla JYP kiekottelemaan omaa päähänsä. Pari minuuttia pelattuna ottelun toista erää. 1-1 IFK ja JYP välinen peli. No, katsotaan vielä tästä, kun ne Newkirk tuleekin yhtäkkiä läpi. Ja joku pitkä avaus suoraan vaihtoaitiosta tavoittaa Newkirkin, joka pyörähtää tuossa IFK siniviivalla sitten toiseen suuntaan. Pakarinen, mitä täällä tapahtuu? Ja tässä keneltä siirtää lähetystäkään mihinkään, kun molemmissa päissä puolittaiset läpi ei ole tarjolla. No, joka tapauksessa IS-kiekkokierrosta heitetään tässä eteenpäin Ilves KK-ottelua kohti. Jari Haapala selostaa Nokia-areenassa matsia. Ja Suplan puolella voi sitten kuunnella tätä suunnanvaihtelua, kun IFK ja JYP vastakkain Nordicsella toisessa erässä. Ja se suunnanmuutos, se suunnanvaihtelu, se päättyy sitten seuraavaan läpiajoon. Ja nyt ei enää Rhys Newkirk sitten epäonnistuu vasemmalta läpiajoon. Ja tolppa kautta kiekko ylähyllylle. Ja Tim Juel on yllätetty toiseen kertaan. Aikamoinen startti toiseen erään. Ei pääse mihinkään. Jälleen läpisyöttö. Pakarinen yrittää ilmasta ottaa katki, mutta ei onnistu. Newkirk vasemmalta alueelle sisään ja napakka rannelaukaus kilpikäden puolelle ja JYP johtaa 2-1.

Kiekko jäähän, Vatanen avaa oikeaa laittaa kohti, kiekko valuu. Kiekko maali taakse. Arrut ensimmäisenä paikalla, avaus vasemmalle. Somervuori ei löydä omia lapoja, näin Vatanen kiekkoon. Pakittelee taaksepäin Peltola. Uudestaan Vatanen, sitten pystyy vasemmalta Otto Mäkinen, sinisen jälkeen heti kuti. Arrut taklaa, mutta ei osu ihan kohteeseen ja Juel ottaa samalla hetkellä helpon räpylä käden torjunnan. Peli katkuu, kun 3-0-5 pelattuna ottelun toista erää. 1-2, JYP johto. Juelista katsottuna oikealle P-pisteelle Alexander Drew. JYP aloittajana Matte Jokea vastaan. Truulle menee Torkeson vasemmalta puolen ampuu P-pisteen ulkokaaralta Juelin torjunnasta Nemetsek kiekkoon. Roikku pois omista. Leppänen tulee kovalla höyryllä ja kaatuu juuri kriittisellä hetkellä. Arolan kanssa paini tuonne maalin taustaan. Leppänen voittaa kilpailuistelun ja kaatuu juuri kriittisellä hetkellä tuossa muutama metri ennen päätylankkia ja ottaa siitä kyllä kovan iskun, kun rojahtaa tuonne laitaan. Sen takia pitkään ei vihelletä. Mutta jatkotilanne päätyy Oskari Setäsen lapaan, eikä siitä taida Leppänen lopulta itseään sitten satuttaa, joten posin puolelle mennään.

Ovat miehet vastakkain Joki ja True aloituksessa nyt JYP-alueelta. Kiekko pyörii kulmaan, Borg ottaa Leppäsen sivuun, Joki taklaa sitten seuraavaksi Arolaa, irtokiekko hetken aikaa pelattavana, True siirtää eteenpäin, Wigrenillä on menohaluja takasiniselle, mutta piilöö nappaa kiekon, pyörähtää omassa kulmassaan, Nemecek tarjoaa syöttösuunnan maalin takaa, sitten ränniä pitkin, Leppänen eteenpäin, vanha talo. Kirmaa oikealta puolen, Arolan kanssa kova paini, Arola voittaa ainakin ensimmäisen kiekon ja kiekko kuitenkin jää jalkoihin ja Vanhatalo riistää, sen jälkeen nappaa Huovilla karki pois Vanhatalolta ja siirtää maalin taakse. JYP avaa rohkeasti keskustaan näin Huovilla oikean laidan kautta. Vähän on seisovin jaloin, True jäähyäti on edessä, potkii kiekko taaksepäin ja sitten kokeillaan vasemmalta. Arola roikkuu eteenpäin, Putio pysäyttää miehen. Kiekko jatkaa matkaa. Tukiainen hyökkäys kulmaan. 4:20 pelattu. JYP johtaa 2-1. Kun ykköskenttä myllyttää, Sippola kaatuu oman maalin takana. Nousee nopeasti pystyyn. Näin kääntö keskustaan on kuitenkin onnistuu. Väisänen jättää Huovilalle. Sitten Peltola pakin tontilta. Viivassa pieni pyöräys. Huovila ottaa vauhdit keskialueelta ja hakee tilaa. Ampuu vielä ranteella maskin takaa siellä. Väisänen tekee maalin edustalla. Tilaaja. Pienet painit Tim Juelin maalin edustalle, kun Santeri Huovila kiskaisee ranteella toista sinisen tasalta hieman sen alapuolelta. Ei vaikeuksia ruotsalaismaalivahdilla. 4:42 pelattu ottelun kakkoserää. IFK 1, JYP 2. Maalin tekijänä Rhys Newkirk läpiajosta. Kun edellisen kerran IS Kiekkokierros täällä vieraili, niin tennisottelua pelattiin puoli ja toisin läpiajoja molempiin suuntiin. Ja se hurlum hei päättyi siihen, että Newkirk toista kertaa läpiajoon ja napautti kiekon kilpikäden puolelta kauniisti tolpan kautta ylähyllylle. Ja sillä maalilla JYP johtaa 2-1. Nyt aloitus IFK-alueelta. Pesonen kaivaa sieltä jaloista, minkä ehtii, mutta Newkirk ei kiekkoa pysty tökkimään. Näin Arkko levitys syöttö maalin edustalta. Melart odottelee hetken, siirtää viereen. Mäkiaho pistää jalan käyntiin punaiselta kiekko syviin. Ohitus Vatasesta. Jokainen tekee pienen blokin, mutta Huhtanen ennättää ensimmäisellä paikalle. Sitten Pakarinen oikeastaan hyökkäys nurkasta. Jättää Mäkiaho.

Mäkiaholle. Mäkiaho vaihtaa, Vatanen tulee kovalla höyryllä, mutta Mäkiaho pääsee keskustaan, hakee laukausta, mutta Heppoiseksi jää. Näin on Nykökin mahdollisuus kääntää, oikea laitaa kohti, Ojan takainen on menossa, siellä ohjuri tulee päätyyn. Nesseen

0: Eiku kiekko pomppii tolpasta ohi. Uronen yrittää purkua, ei onnistu ja Arola tekee toistot sisään. Uusi pomputus, nyt on Somervuoren vuoro yrittää. Uronen tulee avuille, mutta kiekko pysyy edelleen IFK-alueella. Mäkinen työntää kohti Juelia. Nyt on Nemetsäkillä mahdollisuus pystysyöttöön ja sen mies myös tekee. Sinivuori on menossa, mutta jää puristuksiin ja Jyp kääntää. Huovila vaihtoon kesken, tilaa oikealta puolelle. Huovila ampuu, mutta sutii sitten ne pölyt kiekon päältä ja taitaa satuttaa itsensä, kun lanaut lentää tuonne laitaan tuosta tilanteesta. Mitä ihmettä siinä tapahtuu? Huovila jää jään pintaan. Ajoaako siinä maila vai mitä ihmettä? Mies lentää päin laitaa ja on kyllä todella tuskaisen näköinen tuolla IFK-maalin takana. Hän tulee oikealta puolen. Laukaus epäonnistuu. Ja sen jälkeen mies lentää tuonne päätylankkiin. Sitten käy Jere Lassila Niko Huhtasen kanssa vähän enemmänkin kuin pelkkää keskustelua. Ja nyt näytetään sitten paareja. Ilmeisesti tuolta päädystä isot ovet auki ja hoitohenkilökunta. Jyp Kultakypärä, Santeri Huovila, erikoisen näköinen tilanne. Osuuko siihen sitten joku IFK-pelaajista? No, hidastusta toistaiseksi ei ole näytetty luistimiin tai johonkin sinne Huovilan varusteisiin, kun erikoisen näköisesti mies kaatuu oikealta alueelle sisään, vetää ohi kiekosta ja sen jälkeen ilmeisesti polvi taipuu. Mies latoo siis ohi kiekosta suorasta luistelusta ja sen jälkeen pettää polvi alta, kun mies rojahtaa siihen päälle ja pahan näköisesti vielä kolahtaa tuohon päätylankkiin, joten siinäkin on mahdollisuus, että sieltä jotain iskua tulee, mutta on erikoisen näköinen ja on kyllä kova isku myöskin Jypille, mikäli tuosta tilanteesta Huovila telakalle lähtee ja tällä hetkellä hoitohenkilökunta on jäällä. Paarit on tuotu tuonne IFK-maalin taakse, joten ihan mistään pikkuhommista tässä ei ole kyse. Huovila saadaan paarien päälle ja Nordiksen yleisö antaa suosion osoitukset.
1: Erikoinen oli siis tilanne kaiken kaikkiaan.
0: Me saadaan vihdoin myöskin paarit pystyyn ja sieltä pikkuhiljaa Huovilaa päästään turvallisesti kuljettamaan kohti jääkoneaukkoa ja sitä kautta, tai tuota vieraspelaajien sisäänkäyntiä ja sitä kautta sitten jatkotoimenpiteisiin, mutta eipä se hyvältä näytä Huovilan osalta, ei missään tapauksessa. Petri Helenius IFK-lääkäreistä myöskin mukana talkoissa luonnollisesti. Erittäin ikävän näköinen tilanne, jossa ei kyllä sen suurempaa rikettä tosiaan olen, mutta huonoa tuuria sitäkin enemmän. Sitten spekulaatiot käyntiin, että mitä siinä tapahtuu tuossa tilanteessa. Hidastuksen perusteella polven vääntymiseltä se näyttää, mutta ihan niin pitkällä omat lääketieteen opinnot eivät ole, että Nordiksen ylähyllyltä sen pystyn tässä kohtaa varmistamaan. Ikävä tilanne, Santeri Huovila. Ottelu ilta on tässä. ja näin JYP-kultakypärä poistuu.

pukuhuoneen puolelle ja siitä jatkotutkimuksiin. 7 minuuttia pelattu ottelun toista erää. JYP johtaa 2-1 ja kiekko on jälleen pelissä. Peltola kamppailee omassa kulmassa. Roikku päätyy toista päätyä kohti. Alruut yrittää purkua, joka nousee. Toimitsija aitioon ja samalla tulee mainoskatko. Hoitohenkilökunta jäälle. Rhys Newkirk toisen erän toistaiseksi ainoa maalin tekijä. Sami Vatanen, Harri Pesonen syöttäjät tuohon JYPin 2-1 maaliin. Ojan takainen Pakarinen avauserän maalin tekijät. IS-kiekkokierros, kun hyppää Nordikselle. Täällä on mainoskatko käynnissä. 4 sekuntia, vajaa 7 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 2-1 JYP johto, mutta isoin tapahtuma toistaiseksi tässä ottelussa nähtiin hetki sitten. Täällä oli peli pitkän aikaa poikki, kun JYP kultakypärä Santeri Huovila tuli oikealta IFK-alueelle sisään. Lähti laukomaan tuosta P-pisteen päältä. Ampui ohi kiekosta ja samalla kaatui vaikean ja vaivalloisen näköisesti ja ajautui tuonne IFK:n maalin taakse, päätyi lankkiin ja loukkaantui kyllä reaktioista päätellen äärimmäisen pahasti. Paarit tuotiin kentälle, saman tien näytettiin, että tuokaahan lisää apuja ja lääkintähenkilökunnasta, ja pitkään oli peli tosiaan poikki, kun Huovila nostettiin paareille. Hidastuskuvan perusteella, jos jotain pitäisi veikata, niin polvi vääntyy tuossa tilanteessa, jossa hän lähtee laukausta hakemaan ja kaatuu sitten lopulta jalkansa päälle ja sen jälkeen liukuu tuonne päätyyn, mutta ikävän näköinen tilanne, ja paitsi se, että JYPille iso takaisku, niin myöskin se, että kyllä Huovilan reaktiot olivat sen luokkaiset, että ihan heti mies ei takaisin ne pelikentillä ole, mutta se toistaiseksi kerrottavaa Helsingin jäähallista. Mainoskatko on täällä vietetty ja kiekko on pelissä. Se 12,5 minuuttia pelaamatta ottelu toista erää. JYPin 2-1 johdossa. Mennään eteenpäin ja katsotaan vielä, pystyykö Ojantakainen rakentamaan yhden tontin. Tuosta ei pysty. IFK:lla käynyt mahdollisuus. No, Ojantakainen riistää vielä kiekon uudestaan, pelaa Pesoselle maalin taakse. JYP saa pienen mylläkän päälle. Viivassa odottelee Borg. Siellä odottelee myös Peltola. Borgin kautta tullaan. Maskin takaa lähtee laukaus. Juel näkee sen kuitenkin loppuhetkillä ja torjuu kiekon nurkkaan. Jalle siis sinne siivoaa kiekkialuetta kohti. Näin IS-kiekkokierros eteenpäin. Suplan puolella jatketaan, kun IFK ottaa vaihdon. Mutta Classic Hits kohti Ilves KK-ottelua ja Jari Haapala Nokia Arena katsomon rakenteissa. Ainakin siellä seassa jossain. JYP pyörittää IFK-alueella. Borg vasemmalta kääntyi kohti maalia. Suunnan muutos tulee tuossa Juelin edessä, mutta IFK purkaa ja näin Arrola kääntää toiseen suuntaan takaisin keskialueelta. Kostmar, Arvid Kostmar vasemmalta puolen hakee laukauksen heti sinisen jälkeen. Juelin torjunnasta kiekko päätyy verkkoon ja pelikatko. 8,5 minuuttia pelattu.

Heti aloituksen jälkeen Malte Zetkov täräyttää maskin takaa. Juel kestää tämän, IFK kääntää, mutta sinisen alta lähtee heittoja. Pitkä vihelletään pois, näin kiekko tuodaan takaisin kotijoukkueen puolustusalueelle.

Jupot aloituksia pistää myllyn käyntiin. Setkov vasemmalta pelaa viivaa, sieltä lähtee väisä se kutiin, mutta jälleen on Juelin patja edessä. Sitten IFK kääntö, Somervuori oikea laittaa pitkin. Voittaa irtokiekko Väisästä vastaan. Väisänen puskee miehen kuitenkin laitaan. Näin siitä ei saman tien saada peliä rakennettua. Uronen jatkaa paineen oikealta. Väisäsen rysty lähtyy eteenpäin. Ruupleksin kautta kohti takasinistä. Mellaart Arkko 2K on vaikeuksissa ja ottaa siitä rangaistuksen. Kun toisesta aallosta tulee Julius Korjus erittäin väkevällä höyryllä. Ja nappaa vielä kiekon itselleen. Näin joutuu Arkko koukkimaan sen verran, että tutut sävelet soivat ja Arkko lähtee rangaistusaitioon. 2-1. Vierasjohdossa JYP pääsee ylivoimaa jauhamaan. 9-18. Kaksi minuuttia koukkaaminen Werneri Arkon rangaistuksen syy.

Ruu voittaa aloituksen viivaan. Narolla pistää saman tien mylläkä käyntiin. Vasemmalta Ojan Takanen. Ampuu maskin takaa ja ampuu kiekon maaliin. Siinä ei kauan nokka tuhise, 16 sekuntia ainoastaan. Maskia on edessä ja Ojan Takanen ampuu kiekon reppuun. Vasemman P-pisteen alakaarelta JYP 3-1 johtoon. Arkon rangaistus kostautuu kyllä todella kylmällä tavalla. Eipä siinä Ojan Takanen jää paljoa kyselemään. Se on illan toinen maali. IS-kiekkokierrosin päin Nordikselle juuri sopivasti, kun JYP siirtyy 3-1 johtoon. Valtteri Ojan Takasen illan toinen maali on ylivoimaosuma. Werneri Arkon koukkaamisrangaistusta ennättää kulua ainoastaan 16 sekuntia, kun Ojan Takanen tällään vasemman P-pisteen päältä etukulmasta kiekon sisään. Ja näin ollen JYP kahden maalin karku matkalle. Keskialoitus, johon Alexander True saa vastaansa Jake Lesicinin, Marlota ja Wigreniä. Vähän kuitenkin huomautetaan ennen aloitustilannetta, että pysykäähän pojat siellä ulkokaarella siihen asti, kun kiekko saadaan jäähän. Se tapahtuu juuri nyt ja siitä lähtee Puution pääty heittoon. Sieltä ne pysäyttää maalin takana ja Vatanen nappaa kiekon. Lesicin seuraa, mutta hyvin Vatanen pitää kiekon suojassa. Syöttö sitten puolestaan jättää toivomisen varaa. Puutio pamauttaa päätyä kohti. Peltola ottaa ilmasta alas. Se pelaa viereen, mutta ei osu kohteeseen. Näin IFK pääsee kuin ilmaiseksi kiekkoon. Lesicin siirto Marlolle. Marlo viivasta Puutio odottelee hetken, mutta laukoo sitten jäitä pitkin vaarallinen. Kuti menee vasemmasta tolvasta ohi. Ja sitten Peltola putsi käy keskialueen puolella. IFK joutuu tyhjentämään alueelle. Siis siinä vaihtoehtio puolelle vähän päätään pyöritellen. Vatanen kiekon kanssa P-piste tasolla. Edelleen on paitsi jo päällä, joten ei ole JYPillä mikään kiire. Huhtanen tulee sitten vaihtoehtiosta ja käy hakemassa kiekon itselleen. Ottaa Vataselta taklauksen vastaan. Siirto viereen Pakariselle ei kuitenkaan onnistu. Pakarinen joutuu luistelukilpailuun Pesosen kanssa. Pistää Pesosen sivuun. Jäähyaition edustalla, irtokiekko pomppii. Anna JYP vaihtoehtion eteen asti. Ojan Takanen hakee jo hattutemppua ja lähtee myöskin sillä höyryllä riistolle. Pesonen tulee avuille, ollaan IFK-alueella. Sitten painitaan Alruut. Nappaa Pesosen jään pintaan. Irtokiekko valuu vasemmalle. Sitten hakee Nykör-kaveria Alruutista, mutta ei löydy vielä. 9 minuuttia toista erää jäljellä. JYP johtaa 3-1. Katsotaan, mihin tämä ilta vielä tästä räjähtää. Huovila siis talutettiin isoista ovista pihalle. No siinä nyt ei sen kummempaa räjähdysherkkyyttä tarvittu. Siinä oli huonoa onnea paljon matkassa. Kiekko pyörii keskialueella ja näin IS-kiekkokierrossa voi tässä kohtaa hypätä eteenpäin. No katsotaan, tuleeko tästä vielä laukaus. Kyllä siitä yhden pomminen JYP pystyy rakentamaan. Mutta Tampereetta kohti IS-kiekkokierros. Ilves KK ja Jari Haapala.

Ja myös sitä, että kun lapset hitsi taajuuksia pitkiä siellä meidän omaa. Yhä on niin pitkä!

8,5 minuuttia jäljellä, kun Jyp myllyttää. Laukaus tulee, jonka Juve lopulta kestää. Kilpikäden torjunta pomppuu kuitenkin viivaan. Tukiainen syvän kautta. Lassila lähtee karvaus hommiin. Joki menee ensimmäisenä kiekon alle, mutta Lassila nappaa kiekon. Borke naputtaa viivassa, pyytää, mutta ei anna Lassila vielä. No lopulta se siihen irtoaa. Sitten lähtee viivasta Borkin laukaus. Kilpikäden torjunta pomppii kulmaan. Sitten vähän erikoisia sattumuksia, kun Joki pyörii ja pyörii, miten pyörii, mutta jatkotilanteesta rangaistus tulee. Onko se Daniel Mäkiaho vai onko se Jesper Ahlroth, joka tuossa jatkotilanteesta kaataa Jyp-hyökkääjän ja ottaa 2 minuutin rangaistuksia. Nyt on Jypillä melkeinpä jo mahdollisuus pistää vaikkapa iltapakettiin, jos ei muuta. Ahlroth komennetaan jäähyaitioon. Aikaan 32.05. Edellisen ylivoimansa Jyp käytti 16 sekunnin jälkeen.

0: yksityiskäytösit vihreällinä lääkekeskuksessa tai sairaalassa kerryttävät IFK:lle maksavaa bonusta.
1: Bonuksesta kertovat varat tukevat seuran junioritoimintaa. Lue lisää IFK:n verkkosivuilta.
2: Nyt tapahtuu selostamassa niin monta asiaa kerralla, että pidetäänpä pää kylmänä ja todetaan se, että mainoskatko alkaa olla vietetty. 7.55 pelaamatta ottelun toista erää, kun IFK:lle illan kolmas rangaistus. Edellisen tosiaan JYP käytti hyväkseen, Valtteri Ojantakasen illan toinen oli ylivoimaosuma. Daniel Torgerson, Rhys Newkirk syöttöpisteille. Huitaminen rangaistuksen syynä Jesper Ahlroothilla ja ehkä kotiyleisön reaktiostakin me pystytte jotain aistimaan, mitä se on asiasta mieltä. No. Mylläkkö käyntiin, Arola pistää viivasta, oikealta lähtee Newkirkin tälle, eikä odottele kyllä Newkirk yhtään. Jypin kolmas ylivoima tähän iltaan, edellisen se käytti hyödykseen siis 16 sekunnin kohdalla ja johtaa nyt 3-1. Jesper Ahlroth kahden minuutin istunnolla huitomisesta. Ensimmäinen mylläkkä päättyy purkuun ja Arola hakemaan omasta päästä. Pitkä jättö omalla alueella, Huovila on siis Jyp ylivoimasta poissa. Mutta hienosti tulee Ojantakanen alueelle sisään. Ojantakanen tehnyt tänään 2 maalia. Arolalle jättö viivaan ja näin lähtee jälleen soppakauha jauhamaan. Keitto keittyy siinä pikkuhiljaa. Ojantakanen maskin takaa. Joki tulee kontaktille. Kiekko ponnahtaa yläilmoihin. Ei käy kuitenkaan kaukalon ulkopuolella. True oikealle siivelle. Newkirk. Pelaa etutolpa kautta. Siitä katselee poikittais syöttöä Torgerson, mutta ei löydä omia ja kiekko valuu aina Oskari Setäselle asti ja näin JYP hakemaan vauhtia omasta päästä. Minuutin verran Ahlroothin jäähyä jäljellä. Katsotaan, saako Newkirk tästä rakennettua vielä yhden tontin. No, minuutin verran, niin siinä pitää yllä yksi tontti pystyä rakentamaan, mutta liukas ristää kiekon siniviivalla ja roikottaa se takaisin JYP-alueelle. IS-kiekkokierros jälleen Nokia-areenaa kohti. Ilves KK-kamppailuna siellä ja Jari Haapala selostamossa, kun 6,5 minuuttia Nordicsella toista erää jäljellä. JYP johtaa IFK:ta 3-1. Tukiainen pelaa maalin taakse, Lassila levittää kenttää, käyttö Pesosella ja sen jälkeen nosto viivaan, Vatanen jalalla haltuun. Ei ammu vielä, odottaa, käyttää sitten Lassilalla, kulmasta otetaan vauhdit. Sitten Vataselle tontti, vielä tulee yksi levitys, siinä ei aivan ole Kosmar mukana, näin kiekko valuu maalin taakse. Melart pysäyttää Kostmarin liikkeen. Pääseekö liukas kiekolle? Ei pääse, kun Pesonen on iholla, mutta Melart tulee vielä jatkotilanteeseen. Joukkue täysin lukuiset. Ahlroth ottaa laiturin tontin. Kiekko valuu viivaan. Tukiainen levittää Vataselle, joka on menossa jo vaihtoon.

Muuttaa, levittää vielä kertaalleen, Lassila yrittää ampua, mutta ei osu kunnolla kiekkoon. Puutio roikkuu, tulee punaviivalle asti, pääseekö IFK vaihtamaan, no Alrut sieltä tulee, joten Huhtanen hyppää kaukaloon, myöskin Liukas pääsee vaihdon puolelle ja Mäkiaho jäälle. Jypin avaus, Otto Mäkinen jatkaa päätyyn, sinne tulee paine niskaan Ilari Melartille. Melart selvittää ensimmäisen miehen. Toiseen tarvitaan vähän apuja ja sitten kolmannessa Jake Lecicin ei enää jää kikkailemaan siniviivan päällä, vaan paiskaa kiekko toiseen päätyyn. Ja kun 5.08 jää kelloon, seuraava aloitus otetaan kotijoukkueen puolustusalueelta. Pääty pitää meteliä. Ja se haluaa kotijoukkuelta enemmän. Aloituksen jälkeen Peltola ampuu, kontakti tulee Juuelin kanssa maalin edustalla. Ja Melart huomaa sen, ottaako Melart siitä sitten seuraavan rangaistuksen. Vaiko Lecicinen, mutta kotijoukkueelle se taitaa tulla. Koukkaaminen on rangaistuksen syy. Ja Jake Lecicin on seuraava rangaistu IFK-pelaaja. Ja jos avauserässä IFK selvisi niistä siitä alivoimasta, minkä se sai, ja siinä kohtaa todettiin, että näitä ei saa tulla enempää, niin tämä on sitten jo kolmas rangaistus tähän ottelun toiseen erään. Kertaalleen JYP on maalin tehnyt, ja näihin ei ole kotijoukkueella varaa. Jälleen 2 minuuttia Tyrkylle vierasjoukkueella ja mahdollisuus siirtyä jo 3 maalin karkumatkalle. True, 2 maalin ojan takainen ulkokaarella. Saa kiekon ja pelaa viivaan. Arola pistää jälleen kiekkolaatikolla leikit pystyyn. Arola levittää vasemmalle. Ojan takainen hyvin tulee Nemecek ja pistää polvea jäähän. Ottaa kovan blokin siihen ojan takaisen pommiin. Kiekko jää JYPille. Arola, ojan takainen. Levitys vähän korkeana tulee oikealle siivelle. Nykyrk saa laidasta pomppaavan kiekon ja sitten Arola haastaa itse. Ei löydä kuitenkaan vetolinjaa. Nykyrk ottaa nyt pakin tontin. Pieni levitys oikealle puolelle ja Arola pommittaa. Hyvin on Juel mukana. Ojan takainen hakee irtokiekon vasemmalta. 40 sekuntia rangaistuksesta kulunut. Arola, Pakarinen kärki karvaajana, tulee kovaa vauhtia päälle. Ojan takainen syöttää läpi. Arola oikealta. Nykyrk. Vanhatalo antaa huultia, mutta lainan kautta löytyy tilaa viivaa. Sitten ojan takainen pommittaa. Jälleen Juel torjuu eteensä. Irtokiekko pomppaa Nykyrkille oikealle siivelle. Kova mylly. Jälleen tulee kuti. Kiekko pomppii maalin edustalla. Oikealle puolelle Nykyrk ampuu. Mutta Juel tulee taustalta ja lyö räpylänsä siihen eteen. Ja näin IFK selviää. 55 sekuntia alle Sissinin rangaistusta jäljellä. Vajaa nelonen pelaamatta toista erää. JYP jauhaa. Hirvittävä mylly IFK päädyssä, kun Jake Lecicin nappasi IFK:n illan kolmannen rangaistuksen tähän ottelun toiseen erään. Ja JYP pyöritti ensimmäisen minuutin mielinmäärin, mutta viimeisenä lukkona Tim Juel tuolla maalilla pitää eron 2, joten JYP johtaa 3-1. Minuutti toki Lecicinin rangaistusta vielä jäljellä. Vajaa 4 pelaamatta, ottelu toista erää. Nyt pääsee Melart kiekkoon suoraan aloituksesta ja Setänen pysäyttää oman maalinsa takana. JYP herkuttelee maalin edustalla. Vatanen nappaa lopulta kiekon ja sitten lähdetään hakemaan, mutta Vatanen aikailee ja Otto Ville Leppänen ei ole siitä aikailusta moksiskaan. Yritys viereen, Joki nostaa Vatasen mailaa. Leppänen, ollaan siis edelleen JYP-alueella. Vaikka JYPillä ylivoimaa on, Vatanen seuraava hassi on tulla oman maalin edustalla. Ja Joki jatkaa paineen. Vatanen vähän katselee ympärille, että tulkaa nyt joku hakemaan se kiekko. Ja sen lopulta tekee JYP-kapteeni Jere Lassila. Vasenta laittaa pitkin 3-3 vastaan. Pyrähdys sinisen jälkeen. Sitten puolen vaihto oikeaan kulmaan. Siellä odottaa vähän kokeneempaa JYP-mestaria, nimittäin Harri Pesonen viivan kautta.
viivasta lähtee kutiin. Se on Väisäseltä vaarallinen laukaus, mutta menee takakulmasta ohi. Lesissin hyppää samaan aikaan kaukaloita. Viidellä viittä vastaan mennään Pesoselle. Tulee tontti oikealle puolelle. Juelin Kilpikäinen torjunta. Nyt on mahdollisuus IFK:lla purkuun. Ja sen kotijoukkue myös tekee. 2.45 pelaamatta ottelun kakkoserää. Kun Pesonen kääntää takaisin IFK-hyökkäyksen vasemmalta puolen. Puutio iskee Pesosta jalkoihin. Nouseeko käsi? No ei nouse, vaikka ehkä syytä olisi ollut. Mutta tällä kertaa kotijoukkue selviää. Setkov keskialueelta yrittää nopeaa kääntöä. Siihen ei ole kuitenkaan mahdollisuutta. Laidan kautta pistetään selustaan ja sinne ensimmäisenä Otto Mäkinen perään. Puolenvaihto yritysmaali takaa. Sen katkoo IFK-puolustus, mutta ei saa kiekkoa hallintaansa. Puutio paikkaa oikealta, lähtee kämmenellä purkamaan. Heppoiseksi jää, Mäkinen palauttaa maalin taakse. Uudestaan Puutio, nyt lavasta lapaan. Marlowe täysin seisovin jaloin ja rysty siirto keskelle ei onnistu. Näin ollen Jype jatkaa mylläkkää oikealta. Borke ajaa viivasta vastaan, haastomaalin takaa. Vailla käy Puution kasvoissa, sitä ei tuomaristo huomaa. Viivaa Torkeson Peltola ampuu etukulmasta. Kiekko tulee takalankista suoraan Truun lapaan. Truu nousee siniselle, sitten Peltolan haasto oikealta. Maskin takaa laukauseen painuu kuitenkin maalin yli ja IFK selviää tästä. 1.40 jäljellä toista erää. Jyp johtaa 3-1. Nopea kääntö Wigrenille vasemmalta puolen alueelle sisään. Juuelin olkapäähän tärähtää ruotsalainen katsoo, että menikö läpi. No ei mene, mutta Jypin IFK-purku jää viivaan. Peltola ensimmäiseen mieheen. Ei, se on Borke. Siekee jättö Arolalle. Marlon mailla tällä kertaa kuitenkin pelastavana enkelinä kotijoukkueen osalta. Ja kiekko nousee taivaan tuuliin. Jyp vie tällä hetkellä mielinmäärin ottelua Helsingin perjantai-illassa. Toki noiden rangaistuksienkin saattelemana se on saanut ottelusta paremman puristuksen kuin kotijoukkue tässä toisella 20:llä. Kaksi maalia tehtynä, Reece Newkirk aikaan 22-36 Vatasen ja Pesosen esityöstä ja ylivoimalla varsinaisen pelien puoliväliin. Valtteri Ojantakainen illan toisellaan Torgersonin ja Newkirkin esityöstä. Avauserässä Ojan takaisin ensimmäinen ja Iiro Pakarinen toistaiseksi. IFK on ainokaisen maalitekijä. Pakarinen voittaa oman pään aloituksen. Vanha talo joutuu kulmapainiin. Tilanne pysähtyy tuonne IFK-panipäädyn kulmaukseen. Toki tänään erikoispeli ja koko tuo Tim Juelin selän takana oleva päätykatsomo on miehitetty IFK-faneilla ja joka tuo fanikatsomo on kyllä pitänyt mukavasti meteliä koko illan. Toki kotijoukkue ei ole toistaiseksi tarjoillut sille ihan sitä, mitä se varmaan on tänään tullut hakemaan. Nykyr keskialueelta ei saa pomppivaa kiekkoa haltuunsa. IFK kääntää oikeaan laitaan. Huhtanen sinisen yli. Arolaa haastamaan. Kiekko jää taakse. Nesseen ampuu. Hyvin ajaa sinne maalin edustaa kohti Mäkiaho, mutta Vatanen nappaa ilmasta alas ja ruiskaisee toiseen päähän. Sen verran on lunta jään pinnassa, että vaikka Nemetsek kuinka hidastelee, niin kiekko pysähtyy ennen päätyviivaa ja pitkään ei viheletä. 30 sekuntia toista erää jäljellä. Roikku päätyy. Peltola blokkaa Mäkiaho pois. Nykökille tulee tilaa. Keskeltä löytyy omia. Se on Levi Tukijainen, joka tulee vasenta laitaa pitkin. Levitys oikealle puolelle. Siihen hyppää Setkov matkaan mukaan, mutta ei osu one-timeriin. Pieni siirto sen sijaan toimii. Lassila hakee vielä keskustasta Arvid Kostmaria, jonka laukaus jää suutariksi. Se valuu Tim Juelin maalin edustalle ja ruotsalainen lyö räpylää kiekon päälle. 8 sekuntia pelaamatta. Ottelun kakkoserää. Vielä pystyy Jyp rakentamaan hyökkäyspään aloituksesta yhden tontin. Mikä on Jokisen ratkaisu myöskin sentteriksi tähän tilanteeseen? Tukijainen luonnollinen ratkaisu Petri Matikaiselta Lassilan kanssa. Tukijainen sisäkaarelle, kun Jyp hyökkäyssuuntaan oikealta ollaan. Ja Atte Joki on IFK-sentterinä, joten Lassila vastaa Joki. IFK:lle menee Melart painimaan Kostmarin kanssa kulmauksessa ja Melart antaa runtua. Arkkokin tarjoilee vielä siihen ja Summeri, kun päättää erän, niin pienet painit IFK-alueen kulmauksessa ja yllättyneet pari jonoon, kun sanon, että Ilari Melart on se, joka nuo painit aloittaa. 3-1 IFK-johto, kun 40 minuuttia Helsingin jäähallissa pelattuna tätä perjantain liigakierrosta.

0: Torjunnat toiseen erään kertovat ehkä kaiken erän kulusta. Nimittäin Oskari Setäselle merkitään virallisen tilastopalvelun mukaan 2 torjuntaa, kun toisessa päässä Tim Juel venyy kiekon eteen peräti 16 kertaa. 23 kertaa nyt IFK maalivahti torjunut töissä, kun 14 on Setänen selvinnyt toistaiseksi. Laukaukset IFK 6, JYP 34. Ja kyllä, pari ylivoimaa siihen tuli. Toki 1-3 päättyy jo 16 sekunnin jälkeen, joten siinä määrin JYPin erä täydellisesti. Reilu 16 minuuttia ja sitten hypätään kolmannen erän kimppuun, joten pidetään ylähyllyltä myöskin pikku happihyppely kahvia koneeseen ja kaikki valmiina sen jälkeen perjantai-illan kolmanteen erään. JYP 2 maali karkkumatkalla, kun se on onnistunut 3 ja IFK ainoastaan kertaalleen.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Klassikko jo syntyessään. Classic Hits.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
0: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Moikka.
3: Päivä.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Laukauksena Kirk 34, IFK 6. Ollaksi Kriikkanen Jarkka Juuden, Jyp Setänen K, IFK Tim Joel Sexton, Oskotten Jyp 34, IFK 6.
2: Hail to the King, se pauhaa Nordiksella. Kolmas erä valmiina alkamaan IFK ja Jypin välillä. Kova on Savotta kotijoukkueella nimittäin. Se on kahden maalin takaa jo matkalla. Jyp onnistui kahteen kertaan maalinteossa toisessa erässä. Riz Newkirk sekä Valtteri Ojentakarin toistamiseen. Pakarinen toistaiseksi ainokaisen IFK:lta tehneenä. Näin laitetaan kolmas erä käyntiin. Vatasen avaus. Huhtanen lyö kiekkoon ja saa sen riistettyä vielä lopulta. Mäkiaho tulee oikealta puolen laukaus ja sitten Jyp purkuu, se jää viivaan. Arnoutin laukaus. Ja käykö lopulta sitten kiekko Plexin yli vai mikä on lopulta pillivihellyksen syy? No, joka tapauksessa aloitus tuodaan keskialueen puolelle. Taitaa olla IFK-pelaajan korkea maila. Ja sen takia aloitus tuodaan Jyp-alueelta. Välimille vesille 18 sekuntia kolmatta erää pelattu. Ruhoitaa aloituksen Pakariselta. Jyp avaa oikeaa laitaa kohti. Torgeson kaatuu sinisellä. Kiekko valuu kuitenkin eteenpäin. Wigren yrittää pelata maalin edustalle. Nesseen katkoo. Nesseen käy riistämässä Truulta, joka nyt haistelee Nordiksen jään pintaa vähän erikoisellakin kaatumisella. Huhtanen pääsee riistoon. Mäkiaho yrittää liruttaa ohi, mutta Truu katkoo ja näin tullaan kahdella kahta vastaan. Truu oikealta ison suojauksen kautta. Pieni pyörähdys. Viivasta löytyy tilaa. Borg ottaa vielä vasemmalta Arolan mukaan. Etukulmaa tulee laukaus. Juelin kilpikäsi kuitenkin tiellä. Mäkiaho taistelee Arolan kanssa. Saako kiekon ulos omista? No, lopulta kun Truu tulee paikalle ja siirtää kiekon siniseltä neutraalille alueelle, niin IFK selviää tästä. Borg nostaa rystyllä päätyyn, kovat työt päälle, mutta piilöö ensimmäisenä paikalla. Liukas ohjaa kiekon eteenpäin, käsi on pystyssä, mutta Lesissi tulee hyvällä höyryllä, pitkään ei vihelletä. Klaus Fani päädy kulmaan, Marlowe seuraavaksi tilanteeseen. Liukas kyttää vieressä sisäkaarella. Marlowe löytää hyvällä ristipistolla Puution viivasta. Ranteella lähtee toimituskiekko poppaamaan edustalle. Lesissi tulee liikkeellä. Laukausta mies ei kuitenkaan saa. Ja jatkotilanteen purkaa Jyp toiseen päähän. 1,5 minuuttia menty. Peltola omalta B-pistetasolta, kun IFK putsaa takaisin Jyp päätyä kohti. Jälleen siirretään eteenpäin Puutio. IFK-alueelta, hyvä avaus keskiympyrään, Leppänen alueelle sisään, Vanhatalo laukoo takakulmasta ohi. Viivaa Puutio, jälleen maskin takaa, se

0: Setanen pyöräyttää vähän päätään ja yrittää puskea kiekkoa, mutta pleksiin tärähtää. Leppänen hakee maalin takaa. Vielä kääntää vanhan talo, yrittää vanhan aikaista, mutta hyvin Setanen liikkuu tilanteeseen. Kova kapina JYP maalin taustalla. Joki vastaan Pesonen, kiekko jaloissa. Peltola tulee takaa ja siivoaa rystyllä eteenpäin. Neseen omalta siniseltä käyttö vanha talolla, mutta tie on tukossa ja näin palautus takaisin alakertaan. Neseen pistää Somervuoren liikkeelle ja nuori mies siirtää selustaa kohti Vatasen kanssa kamppailu päädyssä. Puolenvaihto onnistuu, kun Sinivuori haistaa vasemmalta. Svetkov ei kuitenkaan Sinivuorelle anna senttiäkään tilaa. Kolme JYP-pelaajaa kahden IFK-hyökkään ympäröimänä. Kiekko tulee viivaan. Nemecek levittää sinistä pitkin. Piilö palauttaa syviin. 3 minuuttia täyttyy. JYP johtaa 3-1. Jälleen roikku kiekolla. Kiirettä pitää. Ennättääkö Uronen paikkaus hommiin? Kyllä ennättää omasta päästään sitten Sinivuori maalin taakse ja Piilö rauhoittaa. No se rauhoitus loppuu lyhyen, kun vasemmalta tolpalta saman tien esiin, mutta Nemecekille tippi viereen ja näin saadaan vaihto täyteen. Pakarinen kaukaloon keskialueelta syöttelee vasempaan laitaan. Mäkiaho pistää suoraan maalivahtia kohti. Setänen torjuu kilpikädellä kulmaan. Huhtanen vaihtaa puolen. Melart tekee samaa, mutta liikaa on Melartilla ytyä tuossa puolen vaihdossa. Arkku ei ennätä sinistä paikkaamaan ja joutuu hakemaan kiekon oman maalin takaa. Jälleen ollaan vähän vaikeuksissa sitten, kun Arkku jää seisovin jaloin. Onnenkantamoinen tässä on se, että Wigrenin mailla katkeaa juuri kriittisellä hetkellä. Ja näin ollen Arkku saa siivottua kiekon keskialueelle. Torkeson vastaan Pakarinen, IFK jäähyaition edustalta. Heitto kohti Juelia. Rintapanssarilla haltuun ja nopeasti kiekko peliin. Sippola kääntää eteenpäin. Liukas haastaa. Höyryjuna tuleeko loppuun asti? Ei aivan. Jype pääsee viime hetkellä väliin. Puutio katkaisee sinisellä ja painaa pystyyn. Kiekko JYP-kulmaukseen. Marlowe. Taitavat liikkeet. Viivasta Sippolaa. Poikittain syöttö oikealle puolelle. Siellä Lesissin odottaa lapa pystyssä. Erittäin oivallinen syöttö. Takaränniin painuu. Lesissin uudestaan kiekolle maali taustassa. Väisänen puolustaa väkevästi. Setkov on vieressä. Lesissi kaivaa itsensä esiin ja menee jääpintaan, mutta ei nouse käsiä. Protestinomaisesti Lesissin ja jää tilannetta seuraamaan. Siinä jäi kyllä tuomaristolta tuo tilanne ohi. IS-kiekkokierroksen lähetys siirtyy Helsingistä Helsinkiin, kun 3. erää IFK JYPin välisessä ottelussa on pelattu 4:34. Vauhtia on piisannut 3. erässä ja viimeisin tilanne aiheuttaa kotiyleisössä parran pärinää, kun Jake Lesissin kaadetaan JYP-alueella, mutta siitä ei rangaistusta irtoa ja näin ollen 5-5 vastaan peli saa jatkua. 3-1 on vierasjoukkueen JYPin johto, jonka se saavutti ottelun toiseen erään. Muita tapahtumia tältä illalta: JYP kultakypärä Santeri Huovilan ikävän näköinen loukkaantuminen ottelun toiseen erään, ja siihen ei mitään rikkeitä ollut osana, vaan enemmänkin huonoa tuuria. Ja näin ollen Huovilan ilta, se on ohi. Ja voi olla, että muutama muukin ilta siihen perään, mikäli reaktioista on jotain lukemista. Kiekko ponnattaa kaukalon ulkopuolelle, kun tasa 5 minuuttia pelattu ottelun 3. erää. Olli Jokinen vaihtaa neloskenttää kaukaloon. Vastaan tulee JYP ykköskenttä Jere Lassila. Leevi Tukiainen ja nyt nelosesta siihen nostettu Arvid Kostmar keskialueen aloituksesta. Nemecek katselee pystysyöttöä. Somervuori on pidettynä keskellä. Sitten Vatanen kääntöön, mutta ei osu kohdilleen. Ja näin kiekko valuu IFK-kulmaukseen. IS-kiekkokierros siirretään tässä kohtaa Helsingistä Tampereelle. Ilves KK on siellä otteluna. Ilves merkkisesti on menty tähän asti ja varmaan mennään tästäkin eteenpäin. Mutta Classic Kidsin puolella Jari Haapala kertoo siellä kohta lisää, miten siellä jatketaan. Seuraavaksi Sinivuori jää pintaan ja yleisö vaatii rangaistusta. Ei ole tulossa. Pakarinen oikealta alueelle sisään kova tälli heti sinisen jälkeen. Se pitkä rebound tulee tällä kertaa omien lapaan. Ojan takainen jakaa vasemmalle Pesosta kohti, mutta IFK mailat välissä. Sinivuori toiseen suuntaan. Yhdellä kädellä kiekko syviin. Ojan takainen blokkaa. Borg ensimmäisenä maalin takana kiekkoon ja rännipurku. Maluu pitkänä IFK päätyy. 6-0-5 pelattu. Pitkä kiekko ja aloitus. IFK hyökkäys päätyy. Pakarinen oikealle puolen aloitusympyrään, Mäkiaho ulkokaarelle ja sisältä Huhtanen kaivuu talkoisiin. Ja purkaa, Puutio ensimmäisenä omassa päässä kiekolle, levitys Sippolaa kohti. Sippolaa vähän hätäinen siirto suoraan Pesosen jalkoihin, mutta jatkotilanteesta Mäkiaho paikkaa. Huhtanen ei kuitenkaan pääse eteenpäin pomppivaan kiekkoon. Jälkeen roikkuu yläilmoihin, johon Alruut yrittää kädellään, ja kun Lesisi nappaa kiekon, niin pelikatko on tosiasia. 6,5 minuuttia.
1: Liigan virallinen taukopaikka.
0: Pelattu ottelun kolmatta erää. 3-1 JYP johdossa. Odotellaan IFK-kirja. Se yhden maalin nyt tarvitsisi tähän heti kärkeen, että se pääsee sitten maalin takaa jo asemasta tuohon viimeisille kympille. Semmoista orastavaa kirintynkää kotijoukkueella on havaittavissa. Mutta aivan ei ole urku ehkä auki vielä siihen viimeiseen työntöön. Iiro Pakarinen, ainokaisen tekijä toistaiseksi, Mäkiaho Melartin syöttäjät. Valtteri Ojantakainen, 2 maalia tänään toistaiseksi avauserään. 1-0, 3-1. Toiseen erään ja siinä välissä Rhys Newkirk läpiajosta. JYPin 2-1 maali.
2: Tämän matsin juhlan ottelujuhluina ovat U11 joukkueesta Veidi Keijonen, Leo Nehita, Elias Kyynismaa ja Lars Vuorinen.
3: Pistäkää Robin isosti ääntä meidän todellisuuden tähdille.
0: No vihdoin maailman mainostauko saatu jälleen pidettyä ja päätyluukku pistetään kiinni. Lesisin vastaan Mäkinen. IFK-vaihtoehtion edestä. Mäkiselle menee tämä vääntö. Pääty roiskaisuun Malta Zetkovilta. Juhelin maalin taakse. Arrut puolustamaan. Puolustaa väkevästi, mailat heiluvat, mutta kiekko ponnattaa maalin edustalle. Siellä ei valkopaitoja ole jatkamassa ja Marlo poimii limpun. Syöttö keskustaan, tulee suoraan Esseniä jalkoihin. Sisäsyrjän siirto vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Zetkov ottaa liukkaan puristuksiinsa ja näin kiekko JYPille. Pitkä avaus oikeaan nurkkaan kohti. Topias Liljamo yrittää ohjata päätyyn, mutta ei onnistu. Se kelle Sissinin kääntö, helposti mies menee jäänpintaan hyökkäys nurkassa. Liukas kääntää, Marlo ampuu. Sitten kiekko ponnattaa torjunnasta vasemmalle. Nemetsek ei pysty ampumaan ykkösellä, vaan siirtää nurkkaa kohti. Lesisin Zetkov jälleen Lesisinin niskaan. Ja nyt lähtee sitten Jenkki raskaalla jalalla vaihtoehtiota kohti. Pakarinen keskialueelta. Mäkiaho törmäilee Wigrenin kanssa. Pakarinen tulee lopulta päätyyn asti. Torgeson yrittää taklata, mutta Pakarinen pitää kiekon suojan puolella. Kääntää maalin edustalla. Loistava tontti tulee Mäkiaholle, mutta Setänen kestää. Samassa Huhtanen kaadetaan ja yleisö vaatii jälleen kakkosta, mutta nyt tulee sitten toiseen suuntaan tontti nopeasti vasemmalle puolelle, mutta Torgeson tällä. Sen jälkeen Huhtanen vasta hyökkäys ajaa läpi ajo loppuun asti ja yrittää nostoa, mutta Setänen yli nousee takakulmasta ohi. Paljon tapahtumia, muutamaa 10 sekuntiin. No onko edes muutamaa? Ehkä sen 10 sekuntia ja 3 huippupaikkaa, mutta ei lisämaaleja. Seuraavaksi Atte Joki oikealta tuomaristo on edessä ja näin Arola hyötyy siitä, roikkuu sinisen yli. Vanhatalo odottelee, että Joki vapaitsijosta

tulee pois, mutta ei ennätä pilli viheltää ja näin peli katko ja aloitus keskialueen puolelle. Nopeilla siirtokiekko.

Mahdollisesti ajatukset ristiin Trent Borkin sekä Levi Tukiaisen välillä. Pitkä kiekko ja muutamassa sekunnissa painopiste on siirtynyt Jypin puolustusalueelle. Leppänen käy tuomariston kanssa pitkään debattia tuon aloitustilanteen tapahtumista. Somervuori pääsee saman tien aloituksen jälkeen, ampuu vaarallisesti jaloista, mutta etukulmasta painuu ohi. Nelonen myskää nyt hyökkäysmaalin takana. Sinivuori yrittää kääntyä maalin edustalle. Uronen kuitenkin kaatuu, kiekko painuu kulmaan ja Arola nostaa pomppu takaisin Siniselle. Tukiainen ensimmäisenä paikalla, haasto maalin taakse, yrittää toiseen aaltoon, mutta hyvin on Sinivuori paikalla. Uronen yrittää kirikiekkoa, mutta ei ennätä. Sinivuori taklaa Tukiaisen jään pintaan, kun kiekko valuu JYP-kulmaan. Taklaa sitten vielä päätyyn. Seuraava pommi tulee Eetu Liukkaalta. Kiekko ei kuitenkaan jää matkalle. Se tulee Siniselle asti. Uronen syviä kohti. Borg kädellä haltuun. Liukas jatkaa edelleen mylläkkää. Taklaa fanipäädyn nurkassa, mutta kiekolle ei päästä. Lassila laidan kautta eteenpäin. Pesonen menossa takaisin Sinisellä. Hyvät liikkeet, Nesseen jää katselemaan. Pesonen pitää rauhassa kiekon ja palauttaa sen keskialueelle luistellen. Kolmas erä kohta jo puoli välissä. Hyvä ajatus pelata pystyy, mutta Lesissi lukee Pesosen harhailut pois. Harhailee sitten itse kiekon kanssa ja näin siitä ei sen valmiimpaa synny. Lesissin oikealta vaihtaa suuntaa muutamaa kertaa, mutta Jyppe nostaa Plexin kautta ulos omista. Ja lopulta jatkotilanteessa käsisyöttö. 9.52 pelattu kolmatta erää, 3-1 on JYP-johto. Ja edelleen se kiri kotijoukkueella, se on liipaisimella. Näinkö se tästä lähtee? Aloituksen jälkeen Piilö oikealta puolen roikuttaa. Setänen kilvellä kiekkoa mahdollisimman kauas pois omista. Tulee Nemetsekille. Nemetsek tykkää viereen. Huhtanen yrittää päädystä tavoitella pakarista. Ei onnistu. Nykökin purku tulee kuin tuleekin Pesoselle. Pesonen hyvä haasto keskeltä. Sen jälkeen poikittaisliike ja pomppi vaan kiekkoon päätyi lankista, mutta senteissä on, ettei peli ole 4-1. Kokenut Harri Pesonen juksaa siinä IFK-puolustusta, mutta ei saa palkintoa tästä. Pakarinen kurvailee omalla alueella. Nemetsek avaa vasempaa laitaa. Leppänen on tullut jäälle. Vanhatalo kestää nyt liian pitkään tuo Vanhatalon syöttö ja Jyppe putsaa jälleen toiseen suuntaan. Melart Vanhatalon kanssa pienit käytöt. Jälleen menee Vanhatalo jään pintaan. Melart taklaa kovaa vaihtoa, että on edustalla. Kiekko painuu Juelille asti. Arkko oikealta tolpalta esiin. Puutio tarjoaa, mutta ei löydä. Arkko nyt syöttön mahdollisuutta ja näin haetaan uudet vauhdit. Sitten Somervuori täyteen liikkeeseen omalta Siniseltä. Neljän miehen keskelle. Roikku päätyy itse ensimmäisenä kiekolle. Siinä on väkevä suoritus Jere Somervuorelta, joka ottaa nyt roolia. Sen jälkeen lähtee viivasta Sippolan kutia. Sehän menee perille asti. IFK kaventaa 3-2, kun Ossi Sippola pistää lompakon liikkeelle ja se leijailee kuin syyssateen kastelemana Oskari Salmisen selän taakse ja siitä Sippolalle kiekko talteen. Se on liigauran ensimmäinen ja IFK maalin päähän, kun 8,5 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa.

0: сердцена Осин Сипов.
1: Sippola maiskauttaa viivasta ranteella ja...
0: Lukas Piiler.
1: Sinne se lopulta vaan painuu Kaali Perhonen ja Oskari Setäsen selän taakse ja ensimmäisen muistaa aina ja tästä yleisö

0: pauhussa varmaan vielä pikkaisen paremmin. Vaalipäässä kotijoukkue, kun reilu 8 minuuttia jäljellä. Keskialueella kovaa säpinää, mutta kukaan ei oikein kiekkoa tunnu taltuttavan. Lopulta Jyppö pudottaa taaksepäin ja Malte Zetkov avaamaan seuraavaa hyökkäystä. Vähän epäselvyyttä IFK:lla, kuka päätyheittoon menee omasta kulmauksestaan. YK on siellä ensimmäisenä paikalla, mutta hyvin selvittää Nemecek tilanteen. Nyt oikea laittaa kohti. Hyvä ajatus Mäkiaholta pelata yhdellä kosketuksella. Huhtanen irti puolustajasta, mutta ei onnistu. Sen jälkeen Roikku, johon pääsee ensimmäisenä ojan takainen. Nemecek kuitenkin jälleen pelastavana enkelinä. Ollaan IFK maalin takana. Nemecek saa kiekon uudestaan. Ojan takainen tulee päälle. Maalin edestä löytyy Piilö. Pieni siirto eteenpäin. Kippari Pakarinen kelaa vauhdit ja löytää vierestä Huhtasen, mutta pilli viheltää ja paitsi jo taitaa olla loppu tulemana. Vaihdoskatko vielä ottelun kolmanteen erään ja toinen sellainen ja sitten ruvetaan kiristämään ruuvia. Löytyykö kotijoukkueelta kiri? Yhden maalin kiri se ainakin pitää olla, mikäli pisteistä tänään halutaan pelata. Mutta pikkuhappi kuitenkin vielä ennen sitä. Ossi Sippola maaliin, Jere Somervuori ja Lukas Piilö syöttö pisteelle.
1: Niin kuin näkyy, ja on pisse, on raakuntti, on meininki, nämä siellä.

pitkään IFK-valmentaja Olli Jokinen pitää omaa viisikkoaan tuossa vaihtoehtion edustalla. Mainoskatkon aikana. Ja viime hetkellä sitten Pakarisen kenttä komennetaan keskialueen aloitukseen tuonne JYP jäähyaition edustalle. Aloituskikkaa siinä yritetään virittää. Lopulta Mäkiaho vähän eri kuvion kautta kiekon saa alueelle sisään. Kuutio haastaa keskeltä, laittaa ja jäätä pitkin kohti maalia. JYP huistimista kiekko kulmaan. Mäkiaho ensimmäisenä irtokiekon perään, mutta hyvin puolustaa tällä kertaa. JYP hyökkääjistä Topias Liljamo uudestaan kääntö oikeaan laitaa. Pakarinen ampuu P-pisteen alakaarta Setäselle. Kuitenkin siinä määrin helppo torjunta. No Huhtanen on nyt painihommissa sen jälkeen Arolan kanssa. Ja kyllä se voi melkein luvata, että joka kerta kun kentällä joku paini on käynnissä, niin Niko Huhtanen on joko sen aloittanut tai sitä lopettamassa. Jatkotoimenpiteitä, vajaa 7 minuuttia jäljellä.

0: Jyp voittaa oman pään aloituksen. Plexin kautta tulee purkuviikreen, ottaa sen vartalollaan alas takasinisellä ja kääntää sitten hyökkäyksen Alrutin ohi vasenta laitaa pitkin. Ränniä pitkin puolen vaihtoa tulee lopulta Truulle, joka haastaa maalin takaa. Sekä laidan kautta viivaa Maskinta ja Maskia on maalin edustalla, kun ykkösellä irtoaa Peltola kutiin. Se painuu kuitenkin korkeana Plexiin. Sitten Lesis sinne roikuttaa. Liukas lähtee perään. Peltolalla pitää kiirettä, mutta Liukas haastaa tällä kertaa väärältä puolella. Peltola luikastaa piiloon maalin taakse. Näin tilanne pysähtyy Setäsen selustaan. Avaus keskelle. Kostmar, Arvid Kostmar, pienet käytöt Truun kanssa, mutta menetys hyökkäys sinisellä. Leppänen on päästä katkoon. Jekolle kiekko jää, Nemetsek hakee sen jaloista ja kääntää vasempaan laitaan. Vanha talo Arolalla mailla kainalossa, ei kuitenkaan tunnu missään. Puolen vaihto, Leppänen katselee pystyyn, mutta löytää keskeltä Nemetsekin. Tsekki yrittää kääntyä maalin edustalle, mutta vähän vaisuksi jää. Ja kiekko kulmaan, Nemetsek jatkaa hyökkäyksen kärjessä. Palailee sitten omalle paikalleen, kun Jyp pääsee kiekkoon ja kääntää oikealle puolen. Kostmar on siellä puolittain läpi ja onpa kylmää viileä viimeistely. Se tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. IFK antaa vähän periksi hyökkäys päässä ja Jyp kääntää takasiniselle. Arvid Kostmar kiskoo oikeaa laitaa pitkin, saa napakan syötön suoraan lapaansa ja läpi ajosta kilauttaa kiekko ylähyllylle. On kylmä, viileä viimeistely, ei pääse mihinkään. Sitten IFK tekee IS-kiekkokierros hyppää mukaan Nordiksen tunnelmaan sopivasti, kun tilanne on muuttunut. 5.42 näyttää valotaulun kello, kun Jyp siirtyy 4-2 johtoon. Pitkän IFK-mylläkän päätteeksi. Jyp kääntää vasta hyökkäyksen. Arvid Kostmar neloskentän laita hyökkää ja onne pinkaissut oikeaa laitaa pitkin. Saa nappisyötön takasiniselle ja on läpi Tim Juelia vastaan ja kylmä viileä viimeistely riman kautta ylähyllylle. Samaan aikaan IFK vaihtaa maalivahtia ja Juel hyppää vaihtopenkin puolelle ja Hugo Ahnenfeldt vajaa 6 minuuttia ennen loppua tolppien väliin. Juel heti tuon maalin jälkeen pyörittelee päätään ja ravistelee jalkaansa, joten ilmeisesti siellä jonkin sortin krampia tai jotain vastaavaa on tyrkyllä. Juel ei ollut keskiviikkona IFK-kokoonpanossa, joten mahdollisesti jotain siihenkin liittyvää, mutta 2 maalin karkumatka on Jypillä tällä hetkellä. Se tekee pitkän kiekon heti keskialoituksen jälkeen ja näin ollen Uronen hyökkäyspään aloitukseen. Katsotaan, tuleeko siitä saman tien laukaus. Ei tule, joten hypätään tästä Ilmalaan Jokerit TPS-otteluun. Reilu viitonen jäljellä. Kiekko pyörii keskialueella. Sinivuori ei pääse väliin. Näin Jyp purkaa Sippola hakemaan kiekkoa omalta alueelta. Jälleen Sinivuoren kautta haetaan, mutta sättäämiseksi menee ja Jyp tekee pitkän kiekon, kun Arola ainoastaan sipaisee kiekkoa, kun se pomppii omalla siniviivalla eikä mitään riskejä ole tyrkyllä.
1: Seuraava kotiottelu, Hemomas IFK TPS, tiistaina 6. lokakuuta, tiistaina 7. oktober 18.30, Arton Rettiu, tervetuloa, welcome.
0: Aloitushyökkäys päähän, Hallrut ei pysty kuitenkaan Pakarisen aloitusvoittoa alueella pitämään. Alue tyhjennetään, sen jälkeen kääntö vasemmalta puolelle. Mäkiaho heittää kohti maalia, mutta takarännistä valuu takaisin keskelle. Sen jälkeen uusi kääntö. Jyp on välissä ja linnoittautuu keskialueelle. Roikku tulee ja pitkä on lopputuloksena. Valtu taklaa vielä ojan takasta kiekottomana. pelaajana, mutta se on pehmeä töötti ennemminkin. 4,5 minuuttia jäljellä ja aloitus JYP-alueelle. 2 maalia kotijoukkue perässä.

Jyp voittaa aloituksen oikeaan laitaan pitkin Arolaa. Syöttö keskustan kautta, sen jälkeen nopeat käytöt ja kiekko hyökkäys maalin taakse. Liukas kohmealla kosketuksella onneakin on mukana ja kiekko tulee Marlolle, joka on pidettynä, mutta Pesonen taklaa kanadalaista. Marlo kuitenkin kestää. Liukas keskialueella pyöritellään puoli ja toisi. Sitten tulee kova tälle. Marlo ajaa Harri Pesosen pystyyn.

lähtee kädestä jäähyätiön edustalla. Vauhteja ei sen suuremmin ole, mutta ei Pesosella tasapainoa ole tuohon tilanteeseen tarjota. Näin ollen jään pinnasta haetaan vauhdit. Kiekko JYP-alueella. Pesonen on jo pelikuntoinen vääntämään seuraavaa tilannetta, mutta kiekko Sippolalle, joka iski hetki sitten liiga-uransa avausmaalin. 3,5 minuuttia kellossa. Sippola jää puristuksiin Topias Liljamon kanssa. Saa purettua kiekon päätyyn. Vanha talo. Viivan kautta. Puutio ei löydä linjaa maalille. Pelaa syviin. Leppänen yrittää puolenvaihtoa. Joki ei pääse väliin. Peltola lanataan jään pintaan, mutta sieltäkin mies pystyy rusikoimaan kiekon pois omista ja Puutio joutuu hakemaan omalta siniseltä. Puutio kääntää keskustaan. Pitkään ei vihelletä. Näin Pakarinen pääsee paineelle, mutta ei pysty riistämään. Borke yrittää purkua ja nyt tulee sitten se JYP-rangaistus, jota tässä on jo hetken aikaa odoteltu. Vähän pidemmänkin aikaa. Se on Trent Borg, joka kakkosen sitten lopulta saa. Hän vetää etuliukkaan nurin tuolla hyökkäyskulmassa ja IFK saa ylivoiman, kun 3-0-2 jää pelaamatta varsinaista peliaikaa. Kieltämättä pariinkin kertaan. No se on lopulta Torgeson, joka tuon rangaistuksen saa. Mutta kieltämättä vähän semmoinen tasottelun maku ja sitä. Helsingin Töölössä eletään ratkaisuhetkiä tämän perjantai-illan osalta. Nimittäin 3-0-2 on varsinaista peliaikaa jäljellä. IFK 2, JYP 4. Mutta JYP hyökkääjä Daniel Torgeson komennetaan rangaistusaitioon, kun hän kaataa Daniel Mäkiahon omassa kulmauksessaan. IFK:lle avautuu mahdollisuus ylivoimalla. Tasainen aloitus pyörähtää kuitenkin keskialueen puolelle ja Wigren kääntää hyökkäyksen toiseen suuntaan. Wigren heittää kohti maalia Ahnefeltä, joka on vaihdettu jäälle. Me on vähän vaikeuksissa, taitaa olla ensimmäinen torjunta vasta tähän, kun muutama minuutti sitten mies vaihdettiin kaukaloon. Ei pääse IFK nyt mihinkään, kun Wigren vielä paiskoo karvaushommat hyökkäys kulmassa. No, Pakarinen hakee kiekon jaloista, vanha talo on menossa pystyyn. Pikku jättö taakse ja Mäkiaho täydellä höyryllä alueelle sisään. Pienet käytöt, vanha talo vielä toiseen aaltoon. Kauniisti pelattu tilanne, herranen aika. Onko jopa kauden maali ainakin toistaiseksi? Siinä kiekotellaan punakoneen tyyliin ja lopulta takatolpalta kiekko reppuun. IFK kaventaa ylivoimalla 3-4. Maalintekijänä on Daniel Mäkiaho ja siinä kiekko liikkuu, miehet liikkuvat ja onpa kaunista.

0: Hakarinen, Vanha Talo, Huhtanen, Mäkiaho. Siinä käytetään ulkokenttien tyyliin kiekko joka pelaajalla ja Mäkiaho saa kunnia viimeistellä tuo komean kuvion. Ja näin ollen meillä on maalin peli, kun 2:26 on varsinaista peliaikaa jäljellä.
1: Aika 57:34.
0: Lesissi voittaa keskialoituksen. Arrut Nessenin kautta vasenta laittaa kohti, mutta liukas on niin puristuksissa, että ei mitään tolkkua. Kiekko palautetaan IFK-alueelle. Alruut vähän vaikeasti kiekko matkaa mukaan, mutta sen jälkeen alkaa jalka käymään. Ristikulmaan oikealle. Marlo on myöhässä. Näin Arola ensimmäisenä helposti kiekkoon. Borgin kautta Plexistä nosto punaviiva tasolle. Pari minuuttia pyörähtää käyntiin. Viimeiset sellaiset varsinaisesta peliajasta. Toistaiseksi voittomaalissa oleva kiinni Arvid Kostmar siirtää kiekon IFK-kulmaan. Sieltä nopeasti kääntöölle, Sissin yksin takasinisellä, yrittää poikittaa syöttöä, ei onnistu. Nykirk runnoo eteenpäin ja sitten Huhtanen rystylätty takaisin omalle alueelle ja Nemecek hakemaan vauhdit. Putio on vieressä ja saa kiekon lapaansa punaviivalta syviin. Mailaa nostetaan juuri sopivasti, joten kiekko jää matkalle, Jyp siivoaa, Vatanen.

Syviä kohti, 1.20 kellossa. Hanefelt puuttuu peliin, painaa ränniin vasemmalle. Mäkiaho nappaa kiekon, kohta on pakko myöskin IFK-maalivahdin lähteä vaihtopenkin puolelle. Saadaanko kiekko syviin? Kyllä saadaan, se kiekko jää pomppimaan vielä se, että sen maalin edustalle vaarallinen tilanne tulee yhtäkkiä, kun ilmasta lyöden, onko Huhtanen vai Pakarinen, joka tällä kiekko heti sinisen jälkeen roikku kiekosta. Ja se tänenkin on ihmeissään, että mistä se tulee, mutta kestää tuon paineen ja jatkotilanteesta pitkä kiekko ja IFK ottaa aikalisä kuin 1-0-1. Jää kelloon. IS-kiekkokierros, jos tässä kohtaa haluaa ottaa studiosta pienet puheet tai siirtää lähetystä johonkin muualle, niin kuunnellaan hetken aikaa Suplan puolella autenttista Nordiksen tunnelmaa.

0: Minuutti ja sekunti. Siinä on se aika, mikä kotijoukkueella on käyttää, mikäli se maalin haluaa tehdä ja haluaa pisteistä tänään pelata. Vani päätyy lyö kättä yhteen kokonaan tuolla Oskari Setäsen takana. Pakarinen aloitus ympyrään. Truuta vastaan, mutta aloitus uusitaan ja näin ollen kello on varmasti palautetaan tuo 3 sekuntia, jotka ennättävät kulumaan. Vai näinkö on, että Iiro Pakarinen ottaa siitä 2 minuutin rangaistuksen? Kyllä! IFK-kapteeni hyökkäyspään aloituksessa minuutti jäljellä. Aloittavana pelaajana ottaa 2 minuutin rangaistuksen ja onko IFK-kiri siinä? Herranen aika, mitä siinä oikein tapahtuu? Tuosta hidastuksesta en kyllä pysty näkemään. Onko kiekon pelaaminen kädellä aloitustilanteessa? Näinkö se on tulkittava tuosta tuomarin näytöstä, että Pakarinen kaatuessaan tökkää kiekko kädellä ja se tarkoittaa 2 minuuttia. Toimitsija aitiossakin ollaan ihmeissään, mutta onpa draamaa, jos siihen tämä ottelu ratkeaa. Kyllä, Pakarinen nyt kun eri kulmasta hallin videotaululla näytetään, niin vasemmalla kädellään kaatuessaan tuohon kiekon päälle aloitustilanteessa pelaa kiekko taaksepäin ja se ei mene tuomaristolta tänään läpi. Joten jos se draaman kaari oli taivutettu johonkin suuntaan, niin se taivutus muuttaa nopeasti muotoaan. Aloitus IFK-alueelta ja 5-4 vastaan pelaa nyt sitten JYP. Arnefeltin pakko totta kai palata tuonne maalille. Viimeistä minuuttia edetään. Pomppipaa kiekko tulee Arnefeltin maalin edustalle, mutta ruotsalainen kestää. Ja Alrut ottaa vielä siitä Harri Pesosen hellään syleilyissä ja siinä käydään perjantai-illan jatkosuunnitelmat samalla läpi, kun täällä Oktoberfestiä vietetään muuten hallilla muutenkin, niin näinköhän sieltä voisi jatkotoimenpiteet löytyä. No, vaikea sanoa, ihan niin hyvä näkö ei ole, että huulilta sen olisi pystynyt lukemaan. 49 sekuntia kellossa, IFK 3, JYP 4. Edelleen aloitetaan kotijoukkueen puolustusaloita. Lesissin voittaa aloituksen. Alrut roikuttaa keskialueelle. Lesissin saa kiekko haltuunsa. Jättö onnistuu. Alrut tulee taustalta, mutta vähän polttaa. Nyt lähtee Arnefelt myöskin maalintaan, joten 5-5 vastaan mennään. JYP roikuttaa keskialueelle. Huhtanen. Alrut. Maila menee poikki juuri kriittisellä hetkellä, kun Pesonen lyö Vailan varteen, sitten Huhtanen käy lanaamassa Pesosen pystyy, paljon tapahtumia. Kiekko roikutetaan lopulta JYP-alueelle, vaikka tyhjä IFK-maali odotti 15 sekuntia. Marlowe yrittää rystyllä keskustaa, mutta Pesonen katkoo ja kokeilee tyhjään. Heittää kuitenkin kiekon pitkänä IFK-päätyyn ja näin aloitus tulee JYP-alueelle, kun 5 sekuntia jää kelloon. Nyt pitäisi kyllä tuo hidastus nähdä, yleensä on vaatii rangaistusta tuosta Pesosen tilanteesta, jossa Arnutin mailla menee katki. Jokinen käy todella kuumana vaihtoaitiossa, että mitä ihmettä. Edelleen IFK vaihtoaitiossa huudetaan, eikä ole Lesissi valmis aloitusta ottamaan. Tuomaristo ei katsele siihen suuntaakaan, joten mitään kontaktia ei ole tarjolla. 5.04 kellossa, 5.05 vastaan mennään Huhtanen yläkaarelle. Hyökkäys suuntaan vasemmalla kotijoukkue aloittamaan. Ja sitten vihdoin myöskin JYP-puolustus puuttuu peliin ja näyttää tuomaristolle, että siellä on mailan palasia. Hyökkäys nurkassa. Sitten yrittää Olli Jokinen vanhanaikaista, etuliukas käy kentällä tuomaristolle juttelemassa, joten ne muutamat sekunnit pois. No jokohan nyt saadaan sitten kiekko jäähä. 5 sekuntia IFK:lla armon aikaa. Lesissin aloittaa hyökkäyssuuntaan vasemmalta. Huhtanen yläkaarella. Siihen kiekko tulee. Huhtanen pelaa viereen Mäkiaholle. Tulee tontti, mutta loistava blokki. JYP hyökkää ja Harri Pesoselta ja näin ollen IFK Kiri, se tyrehtyy kippari Pakarisen rangaistukseen minuutti ennen loppua ja se jää vajaaksi. Jype ottaa kuudennen peräkkäisen voittonsa ja jatkaa puhtaalla pelillä tätä liigakautta. Kovan tuhdin esityksen jälkeen 3 pistettä tänään Nordicsen illasta Jyväskylän Jypin matkaan. IFK-kierros hyppää tässä kohtaa studioon. Jussi Paasi ja Topi Nättinen jatkavat tätä iltaa ja Suplan puolella pistetään iltaa pakettiin jälkipelien merkeissä.
1: Kolmas tähti, IFK 39, Valtteri Vajantakainen. Kakkos tähti, IFK 37, Rossi Sippola. Ja ykkös tähti, IFK 8,
0: Riis Jukur. Paljon tapahtumia, mutta melkeinpä tekisi mieleni sanoa tältä ylähyllyltä, että kauden paras peli toistaiseksi. Siitä huolimatta, että Jyp tästä 3 pinnaa nappaa. Vähintäänkin toiveita herättävä sen suhteen, että IFK pystyy sarjan kärkijoukkueet haastamaan vaikean alkukauden jälkeen. Mutta otetaanpa pikku happi vielä ylähyllyltä ja pureksitaan. Pureksitaan sen jälkeen, että mitä tästä illasta lopulta, mitä tässä tapahtui ja mitä tästä jäi käteen. Hommat jatkuvat jo huomenna, mutta tänään Jyp nappaa 3 sarjapistettä.
1: 60-0 IFK 72 ja Lukas 10 minuutin käytössä
2: rangaistus. Tästä alkaa Classic Hits Kiekkoradion jälkipelit.

0: Classic Hits Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Joopa joo, jälkipelien aikaa. Suplan puolella jääkone pyörii jo Nordiksen kaukalossa. Fani päätyi huutaa kyllä edelleen mukavasti. Inferno siellä pitää metakkaa. IFK:lle ei tänään sarjapisteitä tästä illasta jää, mutta edelleen pohdituttaa, että olisiko ollut näin, että jopa kauden parasta peliä. Ainakin omaa silmää paljon asioita, joiden päälle rakentaa, että tällä kaudella menestystä on tyrkyllä. JYP on ehdottomasti tämän liigakauden kovimpia joukkueita, ja siitä kertoo ihan puhtaasti se, että toistaiseksi se etenee liigassa ilman tappioita. Tänään maalin tekijöitä, Valtteri Ojantakanen ensin 1-0, heti perään avauserässä Iiro Pakarinen, Mäkiaho ja Melartin syötöstä 1-1. Rhys Newkirk aikaan 22-36, Sami Vatasen ja Harri Pesosen esityöstä 2-1. Valtteri Ojantakasen illan toinen ylivoimaosuma lisäsi JYPin johdon jo 3-1, mutta kolmannessa erässä Ossi Sippola, liigauran ensimmäinen, Jere Somervuori syöttöpisteelle, samoin kuin Kasper Puutio. Ja toivon kipinä heräsi. Arvid Kostmar kuitenkin JYPin neljännen maalin tekijä, ihmeellisesti lahoaa IFK:n viisikko tason puolustus yhdellä syötöllä. Käytännössä pelataan läpiajoo Kostmar ja kylmä biileä viimeistely oikean P-pisteen sisäkaarelta ylähyllylle. Samassa ajassa Tim Juuela vaihdetaan pois maaliltaan. Se vähän tietysti herättää kysymyksmerkkejä. Juuela poistuu saman tien sitten tuonne myöskin pukusuojien puolelle, joten tiedä häntä, minkälainen on Juuelin tilanne sitten tuon jäljiltä. Mutta Daniel Mäkiaho, aikaa 57.34, ehkäpä liigakauden kauneimman maalin viimeistelijänä. Komea clip-clap yhdistelmä, josta Mäkiaho pääsee nauttimaan. Pakarinen, Vanhatalo, Huhtanen, trio rakentaa ja Mäkiaho viimeistelee. Se ei kuitenkaan tänään riitä, nimittäin maalin päähän jää kiri ja se tyrehtyy minuuttia ennen loppua, kun Iiro Pakarinen nappasi aloitustilanteesta, hyökkäyspään aloitustilanteesta, käsi syötöstä, 2 minuutin istunnon ja siitä jyppöä ylivoimalla, joten se kiri, se tyrehtyy vähän liian heppoisesti, mutta oppirahoja vaikkakin tietysti Iiro Pakarisesta ja IFK-kapteenista, kun puhutaan, niin ehkäpä niitä oppirahoja on jo maksettu useampaankin kertaan, mutta yhtä kaikki tänään JYP maalin verran parempi ja huomenna hommat jatkuvat Lahdessa. IS-kiekkokierros Classic Hitsin puolella seuraa liigakierroksen loppuun asti tältä illalta. Siinä kannattaa hypätä tässä vaiheessa, kun täältä lopetellaan. Huomenna tosiaan kello 17 kiekkoa jäähän Lahden Vemasto-areenalta. Pelikas vastassa ja puoli tuntia ennen ottelustarttia luonnollisesti alkaa ennakot Lahden kamppailusta, joten 16.30 huomenna jälleen taajuuksille, kun IFK-selostus suorana lähetyksenä Lahdesta Pelikanssia vastaan. Nyt tämä perjantai-ilta Nordiksen osalta Oktoberfesteissä alkaa olla taputeltu. JYP parempi, huomenna uutta yritystä IFK:n osalta. Kiitoksia seurasta, hyvää illan jatkoa, hyvää yötä ja good night.
0: IFK-tarinaa tahdittamassa Classic Hits Kiekkoradio. Kaikki kiekkosisältö osoitteesta supla.fi/HIFK. Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No, kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Koivun hyvä syöttö Määtälle. Näin aukeaa keskikaistalle tilaa. Määttä tuo alueelle sisään ja ampuu. Vaivalloisesti pystyy Karhunen torjumaan. Kainalosta se lipuu. Lopulta ohi maalin tuo laukaus. Oliver Larsen nappaa kulmassa kiekon Jokereille. Ylitalo ei lähde maalin taakse karvaamaan. Ja Jokerit odottaa. Riku Tuomola sieltä peliä avaamaan. Tuomola hyvä avaus. Kari pakkien välistä aivan vauhti ei riitä, mutta taustalta laukaus lähtee Maxim Fortieniltä. Fortien laukaus menee kuitenkin ohi maalin. Siinä oli hyvä suora heikkäys lokkaatapa Jokereilta. Nyt on TPS-paikka, huippusektori! Sisu Petteri Lehtonen täräyttää päätypleksiin. Pääsee P-pisteen kaarien välistä ampumaan kenenkään estelemättä. Jokerin pakka hajoaa todella pahasti tähän kohtaan, mutta ampuu kuitenkin ohi maalin. Ja sitten Jokerit pistää pitkän kiekon Sanomatalon studiossa. Tietysti monitorin välityksellä asiantuntijamme Topi Nättinen seuraa myöskin tämän ottelun tuoksintaa, joten otetaan erän aikana myös Topia mukaan. Jopa oli paikka tosissaan Lehtosella, toki Fortielläkin oli toisessa päädyssä, että se lupaa aika hyvää tälle kolmannelle erälle. Ei tässä ottelussa kuitenkaan maalintekopaikoilla paljon ole herkuteltu. Kakkoserä oli täydellistä TPS:n hallintaa. Jokereilta loppui liike kokonaan. Erän laukaukset menivät TPS:lle 23-3 ja maalit 1-0. Pitkän telikatkon jälkeen tuon ja pitkän kiekon jälkeen aloitetaan Jokerialueelta. Henri Nikkanen, Otto Paajanen aloitukseen vastakkain ja Nikkasta varoitetaan aloitustapahtumassa. Kuulimme Ilmari Pitkäsen selostamana hetki sitten, mitä parin kilometrin päässä Nuuriksella tapahtui ottelun loppuhetkellä aloitustapahtumassa IFK-tappiolla. Joutui siitä jäähypenkille pelin viivyttämisestä, tällaista ei kuitenkaan Jokerille tulee. Sitten on TPS-vaikeuksissa Kari Karvaa kiekon hyökkäysalueella. Jere Henriksson siinä vieressä. Tänään oikeastaan ensimmäistä kertaa Henriksson saa kunnolla vastuuta nyt Jokerien liigajoukkueessa, mutta ei saa kuitenkaan siinä syöttöä omille ja TPS tulee. Nyt olisi keskikaistalla Virtanen aivan vapaana, mutta Paajanen ei pääse ahdistettuna syöttämään ja Jokerit tulee alueelle. Nimenomaan Henriksson P-pisteeltä lähtee rannan laukaus, menee yli maalin. Tumanovs pitää kiekon alueella, työntää syvään rännin kautta ja siellä kamppailu jatkuu Patrik Virralla. Syöttää Tumanovsille, mutta Tumanovs lipsauttaa kiekon lapansa alta ja se menee aina maalivahti Karhuselle saakka. Karhunen avaa punaviivalle. Kiekko menee kuitenkin palloseuralle, pomppiva kiekko ja kyllä se valkopaidoille lopulta jää. Jeremi Virtanen puolustuksen kautta sitten löytyy Lukas Hamdum ja Haudum tulee ja ajaa maalin eteen ja yrittää siinä pienestä kulmasta ratkaisua ja Tomi Karhunen pystyy tämän selvittämään. Topi, miltä alkutahdit kolmanteen erään ovat näyttäneet sinun silmään?
9: Kyllä on hyvin TPS tullut nälkäisemmin noihin, tietenkin ylivoima tuo sen tilanteen ja Lehtosen tilanne ja tämmöisiä suorahyökkäyksiä pystyy kääntämään. Varsinkin odotan nimenomaan Haudun Vänbun, vaikka Brykman ei siinä pelaa, niin tota vahvaa luistelua, kiekollista keskialueen ylittämistä, että ei aina tarvitsisi heittää päätyä.
8: Lukas Haudum, itävaltalainen IHL:n mestari viime kaudelta ja pudotuspelien arvokkain pelaaja. Grass 99ersissä hän pelasi pari edellistä kautta. Hän on voittanut kuten tuon sarjan mestaruuden kahdesti. Pelasi Malmössä nuorempana Ruotsissa pari vuotta, mutta muuten kotimaassaan. Ja nyt sitten SM-liigan ja Turun palloseuraan. Ja kun IHL:ssä yli 50 tehopisteen kausi on takana, niin kyllä SM-liigassakin on alkanut yli piste per pelitahdilla. Haudumin ketju on edelleenkin jäällä ja yrittävät hyökkäykseen. Sisu Yliniemi, joka on paikkaamassa Brygmania tässä ottelussa laiturina. Sitten Haudun vasemmassa kulmauksessa. Jokerit on kyllä pinteissä. En tiedä, miten Jokerilta liike on loppunut. Ensimmäisen erän jälkeen Krognell vedetään nurin ja Sisu Yliniemi lähtee jäähyistunnolle. Hyökkäys kulmassa otettu rangaistus. Ja poikittaista mailaa antaa vastustajan selkään ajassa 43-42. Sisu Yliniemi lähtee jäähypenkille ja Jokerit pääsee pelaamaan ylivoimaa neljättä kertaa. Tänään Jokerillähän tarjottiin ensimmäisessä erässä 6 minuuttia ylivoima-aikaa. Se ei onnistunut. Edellinen ottelu oli voitokas Jokerille. Se teki kaikki 3 maalia ylivoimalla, mutta tänään on ollut toinen tahti kellossa. TPS:n alivoima, se on ollut kyllä ihan hyvällä tasolla tähän alkukauteen. joten alivoimaprosentti päälle 84 ja TPSn ylivoimaprosenttihan on myöskin yli 30, joten erikoistilanteissa Toni Söderholmin ryhmällä on mennyt hyvin. Mutta mikä on Jokerien vire nyt, kun putki ei meinaa enää kulkea, mutta kun pääsee ylivoimalle, niin onko tässä tasoitusmaalin paikka? Virta voittaa ainakin aloituksen Tuomola viivalta. Hyvä siirto vasemmalle puolelle Forslundille. Tiistaina 2 tehopistettä tehnyt Alexander Forslund, viime käden Mestiksen pistepörssin voittaja, käyttää Tuomolalla, saa takaisin, pelaa syvän kautta tällä vasemmalla kaistalla. Sitten Forslund on vähän ahtaassa tilassa ja Rafkin katkaisee purku. Loistokatko Tuomolalta, katkaisee ilmasta, sitten päätykiekko ja Rafkinilta toinen huono suoritus. Suoraan rännin kautta Patrick Carille, vielä ei rauhoitu Jokerikuvio. Ja nyt liikkuu Ikonen hyvin kiekko ja kyllä TPS lopulta saa siitä ronkittua kolmannella yrittämällä kiekon. Jokeri päätyy ja puoli minuuttia sisui Yliniemen rangaistusta kulunut. Tomek Valtonen jatkaa edelleenkin samalla ryhmityksellä. Tuomola kuljettaa alueelle sisään. Siirto Patrick Virralle, joka syöttää suoraan TPS:lle ja seuraava purkukiekko lähtee. Ja nyt olisi syytä mennä vaihtoon. Ja Patrick Carri hakkaa mailaa laitaan tuossa vaihtopenkille mennessään. Kultakypärä istuutuu sinne nyt kuitenkin rauhallisesti. Paras pistemies Emil Kuuslahan Jokereilta puuttuu loukkaantumisen vuoksi. Kuusla ensimmäiseen 6 pelin 6 tehopistettä. Patrick Carri puolestaan on tehnyt 0+5 tehopisteet. Eli maali vielä antaa odotuttaa uudessa seurassa. Jokerilta Kalapudas ei saa pidettyä kiekkoa alueella. Rännikiekko puolelta toiselle lipsahtaa keskialueelle. Sitten vauhdin haku Antti Kalapudas. 1 tehopiste vasta uudessa seurassa. Larsen viivalla. Tila on vähän ahdas. Syöttää hyvin selän takaa Nikkaselle vasemmalle puolelle. Täysin turha laukaus lähtee Nikkaselta. Sen Landeen peittää. Uudestaan Nikkanen viivan tuntumassa. Ottaa paikan vaihdon. Fortier pelaa kiekon viivan. Larsenin laukaus ja Joel Määttä pistää siinä jäätä tukkoon ja ottaa blokin. Kiekko jää Jokereille. Eetu Tuulola on päädyssä. Tuulola yrittää keskustaa, mutta näin pääsee maalintekevättä väliin, mutta hyvin katkaisee Larsen ilmasta viivalla. 15 sekuntia ylivoimaa jäljellä, kun Jokerit pistää ohjurikiekkoa. Kiekko maalin taakse. Sieltä se tulee maalin edustaja, tulee TPS:lle ja Joel Määttä purkaa. Ei onnistu Jokerit neljännelläkään yrittämällä tänään ylivoimamaalia tekemään. 46. peliminuutti käynnissä. Jokerit TPS-ottelutilanteessa 0-1. Ja tällä sekunnilla pääsee jäähyaitiosta pois kiekko Oulun kasvatti Sisu Yliniemi, joka pelaa toista kauttaan TPS-joukkuessa. Yliniemihän teki loistavat tehopisteet kyllä aiempaansa uransa nähden viime kaudella palloseurassa 10+22. Toki Sisu kävi 6 ottelun lainapestillä jo toissa kaudella Kärpistä TPS:ssä, mutta rooli on ollut kyllä palloseurassa aivan erilainen hyökkäyssuuntaan ajateltuna kuin mitä se nuorempana oli Oulussa. Tosissaan 23 vuotta on vielä tässäkin vaiheessa ikää ja Yliniemi tosissaan tänään pelaa laiturin tontilla. Jokerialueelta aloitetaan. Jokerilla nelosketju jäällä on nyt ottavana osapuolena. Sisu-Petteri Lehtonen ampuu. Karhunen ohjaa torjunnalla kiekon kulmaan. Ei ollut kovin kova laukaus. En tiedä merkitäkö torjuntaa edes tuosta. Ja TPS vääntää. Nyt pistetään Virtanen poikittaisella nurin, mutta eipä tule rangaistusta tästä Jokereille. Vähän samantapaista poikittaista äsken tuli TPS:lle tuo rangaistus. Ja aivan sääntöjen rajamailla pelaa kyllä tässä Valtteri Pulli. Miltei 2-metrinen pelaaja. TPS nappaa kiekon kulmapelin kautta. Arttu Tuhkala lähtee syvään, lähtee haastamaan, kiertää hyökkäysmaalia. Nyt pitäisi saada kiekko liikkeelle, vie viivaan ja liikuttaa sen jälkeen päätyyn ja irtokiekon perään Pulli ensimmäisenä Jokeripuolustajista. Pistää ränniin, Hännikäinen jatkaa taistelua. TPS kuitenkin nappaa kiekon, mutta tila on koko ajan ahdas ja kahta pelaajaa vaihtaakin samanaikaisesti tässä TPS. Aleksi Elorinne pistää kiekon turvaan oman maalin taakse. Sieltä tulee kuitenkin Pullin perään saman tien Haudum ja Jokerit hallitsee vielä kiekon, mutta tosi vaivalloista. On rakentaminen ja menetys tulee ja Haudum hyvästä paikasta laukaus. Liigan mainoskatkolle lähdetään, kun Tomi Karhunen ottaa selkeän torjunnan itävaltalaispelaajan laukaukseen. 0-1 tilanne, kohta 47 minuuttia peliä täynnä. Jussi Paasi jatkaa studiosta.
10: Joo, Topi Nattinen, mua kiinnostaa tietää, kun Ysäri-klassikosta on puhuttu, niin onks tää nyt ollut sit Ysäri-klassikon verran hehkutettu, että Jokerit vastaan TPS? Mä oon kautta, hän osaa tehdä maaleja.
11: Kyllähän tää nyt vähän piippua jäänyt ja kyllä semmoista pientä tuskaa näkee tuossa Jokereiden ylimuun pelaamisessa, että sanotaan Ysärillä ehkä hieman paremmin se YV pyöri. Ja
10: Janetski kehii.
11: Mutta tietenkin Jokerit pelaa voitosta ja yhden maalin päästänyt, niin siinä mielessä puolet pelistä on onnistunut ja TPS taas pelaa voitosta ja heillä on tällä hetkellä täydellisesti mennyt oman pää puhtaan. Siitähän tässä pelataan. En tiedä, onko tämä superkausi vai ysäriklassikko vai mikään, mutta
9: tiukkaa on sitten, kun peli jää tiukaksi, niin aika tarkaksi menee.
10: Ja tästä nähdään nyt se, kun on puhuttu maalivahtipelistä, joka Jokerilla on ollut umpisurkeaa viime peliin asti. Tomi Karhunen hoiteli hommat. Nyt Tomi Karhunen hoitaa taas hommat ja Jokerit on pelissä niin kuin kiinni, pelissä mukana.
11: Ehdottomasti. TPS olisi voinut toki vähän antaa painetta ensimmäisessä erässä, mutta vieressä kun pelaa, niin totta.
10: Vieras kore.
11: Eka vieras erä, aina ensimmäinen erä vieressä. Pitää ottaa vähän vastaan, mutta ei ehkä niin vastaan, että ei kertaakaan saisi vastaan maalikon. Mutta ne torjot, mitä pitää ottaa, niin Karhunen on melkeinpä kaikki ottanut. Ei hänestä ole jäänyt kiinni.
10: IFK Jyp 3-4, Ilves KK 6-0, Ässät Saipa 0-5, Jukurit Kiekko Espoon jatkoajalle 2-1 siinä muita, tai muut ottelut, jotka on siis pelattu jo loppuun, lopputuloksia. Anssi Ritari jatkaa Veikkausareenasta.
8: Kohta tulee puoli tuntia täyteen, että Helsingin Jokerit on ampunut yhden kerran kiekon TPS-maalille. Mäkiniemi torjui ensimmäisessä erässä 9 kertaa, toisessa erässä 1 kappale torjuntoja, kolmannessa erässä 7 minuuttiin ei lainkaan. Ja jälleen Jokerialueelta aloitetaan ja TPS-aloituksen voittaa haudun maalin eteen juuri oikea-aikaisesti sinne leikkaa Wärblom, mutta mailapaine tulee eikä Wärblom pääse siitä ratkaisua yrittämään kiekko keskialueelle. Nopeasti TPS pistää päätyyn ja Krogdal antaa kovaa kyytiä Sisu Yliniemelle. Keskialueen taklaus oli puhdas vartalotaklaus norjalaispuolustajalta, joka on ollut kyllä hyvä lisä tuonne Jokerien takalinjoille. Viime kauden SHL-mestari ja Norjan paras jääkiekkoilija Max Krogdal. Nyt tulee Jokerit vasenta kaistaa pitkin. Jere Henriksson on kevyyttä kauraa Landeenin käsittelyssä. TPS on vaihtamassa siinä. Äsken kova osuma on saanut Yliniemi, menee vaihtopenkille, kun hänelle tulee syöttövaihtoaition eteen. Näin kiekko löytyy Jokeri päädystä kotijoukkueen hallinnasta. Sieltä lähtee Jokerit rakentamaan Tuomola, Pulli ja seisovalle pelaajalle keskelle. Tämä nyt on Topi aika lailla, no eipä sitä pitkää kiekkoa vihelle, että mennä sinne antaa Topille puheet, että tällaista kun avauspelaaminen jääkiekon SM-liigassa, niin ei kovin hyvä heilu. Pakki seisovat pelaajat oman maalin takana ja kulmassa ja sitten sutaistaan kiekko keskialueelle seisovaa pelaajaa kohti. Ei noin voi kyllä pelata. Katsotaan, minkälainen lähtö tulee nyt Jokereilta. Nyt tulee Pulli ja Tuomola ja avaus tulee vasemmalle kaistalle nyt hyvin Kalaputalle. Tämä onnistui siitä ristikulmaan punaviivalta ja Forti ei saa kiekon sitten Kalapudas. Nikkanen viivassa on tilaa. Larsenin laukaus lähtee sieltä, mutta jälleen jää blokkiin. Tällä kertaa Hannu Kuru ja Kuru pistää punaviivalta kiekkoa päätyy. Molemmat ovat vaihtamassa. Elorinne kiertää maalin. Kolmenkertainen Suomen mestari, myös Ranskan mestaruuden Aleksi Elorinne on uralla voittanut ja päättää suorasta luistelusta laukaukseen pitkän kuljetuksen, mutta tälleen Jokerit ampuu päin TPS-pelaajaa. Näin ei Mäkiniemelle vieläkään torjuntatöitä. TPS pääsee kiekon kanssa punaviivalle ja siitä tyrkkäämään vielä Vili Munkki kiekon päätyyn. Kasper Pikkarainen lähtee perään, ajaa taklauksen hyvin ja miehekkäästi loppuun saakka. Elorinne ottaa osumaa viivalta TPS-toimitus maalille. Karhusen patja torjunta ja nyt on Kyttä menossa. Forslund puolittainen läpi ajo, kaventaa keskustaan, harjoittaa rystylle. Eetu Mäkiniemi torjuu kuin torjuukin tässä erässä ennen kuin se menee puoli väliin. Nimittäin nyt tasan 9 minuuttia pelattuna. Forslund oli kyttäämässä. Sitten irto mailla TPS-maalin takana katkaisee kiekon kulun ja Jokerelle jää kiekko ilmaiseksi. Forslund viivassa tavoittelee Forslundia, mutta ei mene aivan perille. Toisesta puolelta Nalli pääsee kuitenkin pelaamaan viivaan. Keito viereen. Forslund. Lätty on vähän korkea toiselle puolelle. Bruno Kallio tähän tässä tavoitteli kiekko maalin taakse. Alexander Forslund on kyllä taikurimainen pelaaja. Näppärin ja käsin pelaa viivaan. Matt Keito etsii vetoväylää ja jälleen on TPS-pelaaja laukauksen edessä. Forslund jatkaa kamppailua. Nyt on Jokereilla hyvä vaihe menossa. Siellä on vähän vähemmän pelanneita pelaajia, muun muassa Mustonen ja Kallio nyt jäällä Forslundin kanssa. Kiekko tulee kuin tuleekin keskialueelle, se jää pyörimään TPS-vaihtoaition edustalle. Sieltä kiekko TPS-alueelle ja yksinäinen pelaaja Kallio perään ja vestää Rafkinin siitä nurin. Ja Krogdal katkaisee viivassa kädellä, syöttää Henrikssonille, mutta Henriksson ei tavoita helppoa syöttöä. Taistelee kuitenkin maalin takana, TPS saa pistettyä kiekon ränniin ja pitkää kiekkoa ei tule. Näin on kolmas erä ylittänyt puolen väliin. 0-1 tilanne on Ilmalassa Jokerien ja TPS:n välillä. Jokerit tulee punaviivalle, virta pistää tyhjälle kaistalle syötön. Molemmat laiturit nimittäin olivat oikealla. Nyt helvelee TPS ja Karille tulee paikka. Kädet käyvät Mäkiniemen ponttoonin alla kiekko. Ja sitten TPS on pääsemässä purkuun ja pääseekin. Rafkin on menettänyt kypäränsä. Hän ei saa osallistua peliin kulkuun. Siellä on yksi irtomailla, yksi kypärä TPS-alueella. Mutta kiekko on palloseuran kannalta oikeassa päädyssä eli Jokeri-alueella. Ja Wärblom yrittää siellä jo karvata kiekkoa valkopaidoille, mutta jää vastustajan kypärälle Patrick Karille. Ja näin pakkipakilla jälleen oman maalin takaa lähdetään avaamaan, missä tarjonta. Kari seikkailee jossain hyökkäyssiniviivan tienoilla, sitten lähteekin jokerit vaihtamaan uutta kentällistä sisään ja nyt ollaan menty useampi minuutti ilman ainuttakaan pelikatkoa. Kalapudas punaviivalla ottaa huolimattomasti haltuun ja sitten kiekko TPS:lle. Arttu Tuuhkala omassa kulmauksessa. Avaa hyvä sentteritarjonta, tulee Määtältä. Pelaa hyökkäyssiniviivalla Aatos Koivulle. Koivu lähtee haastamaan T-pisteen tasalla. Pelaa maalin eteen ja yli, Talo pääsee yrittämään, mutta Karhunen kestää. Tomi Karhunen kyllä on pelannut hyvän pelin tänäänkin ja sitten Tuuhkala käyttää kiekkoa keskialueen puolella. Se tarkoittaa paitsi on vihellystä ja nyt alkaa Topi pelissä olemaan vauhtia.
9: No näin on. Vähän jopa harvinaisempi homma, että kun peli on vaan 1-0, että jo kerran ei tavallaan peliä tarvinnut avata, mutta TPS tietenkin itse lahjoittanut tuossa ja vähän huomaa, että kun riskitasoja pystyy nostamaan, niin Forsund jäi oikein oppisesti hyvin vähän kärkylle sinne, niin sitten se peli lähtee aaltoille. Jokereiden kannalta on tietenkin pikkusen vaara tässä, että jos lähtee tuo hyökkäys liikaa viemään, niin miten käy puolustuspelaamiseen?
8: 11.10 on pelattuna kolmatta erää ja TPS yhden maalin johdossa tosissaan 36. peliminuutilla jokeri kasvatti rankaisi Joel Määttä. Liigauran 11. maali tämän kauden toinen osuma. Niklas Ylitalo, Ruben Rafkin maalin syöttäjät. Kiekko tippuu jäähän keskialueelta ja TPS rännittää jokeri päätyyn. Keijo kompuroi, mutta siellä kiekko pyörii Keijon jalassa. Hän nousee pystyyn ja vieruskaverit auttavat. Pulli oman maalin takana on vaikeuksissa. TPS-laukausta yrittää siinä Landeen, mutta saman tien peittoon jää ja jokeri pääsee purkamaan. Landeen hakemaan oman siniviivan alta ja on menettää kiekon Eetu Tuulolalle. Hallitsee tilanteen, mutta pistää vähän kaverisyöttöä rännin kautta toiselle puolelle ja palloseura nyt vaikeuksissa. Ja joutuu puolustuskannalle. Jokeri pääsee pyörittämään. Keijo! En tiedä, yrittikö syöttyä vai laukausta, mutta nyt jää kyllä puolitiehen. Ihan sama kumpaa tuossa yritti ja TPS pääsee purkamaan. Hyvä paikka oli tulossa KK:lle. Matt Keijo, joka oli erinomainen KK:ssa kaudella 2019-20. Valittiin kauden päätteeksi Pekka Rautakallio palkinnolla ja voitti puolustajien pistepörssin 43 tehopisteellä. On ollut alkukaudesta loukkaantuneena, mutta Keijo on kyllä aivan eri pelaaja verrattuna tuohon 7 vuoden takaiseen näillä otteilla, mitä on nähty tähän mennessä. Nyt tulee TPS. Rafkin yrittää maalin eteen, Hännikäisen mailla välissä, kiekko ponottaa kulmaan, Virtanen menettää ja näin pääsee jokerit tulemaan punaviivalle. Kallio pistää itselleen päätyyn, mutta Rafkin ehtii pelin alle, Lindbom auttaa vieressä, syöttö Jeremi Virtaselle, 18-vuotias pelaaja, nyt toinen menetys tulee jo tässä vaihdossa, Hännikäinen puurtaa hyökkäysalueella, Lindbom on vastassa, siinä on tiukka kaksikamppailupari ja sitten tulee kolmas pelaaja Ruben Rafkin, joka nappaa kiekon palloseuralle. TPS tulee vasemman laidan kautta alueelle sisään, Otto Paajanen hyökkäys maalin takana. Työntää rännin kautta Joona Ikoselle, joka kaatuu omia aikojaan ja nyt olisi jokereilla hyökkäyksen paikka. Vähän alivoimaisena tullaan ja kauan kestää Miro Nallilla hyökkäysalueelle kuskaaminen. Pistää ränniin, Mäkiniemi puuttuu maalin takana peliin. Pistää rännin kautta suoraan jokeripuolustaja Tuomolalle, joka on noussut ylös, mutta ei tässä kyllä TPS on kaksin kamppailussa vaan vahvempi nyt kyllä tuolla palloseuran alueella aivan järjestäin ja jokerit ei saa pitkiä myllytyksiä. Nyt on TPS paikka, Sisu-Petteri Lehtonen ampuu kiekon Karhusen rintapanssariin ja liigan mainoskatkolle lähdetään, kun 54. peliminuutti on käynnissä tilanteessa 0-1.
10: Tulihan sitä vauhtia Ilmala Areenaan tähän klassikkoseuraan
11: kohtaan.
10: On. Alkaa olemaan vähän sellainen. Ketähän siellä olisi katsomassa, kun vauhtia riittää. Mene ja tiedä. Joo, jokerit TPS siis todellakin kolmas erä ja se huipentuu 0-1 numerot tuossa matsissa. Mutta muut on loppuneet jo, muut pelit jo aikoja sitten ja olipa melkoisia murskajaisia. Ilves kyykytti KK:ta 6-0. KK:lla siis pelkkiä tappioita, yhteensä 7. Tässä Saipa 0-5. Raipe Saipa se jaksaa jauhaa. HFK JYP siellä tiukempaa 3-4. On IFK:lle erittäin vaikeat ajat, ne vaan jatkuu. Ja Jukurit Kiekko Espoo niin ikään tiukkaa Jukureille. Jälleen voitto. Mitäs Topi sanot, Jukurit Kiekko Espoo siis jatkoajalla 2-1? Jukurit porskuttaa. Jypi porskuttaa, siinä ei ole enää mitään ihmeellistä, mutta Jukurit.
11: Näin vaan menee, napsii kyllä tärkeitä pisteitä. Nytkin Myyrenperi 30 koppia siellä ja Rajaniemi nyt ihan työttömänä ollut Kiekko Espoon maalilla. Mutta sitten pitää ratkoa peli, niin kärkiyksilöt pystyy tekemään Hayhurst, Fordi. Kantaa ulkkarit, Sustri, vähemmän yllättäen kaksi syöttöpistettä. Eli kärkihankinnat, maalivahtipeli ja viimeisen päälle usko, itseluottamus, mikä on voittojen myötä tullut. Se on voittamaresepti.
10: Jonne Virtanen painanut pelijukurilla semmoiseen kuntoon. Jypsis johtaa sarjaa Jukuri 2. Sitten saadaan jatkumaan Jokerit TPS. Anssi Ritari.
8: Ja Jokerialueelta peliä jatketaan. Patrik Virran kentällinen tulee Lukas Haudumin ykkösketjua vastaan pelaamaan. Aloitusvoitto tulee vierasjoukkueelle. Kiekko pistetään Jokerimaalin taakse. Siellä Elorinne päivystää rännin kautta. Kari saa lapaa väliin ja kiekko löytyy TPS-siniviivalta. Wernblom pistää pitkän kiekon laidan kautta. No se tulee maalivahtia kohti, näin ei pitkään tule, mutta nyt ei kyllä Lukas Wernblom oman siniviivan alla jättänyt mitään sattumalle varaa. Ja Jokerit on tulossa vasemmasta laidasta Patrik Virta alueelle sisään. Jättää taaksepäin, mutta näin saa hyvin Binner ajettua kulmaan kultakypärä Karin saman tien. Jokerit vielä hallitsee kiekon. Forsblom pelaa maalin edustalle siellä TPS väliin ja näin pääsee TPS tulemaan jo hyökkäysaluetta kohti. Yliniemi tekee hyvän kierron siinä Haudumin kanssa. Oikeassa kulmassa Haudun maalin takana Forsblom pääsee nappaamaan vauhdin pois ja Virta nappaa kiekon. Grootdahl poikittaisi syöttö omalla alueellaan, hyvä. Henriksson valuu punaviivalle, jättää alaspäin. Forsblom punaviivalta, kiekko risti kulmaan. Nikkanen takamatkalta perään. Tämä on TPS:lle helppo paikka hoitaa siirtokiekko keskialueelle ja lopulta aina Tomi Karhuselle saakka. Karhunen pistää vähän ahtaaseen paikkaan Forsblomilta, kuitenkin hyvä siirto viereen ja tilaa aukeaa. Tuomola avaa punaviivalle, Fortier yrittää poikittaissyöttöä, mutta ei mene Nikkaselle saakka. Aatos Koivu vasemmalta alueelle sisään, Ylitalo tulee auttamaan. Hyvin painaa tämä pari valjakko kiekon Jokerimaalin taakse. Jokereilla putki ei oikein kulje, TPS hallitsee johtavana osapuolella pelin virtausta, mutta nyt on kontraamisen paikka ja sieltä tullaan Max Fortier, mutta häneltä loppuvat keinot nopeasti kesken. Tuhkala nappaa kaksinkamppailuvoiton. Purku jää viivaan Pullille. Pulli toimittaa kaksi pomppua ja sitten pomppii jo miltei maalin katolla. Kiekko lopulta maalin taakse. Tuhkala pelaa hyvää vaihtoa tällä hetkellä, uhrautuvaista vaihtoa ja TPS pystyy purkamaan. 55 minuuttia peliä täynnä. TPS:llä ei vielä jatkoille menneitä pelejä ole tällä kaudella. Jokerit avauskierroksella pelasi voittomaalikilpailuun asti Vaasassa ja hävisi tuon kamppailun. Nyt tulee Jokereilta vähän vaikea siirto, kun alueelle pyritään sisään. Kiekko jää pyörimään viivan tuntumaan. Siitä kun päätykiekko tulee, niin sinne ei ole perään menijöitä. TPS:n Binner omalle siniviivalle Pikkaraiselle. Pikkarainen yrittää harhautella, mutta nyt ei ole luistimissa vauhtia ja helpon näköinen kiekon menetys. Jokerit hakee vauhdit oman maalin edustalta. Tuomola avaa punaviivalle Aleksi Mustoselle. Mustonen, jolle seuraava tehopiste tulee olemaan pitkällä SM-liigan uralla 250. pistää kiekon päätyyn. TPS Munkki ja Paajanen pääsevät pelaamaan kiekon punaviivalle. Nyt ei Jokerit ei saa otetta kiekosta hyökkäysalueella, ei millään. TPS on pelin herrana koko ajan, eikä TPS ole mitään hätää siinä vaiheessa, kun kiekko tulee palloseuran puolustusalueelle. Ja sitten on Jokereilla 6 kenttäpelaajaa jäällä. Sillä tavoin tasan 56 minuuttia pelattuna ja TPS pääsee ilmaiseksi ylivoimalle. Mitäs Topi tähän tuumille?
11: No, tää on tää klassikko. Itsekin ollut kolmannessa erässä, kun ruvetaan tiivistää kolmeen ketjua, valmentajat on neroja ja ruvetaan sekoittaa ketjuja, niin silloin se kommunikaatio vaan välillä katkee ja ei tässä mitään. Tää oli vaan, että samat, joku luulee, että pitää tosta mennä ja toinen ei tiennyt, että mä meen myös siitä, niin ei nokan koputtamista. Kuvastaa aika lailla helsinkiläisjoukkueiden tilannetta, Iiro Pakarinen ottaa Nordiksella. Aloitustilanne jäähyn, kun on 61 sekkaa jäljellä ja haetaan maalia ja nyt on 4 minuuttia jäljellä ja täydellinen sekoilu.
8: Nyt on kyllä lopullisen niitin paikka. TPS:n ylivoima on siis ollut yli 30%. Ja juuri näitä tehopelaajia tulee jäälle. Lars Brygman on siis tänään sivussa, mutta muun muassa kuuteen otteluun 9 pistettä tehnyt Lukas Wernblom on jäällä. Ja siellä on myös Haudum, Ikonen, Paajanen sekä Binner. Ja kuinka ollakaan Jokeri alivoimassa on raatamassa joukkueen kapteeni Markus Hännikäinen. Kaikki valmista Karhusesta katsottuna oikean puolen P-pisteitä jatketaan. Tasan 4 minuuttia on ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Siitä kiekko jäähän ja aloitus voiton nappaa Jokerit ja purku tuo kiekon Jokeri vaihtoaitio. Se pomppii TPS-pelaaja Binnerin kautta sinne. Binner yrittää näyttää, että aloitus pitäisi viedä, että hän katkaisi hyökkäysalueella tuo, mutta ei ollut kyllä lähelläkään. Ja siinä kyllä kaikki tuomarit saman tien näyttävät, ei kun keskialueelle se aloitus viedään, mutta Binner yrittää ehtinyt ostaa tässä 3 metriä, ja se on jääkiekkokaukalossa kohtuullisen paljon, ei mennyt läpi. Tämä jokeri siis onnistuu viivyttämään 5 sekuntia tässä vaiheessa peliä, ja tietysti saamaan aloituksen pois omalta puolustusalueeltaan, ja samoin miehistöön jatketaan edelleenkin, mutta kiekkoa ei pystytä pudottamaan jäähän, kun linjatuomarin selän takana 2 pelaajaa vääntävät toistensa kanssa yhteen. Sitten kaikki valmista ja Mustonen voittaa aloituksen. Elorinne katsoo ja pistää sitten rännin kautta kiekon TPS-maalin taakse. Sieltä Binere tulee hakemaan. Ikonen ja Haudum jäävät

0: Keri tappaa nyt kiekon oman maalin takana, mutta onpa pullilta. Huono purku, no Wärblom suttaa sen keskialueelle. Näin on ensimmäinen minuutti kulunut tuosta Jokerin rangaistuksesta, jota Maxim Fortier on istumassa. TPS tulee jälleen vaivalloisesti, paitsi on vierys katkaisee pelin. Ja nyt tässä, ja yleisömäärä, tämä on nyt mielenkiintoinen, 6884 katsojaa. Kahdessa ensimmäisessä kotipelissä oli yli 9000 katsojaa. Tämän viikon kaksi kotipeliä keräävät reilut 6000 ja vajaat 7000 katsojaa. Ja vähän kuuluu vihellyksiä täältä yleisöstä. Jokerithan pelaa peräti neljättä kertaa putkeen tässä kotikentällään. Mustonen voittaa jälleen aloituksen keskialueella ja Elorinne purkaa aivan täsmälleen sama kaava kuin hetki sitten. Ja TPS on vaihtanut ylivoimapelaajat. Arttu Tuhkala oman maalin takana. Aika rohkeasti sillä neljää hyökkääjää TPS peluttaa ylivoimalla tässä loppuhetkillä. Virtanen viivan jälkeen ränni vaihto, puolen vaihto oikealle puolelle Määtälle. Määttä ei meinaa saada apuvoimia sen vuoksi, että Aatos Koivu pelaa siinä aika fiksustikin, eikä lähde tuonne kulmapeliin mukaan, koska nyt täytyy suojella ennen kaikkea omaa maalia. Jokerien Krokdal purkaa, parikymmentä sekuntia on vielä jäljellä, ja sen jälkeen jää pari minuuttia tuota varsinaista peliaikaa jäljelle, kun Toni Söderholm ottaa vaihdon ja takaisin Otto Paajasen kentällistä jäälle. Nyt pääsee myöskin Ylitalo kentälle, eli nyt tässä ei aivan ylivoimaketjua tule, ja Paajanen ratkaisee pelin Ylitalon syötöstä. Hän pistää kiekon maalin kattoon Tomi Karhusta vastaan ajassa 57-55. Lukemat muuttuvat 0-2. Se on suora hyökkäys ja ylivoiman jämäsekunneilla Niklas Ylitalo, joka on kyllä nopea polkukone, vasemmasta laidasta tuo kiekon alueelle sisään, siirtää keskustaan Paajaselle, ja Otto räväyttää liigauran maalin numero 147, lähestyy 800 ottelun rajapyykkiä. Hyvä on Ylitalon siirto, hän on syöttänyt molemmat maalit ja etu yläseen pistää Otto Paajanen pelille todennäköisen ratkaisun. Topi.
1: Vähän oli huono vastaanotto siinä Tuulolla hyökkäjänä, pitäisi olla pakki kolmikossa mukana. Hän jättää sinne pakit pulliin ja Forsblomin tavallaan yksi, jolloin sitä toista pakkia vastaan tässä tilanteessa Forsblomia vastaan pystytään tehdä se 2-1. Siellä pitäisi vaan olla kolmen linja siellä alhaalla, koska TPS tulee kolmella kaistalla. Totta kai hieno syöttö Ylitalolta rystyltä, loistava viimeistely Paisalta, mutta Tuulolla on vähän ahnas vastaanmeno, vahva luistelu sieltä Ylitalolta ja Paisalta. Iso maali TPS.
0: Jokerit voittaa nyt keskialoituksen. Siellä näyttää Karhunen, että olisi valmis tulemaan maalilta pois. Kiekko katoaa kaukalosta ja aloitus tuodaan keskialueelle. Niklas Ylitalon lisäksi myöskin Arttu Tuhkala, joka on muuten pelannut todella hyvän pelin. Hän nappaa myöskin tehomerkinnän tuohon maaliin. Se on Arttu Tuhkalalle kolmas syöttöpiste tällä kaudella. Toinen kausi menossa Kärppäkasvatilla jääkiekon SM-liigassa, mutta hänen aikuisuransa alkoi Ruotsin pääsarjassa, eli Luulajassa. Pelasi kahden kauden aikana yhteensä 22 ottelua junnuvuosina. Nyt voittaa TPS tuon punaviiva-aloituksen. Kiekko pistetään Karhuselle ja hän puolestaan peliin samantien Tuomolalle. Kohta varmasti Karhunen lähtee maaliltaan pois sitä kuviota suunniteltiin jo äsken. Ja nyt lähtee, kun kiekko lipuu TPS päätyyn. Landeen rännin kautta Ylitalo toisessa kulmauksessa. Yrittää vääntää purkukiekolle paikkaa, mutta ei onnistu. Viivaan jää Forslund ja Kari epäonnistuu. Yrittää suoraan syötöstä laukausta, mutta ei osu kiekkoon. Larsen viivalla vaihtaa puolen Tuomolalle ja Jokerit pyörittää kuudella kenttäpelaajalla. Tuomola saa siniviivan kulmassa kiekon uudestaan, pistää Forslundin kautta päätyyn. Kiekko uudestaan Alexander Forslundille. Tuomola vasemmalla puolella siniviivalla Forslundille viereen. Takaisin Tuomolalle. Nyt pitäisi jo ampua. Vielä tulee siirto Larsenille, joka lämää päin TPS-pelaajaa. Se osuu Vili Munkin polvisuojaan ja lähtee sen jälkeen pompun kautta. Kiekko muuttaa suuntaan ja tulee Mäkiniemen rintapanssaria vasten. Siinä oli kovin erikoinen laukauksen peitto, että se oikeastaan munkki peitti, mutta lopulta se meni maalille saakka ja vielä tietysti vaarallinen, kun se pompun kautta tulee. Minuutti 11 sekuntia jää vielä aikaa jäljelle ja Tomek Valtonen ottaa aika lisään tässä kohtaa. Kahden maalin takaa jo asema ja minuutti 11 jäljellä. Aika lisää.
2: Joo, vieläkö Jokerit pystyisi taikomaan jotain? Sanoisin, että aika pienet on todennäköisyydet, kertoivat.
1: No näinhän se on, mutta totta kai joukkue taistelee loppuun asti ja pitkä kausi, niin kyllähän näitä tilanteita pitää myös harjoitella, että se jokainen maali on kotiin päin ja toistoja 6-5 vastaan aikalisista. tämmöistä tiukoista hetkistä, ja onhan se nyt aika luovuttamisen merkki.
2: Se,
1: kyllähän nämä on myös

0: uskottavuusasioita, mutta on, peli on paras paikka harjoitella ja niin kauan kuin aikaa, niin on aikaa.
1: Niin, tässä vain tuli mieleen, että Jokerit on pelannut tässä yli 120 minuuttia, en nyt tarkkaa aikaa äkkiseltään tästä ulkomuistista muista, mutta tekemättä ainuttakaan maalia täysin kentällisin. Eli edellisessä pelissä 3-0 voitossa, kaikki maalit ylivoimalla ja tänään on 0 sarakkeessa. Aikalisä vietetty, Patrik Virta ja Otto Paajanen kyristyvät aloitukseen, joka menee tasapeliksi ja TPS kiekon kaivaa. Yliniemi yrittää vähän rohkeastikin siinä suoraan tyhjään maaliin ja se on kostautua. Kiekko kyllä katoaa nyt kaukalosta, se osuu suoraan Jokeripelaajan luistimeen, mutta tosissaan kiekko kaukalosta ulos, eli ei tullut mitään sen vaarallisempaa, mutta siinä oli Yliniemellä nyt kyllä omat tehopisteet mielessä. Siinä olisi voinut laidan kautta pistää vain siirtokiekon keskialueelle. Olisi ollut paljon parempi ratkaisu, koska Jokerit voittaa nyt aloituksen. Larsen viivalla poikittain Tuomolalle ja jälleen Forslund sieltä etsitään. Forslund pistää syvemmälle, päätyy. Virta on Rafkinin pihdeissä siellä ja vääntö on valmis alkamaan. 50 sekuntia on aikaa jäljellä. Maalin takaa yrittää Jokerit maalin eteen ja Tuomola lopulta ampuu maalin. Sinne se uppoaa matala laukaus hässäkkätilanteen jälkeen ja Jokerit kaventaa. Ja maalintekijänä on puolustaja Riku Tuomola, joka tekee tässä kohtaa ensimmäisen maalin tällä kaudella. Tuomolahan voitti puolustajien pistepörssin 2 kertaa putkeen Mestiksessä. Pelasi aikanaan 2 kautta KK:ssa, tämä forssalaiskasvatti, joten liigakokemusta kyllä ennen tätä löytyy. Tuomola, kyllä siinä on muuten ohjaus mielestäni välissä. Onko se Patrik Virta, joka ohjaa kiekko, muuttaa suuntaa mielestäni maalivahdin edustalla? Ja sen vuoksi tässä Mäkiniemikin on vähän hölmistyneen oloinen, kun näytti siltä, että paketti oli kyllä tässä valmiina. Ja siellä on päätuomari TPS vaihtopenkin edessä, trafiikki, hän oli maalin edustalla ja kyselläänkö siellä, haastetaanko vai ei. Ei taideta haastaa. Vai? Tulee muuten haasto, kuunnellaan. Topi Nättinen. Katsotaas nyt.
2: Siis tässä ei mitään kannattaa, koska
1: tässä ei ole mitään järkeä. Tässä jääkiekon SM-liigan tämän kauden säännöissä ei ole mitään järkeä, koska todellista sanktiota ei ole näistä mahdollisten maalien haastotilanteessa. Näitä on nähty alkukauteen, näitä tullaan näkemään 8 kuukautta putkeen. Aivan turhia haastoja tämän tapaisia, koska ainut mitä sinä menetät haastossa on aika lisää, joka on siis mitättömyys. Kaikissa muissa sarjoissa pelataan vähintäänkin oikean tapaisilla säännöillä, että jos haasto ei mene läpi, saat 2 minuuttia pelin viivyttämisestä. SM-liigan urheilujohtajat ovat kaikessa fiksuudessaan tehneet tällaisen ratkaisun, että jääkiekon SM-liigassa tämä on poikkeuskausi ja 2 minuutin rangaistusta ei tule väärästä haastosta.
2: Eihän tässä tilanteessa Patrik Virta tee yhtään mitään, Topi Veskari. Ei hipaa.
3: Se yritin katsoa, että osuuko tuohon mailan päähän. Ei osunut. Mutta luulen, että
2: sääntöä pitäisi muuttaa.
3: Niin, sääntö voisi muuttaa kesken kauden.
2: Niin voisi. Ihan saman tien. Tämä on ihan pelleily.
1: Joo, ja nopea tarkistus tulee. Ja sanoitte, että ei Patrik Virta tuossa juuri mitään tehnyt, niin sanonpa, että taisi tehdä maalin kuitenkin. Koska kyllä se Tuomolan laukaus, niin kuin siinä maalin edustalla, niin josta, mutta se saattaa muuten olla Sisu-Petteri Lehtosen TPS-pelaajan maila kyllä vain, mistä se muuttaa vähän suuntaan.
4: Videotarkistuksen jälkeen voidaan todeta. Tilanteessa ei
1: ole maalivahdin häirintää. Oho, olipa suuri yllätys. Ei ollut häirintää. Jokerit kaventaa pelin 1-2. Ja tietysti se, että tällä haastolla TPS-valmennus antoi Jokereille ilmaisen aikalisän. Että tämä nyt kyllä saattaa sataa Jokerien laariin tästä, kun tasoitus tulee 2-2. Niin sitten mietitään kotimatkalla bussissa, että miksi me haastettiin. Tämä. Ja Mäkiniemi pysäyttää kiekko jälleen pelissä. Limbun purkaa ränniin. Se tulee alueelta ulos. 35 sekuntia jäljellä. Kyllä, kyllä se tuo mulle tuo maali merkataan, eli Lehtosen mailasta se todennäköisesti meni sisään. Ja Virran paikka, rannelaukaus yli maalin keskisektorista, hyvä paikka, puoli minuuttia jäljellä Jokereille jää kiekko. Lirmu kakkaisee oman maalin takana, lasin kautta purku Larsenin, loistava viiva pelaaminen, mutta nyt on ahdasta. Larsen ei saa liikutettua kiekkoa eteenpäin, Paajanen punaviivan tuntumasta eteenpäin, ei pääse TPS Iskelän tyhjiin. Kaukaa kuitenkin yritetään, ohi maali menee 12 sekuntia jäljellä, kiekko on pitkä kiekko, eikös niin, kyllä vain 11,7 sekuntia jää jäljellä, mutta näytetäänkö punaviivalle muuten aloitusta? Kyllä, kyllä. Eli onko tässä nyt joku hätäinen vihellys sitten kuitenkin tullut? Kaukaa yritetään kuitenkin ratkaisua ja siinä taisi olla kosketus välissä.
3: Kyllä, toinen linjuri näytti kosketusta, kyllä.
1: Oi, oi, miten pahaan paikkaan tulee nyt tämmöinen väärä arvio vihellys. Eli punaviivalle mennään 11,7 sekuntia jäljellä. Patrik Virran ja Otto Paajasen kentälliset jatkavat jäällä. Jokerit tarvitsisi yhden maalin viemään viedekseen pelin jatkoille, mutta se vaatii nyt ensinnä aloitusvoittoa tässä Virralta. Virta nurin aloituksessa Paajaselle menee aloitus. Kiekko vielä Jokereille, punaviivalla ollaan. Tuomola ei saa syvään ja TPS tulee voittamaan. Landeen pistää vielä korkean kiekon Jokerialueelle. Ja tämän ottelun lopputulos on 1-2. Näin ollen TPS nappaa 7. ottelusta kauden 4. 3 pisteen voiton. Ja Jokereiden saldo on 7 pelatun kierroksen jälkeen 1 voitto ja 4 sarjapistettä. Lopputulos Jokerit TPS ottelussa tähän perjantai-iltaan 1-2.
5: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Saatiin sitä draamaa ja jännitystä myös tähän myöhäisotteluun. Jokerit TPS siis loppunumerot 1-2. Ja Jokereiden tuska SM-liigassa, se vaan jatkuu ja kasvaa. Laskettiin tuossa Topi Nättisen kanssa, että yli 200 minuuttia meni. Että Jokerit ei ole tehnyt siis 5-5 vastaan tasakentällisin, ei erikoistilanteessa, vaan normi tasakentällisin maalia. No lasketaanko tämä 6-5 vastaan, sitten kun ottaa maalivahdin pois, niin
3: no ei, se, kyllähän se, kyllähän
2: se lasketaan virallisesti tilastoihin, se on 5-5 tehty maali.
3: Toki se lukee se IM, eli se on erikoistilainen maali. Ei lasketa, no se on 5-5, ei, ei, ei, siellä on 6-5. Ei se,
2: eli
3: ei se
2: yli
3: on
2: 200 peliminuuttia.
3: Eli Tappara vastaan 0.
2: Kyllä, eli 0-6.
3: Pelikanssia vastaan ei 5-5 vastaan maaleja, ja tässä ei 5. Sitten tulee 180. Jyppipelissä toisessa erässä Max Krogdahl teki maalin.
2: Eli tulee 200 minuuttia plus.
3: Jotain.
2: Joo, joo. Se kertoo, jos nyt ei jääkiekkoa enempää seuraa, niin ymmärtää silti, että jos ei tee 200 peliminuuttiin tasakentällisin yhtään osumaan, niin ei silloin kaikki kyllä pelissä ihan reilassa ole.
3: Ei ole, ei todellakaan.
2: Ja Helsingin Jokerit, kun sarjataulukkoa vilkaisee, niin Jokerit siellä ei ihan jumbona. Voi kiittää KK:ta, joka on siis hävinnyt kaikki ottelunsa, ja sarjan jumbona Jokerit 4 pinnaa, 1 3 pisteen voitto ja 1 voittomaalikisa tappio. Eli 4 pinnaa, KK:lla 1 piste, mutta siis hävinnyt kaikki 7 peliä. Huhhuh, on tää kyllä melkoista touhaa. TPS paranteli muuten asemiaan tässä vaiheessa sarjataulukossa voitolla aika kivasti, on siellä 6. Sarja kärki, JYP, 2. Jukurit. Kukaan olisi uskonut tuon 2. mainitun. No, mutta hei, summaus Topi loppuu vielä. IFK JYP, 3-4, JYP, pelkkää voittoja. Rallati rallaa, IFK:lla vaikeeta. Analyysi.
3: IFK:lla vaikeeta. Ottelun suurin puheenaihe tietenkin on Santeri Huovilan loukkaantuminen. Todennäköisesti pitkä loukkaantuminen toipumisjakso edessä.
2: JYPin tähti koko liigan yksi parhaimmista pelaajista.
3: JYPillä oli viikon ainoa ottelu ja siitä oli tarkoitus käydä hakea 3 pistettä Helsingistä ja JYP siinä onnistui. Kokonaisvaltaisesti IFK pelasi paikka paikoin ihan ok. Tsemppasi ihan hyvin, mutta sitten siellä tulee tämmöisiä toisessa erässä 2 laukausta.
2: Kyllä on helsinkiläisille vaikeaa.
3: 2 torjuntaa toiseen erään Oskari Setäselle JYP-maalille ja 16 Juelille. Että vaikka siellä on ihan ok hyvää pelaamista, niin siellä on aivan käsittämättömiä romahduksia ottelun sisällä.
2: Lörpsähtelee.
3: Ja huomenna Lahteen ei ole helppo peli. Pelsu huilannut, pelannut tosi hyviä pelejä. Jos Pelsulla ketsuppipulla aukeaa, niin IFK:lle vaikea ilta tulos.
2: Ilves KK 6-0. KK viime kauden sensaatiojoukkue, nyt aivan sekaisia yössä, plus vielä ykkösmaalivahti Eetu Kake Randelin otti ja loukkaantui pelissä. Niin tämähän siis aivan kaikki niin kuin kamalimmat skenaariot, mitä voi toteutua. Mikään ei toimi KK:lla. Miksi?
3: Tosi hyvä kysymys. 7 ottelua, 12 tehtyä maalia, yhtään tehtyä ylivoimamaalia, 32 päästettyä. Eli teet semmoisen alle 2 maalia ja päästät yli 5 maalia per ottelu. Ylivoima on surkeeta, alivoima sinne päin.
2: Ja Veskari-peli, mikä oli viime kauden ihan timanttista kauden parhaaksi maalivahdiksi valittu Eetu Randelin. Missä hän on nyt? No okei, nyt hän on loukkaantuneena. Mutta mihin voi kadota kaikki toi ote? KK piti olla se joukkue, joka nyt niin kuin jatkaa sitä samaa hienoa rummutusta.
3: Vähintään niin kuin perussuorituksella niin, keskikastiin.
2: Just näin.
3: Ja nyt joo, siellä 14, eli mitä pitää ruveta katsoa, siellä on vain 6 pistettä. Mutta sitten kun se löyrävähtääkin 12, oho, se onkin 15 pistettä. Mm-hmm. Niin kyllähän tässä Jouko Myrrää pidettiin koskemattomana ja luulen, että hänellä on pidempään mahdollisuus epäonnistua kuin jollain toisella, mutta sanotaan 8, 9, 10 tappia tulee, niin kyllä joukkueen energia pitää vaan vapauttaa.
2: Pakko reagoida jollain tavalla, jos joukkue häviää 10 peliä putkeen, niin silloin jos valmentaja ei saa kenkään, siis mä en kuulu todellakaan niihin, jotka haluaa antaa valmentajalle potkut, koska ei tämä ole enää mikään yhden miehen show. Joskus Ysärillä se saattoi olla, tai 2000-luvulla, tai 2010, mutta tämä on niin kuin enemmän siis kuin vain yhden miehen show. Tämä on valmennustiimin, tämä on koko seuran, tämä on koko organisaation toimintaa. Mutta siitä huolimatta jotain muutoksia pitää tehdä. Veikkaatko, että semmoisia tulisi?
3: No en usko, että kauhean nopeasti tulee, jos se yksikin voitto sieltä tulee. Mutta sitten jos ei sitä voittoa tule, niin kyllä mä niinku 10 pidän jo semmoisesta, että 0-10 tilasto. Niin sitten mä en usko, että siinä rupeaa jo siinä on 10 peliä ollut aikaa miettiä. Siinä on 10 peliä aikaa reagoida. CHL-pelit, harjoitusottelut. Siinä on jo sitten yhteensä niinku 20 ottelua harjoituspeleineen ja CHL-lineen. Että jos et sä saa sitä, heräistäs 2 ylivoimamaalia, kaikki harjoituspelit ja muut mukaan lukien, siellä on ollut tanskalaisia joukkoja vastassa, niin kyllä sit pitää vaan niinku ajatella, että joku toinen voi avata sen solmun, vähintään sen henkisen solmun. Mutta jos se yksikin voitto sieltä tulee, niin sillä ottaa aina lisäviikkoja, mutta kyllä se 10, jos menee täyteen, niin sitten on vaan pakko vaihtaa, vähintään sivuuttaa sitten Myrreä ja laittaa Poikonen siihen kakkosvalmentajan, mutta on käsittämätön kyykkäys, mutta sitten käännetään taas Ilvekseen ihan hiljaisuudessa, raapii yli 2 pistettä per peli. Porissa romahti niin joukkue kuin Tommi Niemelä sitten lehdistössä, mutta sen jälkeen voittoja vaan ja aika
2: eikä kukaan oikein puhunut mitään.
3: Jopa niin kuin sanotaan liigan Toronto Maple Leafsille, niin Maple Leafs lähti varmaan heidän selästä siinä vaiheessa pois, kun Jokerit saapui SM-liigaan. Enkä tarkoita, että Jokerit olisi Maple Leafs, vaan puheen aiheet siirtyi. Parisataa kilsaa eteenpäin. Huomio
2: arvo, saa olla rauhassa ja mitä tapahtuu.
3: Ja toki kun voitat, niin saat olla aika rauhassa. No, se ei ole yllättävää, ei ole sokeraa vaan niin kuin Jukureilla.
2: Mutta hei, Jukurit ei saa olla rauhassa hyvällä tavalla, vaikka voittavatkin. Syksyn ylivoimainen sensaatiojoukkue, ei kahta sanaa, ei edes yhtä sanaa, se on Jukurit. Mitä ihmettä? Ihan siis mykistävää.
3: On mykistävää, osunut kyllä ulkomaalaishankinnat, jos lähdetään Hayhurst, Schuster. Hayhurst 9 tehopistettä tähän vaiheeseen, Schuster 0+12. Maalivahtiosasto siihen lisätään, niin kuin, että jos hyökkäjä, puolustaja, maalivahti hommattu. Jesper Myyrenberg 7 pelattu ottelu, 94,08. Eli 94% nappaa namia kiinni.
2: Siis kaikki on mennyt Jukureiden näkökulmasta
3: peli toistaiseksi
2: täydellisesti. Ja nimenomaan tämä.
3: Tämä ei ole mitään rimpuilua ja taistelua. Pelkästään. On tämmöisiä otteluita niin kuin tänään, jossa he rimpuilee ja taistelee roikkuu tuloksessa. Laukoo vain 14 kertaa vastustaja 31 kertaa, eli puolet vähemmän laukauksia. Mutta he on myös pelanneet hyviä pelejä. Pelejä, joissa he pelaamalla voittavat. Hyvää lätkää voittamaan. Heillekin oli viikon tauko. Ei ole ihan yksinkertaisesti löydä siitä koneita käynti.
2: Ässät saipa yllättävä romahdus yhdeltä liigan alkusyksyn kuumimmista joukkueista, eli Porin Ässät, kävi hakees Lappeenrannasta voittomaalikilpailun jälkeen Saipasta 2-1 voiton, ja nyt romahti kotona. Ässät Saipa 0-5. Meneekö tämä nyt niinku, minkä piikki?
3: Tämä menee klassiseen tilastotappeen. Mä Jussi luettelen sulle päästettyjen maalien määrät Ässillä täältä 3-1-2-1-1-1-5. Eli sä pelaat tuossa välissä pelejä, jossa päästät 1-2 maalia.
2: Niin. Ja sitten tulee se yksi, kun alkaa lörpsähtelemään.
3: Ja onhan toi toki harvinaista, saa jotenkin 2 alivoimamaalia, semmoista ei yksittäinen voi silloin tällöin tulla, mutta tämä on ollut tämän syksyn muutenkin teema, että alivoimalla on tehty tosi, tosi paljon liigankin mittakaavassa maaleja, niin kuin jopa kolmanneksen, jopa puolet enemmän, mitä normaalisti tähän vaiheeseen kautta. Erikoismies Eero Klintrup Saipalta alivoimalla ollut koko liigauransa tehnyt oikeastaan itsensä tunnetuksi. Voisiko jopa sanoa tämmöinen rikkaan miehen Olli Sipiläinen, että alivoimalla tunnettu pelaaja ei mistään muualta, mutta hän on niin kuin muutenkin hyvä pelaaja. Mutta siis Saipa, siis en mä nyt jaksa, jos se on näköjään se kani vedetty kahdesti hatus,

0: tai salama on iskenyt kahdesti samaan puuhun, niin näköjään se voi iskeä kolme. Aivan käsittämätön suoritus Saipalla taas tämä alkukausi. Pajatso tyhjennetty, CHL päällä, ulkomaalaiset ihan kysymysmerkkejä. Tänään Friedrich puuttuu ykköshyökkääjä, silti 5-0 taulu Porissa. Voittoputkes liitävää ässiä vastaan. Aivan käsittämätön joukku.
1: Lajien helppous viehät.
0: Siis ihan
1: Raimo Helminen ja Saipa.
0: Niin, saa nähdä missä Raipen palkkaluokka liikkuu jatkossa, jos tästä Saipasta johonkin siirtyy ja pääsee isoihin rahoihin kiinni. Jopa ihan voisi kuvitella, että jossain rajojen ulkopuolellakin seurataan tätä touhua.
1: Niin, katsotaan, että anna mikä tahansa alasarja joukkue Raimo Helmiselle käsiin, niin sitä paskoista jauhoista se leipoo niin kuin loistavan täytekkaan. Kun se on tossa, maistuu, kun ei nyt tehdä tästä mitään numeroa, mutta me voitetaan taas ja pelataan todella, todella hyvää lätkää. Sitten meillä on vielä se Jokerit TPS. Siitä on jokunen sana, useampi sana lausuttiinkin, mutta on tää Jokereilla kyllä, on tää karmeeta. On tää ihan karmeeta, niin kuin KK pelastaa sen, että Jokerit ei ole sarja jumbo, mutta siis 7 peliä, 4 pistettä.
0: Juuri näin, ja voitto tuli Pelikansista, joka luvalla sanoi, oli siinä pelissä reilusti parempi pelillisesti ja pikkusen paremmalla viimeistelyllä ja ylivoiman pelaamisella Pelikanssikin olisi siitä pisteet hakenut. Et jos puhutaan nyt Jokereiden otteluista, ensimmäinen ottelu Vaasassa, niin ymmärrän, ensimmäinen ottelu voi käydä näin, niin, noin, tälleen, vähän paineita ja kaikkea.
1: Yksi pinna sieltä,
0: sitten täydellinen romahdus Raumalla 7-2, sitten ihan ok peli SC vastaan, niin kuin isossa kuvassa, viimeisessä erässä 0 laukausta maaliin kohti. Onko se nyt kauhean hyvä kiri? Ei. Sitten Jyppi kävi hakee Kliinisen, Tappara nöyrytti 6-0, no sitten Pelsu voitto. Nyt oli tämä peli, Tepsi vähän siellä täällä seilaa, ihan hyvin pelaa, mutta ei ole ihan kovin mittari. Brygman pois kokoonpanosta toisessa erässä, ei laukaustakaan maaliin kohti. Tällaisia niin kuin täydellisiä romahduksia pelien sisällä, että se ehjä 60, ehjä 45, ehjä 50 minuuttia, mitä joukkueet ehkä tässä vaiheessa kautta hakee, niin ne on tipotiessään. Oma pää on tilkitty 2 otteluun, nyt mennyt vaan 2 maalia.
1: Kiitos Tomi Karhusetelle lainaveskarille, joka on nyt 2 kertaa tehnyt sen kuuluisimman, eli antanut mahdollisuuden voittaa.
0: On. Vastustajakaan ei ole kyllä ihan hirveästi laukannut, mutta silti torjunnot on otettava.
1: Ei se ole Karhusen vika.
0: Se ei ole Karhusen, ei ole ehdottomasti, ei missään nimessä ole Karhusen vika, mutta on se silti 3 ottelua, torjuntaprosentti 85,7, niin kyllä se kertoo sen, että vähän laukauksia silti menee muutama maali, että Tappara-peli tietenkin vääristää nuo tilastot täysin, hän ei olisi pitänyt sieltä vaihtaa pois, mutta huomenna Kiekko-Espoo vieraissa, Jyrki Aho.
1: Järkyttävän iso peli Jokereille. Nämä kaikki on järisyttävän isoja pelejä Jokereille, koska jos tätä niin kuin tendenssiä ei saa poikki, jos tämä jatkuu, että okei, yksi voitto sieltä, mutta sitten taas 3 tappioa tai 4 tappioa, ei onnistu peli, ei tule laukauksia vastustajan maaliin kohteen, ei toimi ylivoima, ei tule sitä, ei tule tätä, niin tämähän niin kuin luisuu ihan pois käsistä.
0: Tämä luisuu ihan pois käsistä. Mietin se huominen skenaario, Kiekko-Espoo pelasi 2 vierasottelua, tuosta haki 3 pistettä, Vaasa plus Mikkeli, varmaan ihan tyytyväisiä, siihen ei lähde niin kuin ihan surkealla fiiliksellä. Tänään 1 maali, niin olisi voinut tulla voitto. Jokerit tehnyt 7 peliä, 14 maalia, Kiekko-Espoo 7 peliä, päästänyt 11 maalia. Rimpinen pelaa huomenna, koska Rajaniemi pelasi tänään, liigan parhaita maalivahteja. Jokereiden iso ongelma, maalinteko. Ja voit vaan kuvitella, miten Jyrki Aho valmistaa omat suojatit tuohon kamppailuun. Kuinka kova lataus, vaikka että yleisö on todella hyvin. Siis espoolainen meininki.
1: 6000 plus.
0: Ja tulee Helsingistä tietenkin metrolla Jokerikannattajat sinne, niin Jokereiden maalinteon tehottomuus yhdistettynä Rimpiseen ja Jyrki Ahon limalätkään, johon on nyt 2 peliin tehty vaan 2 maalia tällä viikolla, tulee olemaan vaikea ilta Jokereille huomenna.
1: Huhhuh.
0: Ja Kiekko-Espoo, voin kertoa, he haistaa vere. Sillä on paljon pääkaupunkiseudun pelaajia, Lajuusen veljeksiä, niin he haistaa sen veren.
1: Ehkä pitäisi mennä katsoa huomenna matsi. Sä meet kuitenkin.
0: No mä menen.
1: Mä arvasin.
0: Metrolla kato pari pysäkkiä.
1: Joo.
0: Ei sitä voi jättää käyttämättä.
1: Metrolla metroderbyyn.
0: Juuri
1: nyt
0: näin.
1: Nyt ei enää puhuttu metroderbystä. Se on se IFK.
0: Mut hei, tiedätkö mitä Jussi nyt pitää tehdä?
1: No.
0: Nyt vaikka ollaankin sanoma veljiä.
1: Veljeksiä.
0: Veljeksiä. Niin nyt kääntäkää.
1: Joo, se on muuten totta. Nyt katsellaan.
0: Toinen televisiokanava ja toinen kanava.
1: Joo.
0: koska siellä on suomalaisia

0: suomalaista palloiluhistoriaa nyt käsillä, juuri alkaa ottelu.
1: Me aloitettiin tämä lähetys veljeksistä ja päätetään tämä lähetys veljeksiin, jotka on siis ottanut sen historiallisen palloiluvuoton, eli lentismiehet, anteeksi veljekset, Suomi-Ranska. Nyt me mennään kattoon kuule sitä.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma, IS Kiekkokierros.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.

kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki